шунавандаҳои гиромӣ, шароити мусоиди табиӣ ва иқлими тоҷикистон барои бароҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст, иброз намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии кишвар. Дар ҳақиқат Тоҷикистон аз қатори мамлакатҳое мебошад, ки захираҳои зиёди сайёҳӣ ба монанди мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, табиати ҳайратангез ва ҳаловатбахш, шаҳрҷойҳо ва сохтмонҳои нав муосир, осорхонаҳо, китобхонаҳо, боғу гулгаштҳои таърихиву тоза бунёд дошта, таваҷҷӯҳи зиёди сайёҳон, дӯстдорони сайру сайёҳат ва шаҳрвандонро ҷалб кардааст. Захираҳои сайёҳии кишвар дар ҳоли ҳозир на танҳо барои сайёҳон, балки барои шаҳрвандони мамлакат низ кашф ношуда боқӣ мондаанд. Барои расидан ба ин нишондиҳанда, рушди устувори сайёҳӣ ҳамчун манбаи муътамади иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ албатта зарур аст, ки аз аҳамияти нақши сайёҳӣ дар ҷаҳон, заминаҳои қонунгузорӣ ва имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ ва тадбирҳои зарурию имконпазир ва дурнамои ҷиҳати ташаккули захираҳо ва рушди устувори сайёҳӣ дар мамлакат бархурдор бошем. سیاهی در سطح جهان در 10 ساله آخیر اهمیت و موقع خاصی خود را پیدا کرده با سمت‌های گوناگون و شکل و نمودهای فصیح خدمت‌رسانی تدریجاً رشد یافته ایستاده است. امروز در بازار سیاهی جهانی دو ساحه مستقل سیاهی بین المللی و داخلی با نظام و ساختارهای مخصوص خود عمل می‌نمایند و در بین جامعه نیز معروفیت پیدا کرده‌اند. در جهان بعد نفت و مواد دارواری درآمد از سیاهی بین المللی جای سیوم را اشغال می نماید و آن 30% صادرات خدمت رسانی را تشکیل می دهد. در سطح جهان همه ساله نزدیک 5 میلیارد تشریف سیاهی به حساب گرفته می شود که 83% آن یعنی 4 میلیارد تشریف سیاهی داخلی می باشد. шунавандаҳои гиромӣ, яке аз масъалаҳои муҳим, ки ҳамчун воситаи аёнии муаррифии фарҳанг ва тамаддун арзёбӣ гардида, шавқу рағбат ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сайёҳонро ҷалб намудааст, ин молу маҳсулот ва маснуоти сайёҳӣ дар шакли савғоти, туҳфа, руқъа, фитта ва ғайра мебошанд. Дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба ин намуди кору истеҳсолот аксар вақт дар маҳалҳои оилаҳои ҳунармандӣ машғул мегарданд, чун маҳсулоти дастӣ бо назардошти сатҳу сифат маъруфияти хосро доро мебошад ва талаботи бозор низ ба истеҳсоли маҳсулоти мардумӣ зиёд аст. Зимнан ҳавасмандгардонӣ ва имтиёзгузории ин намуди фаъолият рушди ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саривақтӣ ва бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, ки дар навбати худ он метавонад ба ташкил ёфтани ҳазорҳо ҷои нави корӣ ва ба ин восита беҳтар шудани имкониятҳои иҷтимоии иқтисодии оилаҳо сабаб гардад.

0: шунавандаҳои азиз, ҷумҳурии тоҷикистон нахустин давлатест, ки дар фазои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба сайёҳии дохилӣ афзалият дода, бо мақсади ба танзим дарории муносибатҳои ҷамъиятӣ тартибот дар бозорҳои сайёҳӣ, ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳои сайёҳон ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, баландбардоштани маърифат ва маданияти сайёҳии ҷомеа, мусоидат ба рушди иқтисодиёти миллӣ ва беҳсозии вазъи иҷтимоии шаҳрвандон қонун дар бораи сайёҳии дохилиро қабул кардааст. Аслан миллати тоҷик аз қадимулаём дӯстдори сайру сайёҳат ва фарҳанг мебошад. Ба хусус наврасон ва ҷавонон дар роҳи пайдо кардани маълумоти беш аз таърих ва тамаддун ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба боздиди ҷойҳои таърихӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва шаҳрҳои бузурги ҷумҳурӣ завқи баланд ва хоҳиши зиёд доранд. шунавандаҳои азиз, доценти кафедраи туризми донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон Муродали Ашуралиев чунин қайд намуданд, ки вобаста ба соҳаи туризм китобҳои дарсӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ лозим аст.
1: Умуман дар бораи рушди соҳаи туризм ҳаминро гуфтан зарур аст, ки дар ҳар як кишвар агар базаи илмиаш устувор набошад, қавӣ набошад, мо ҳеҷ вақт рушди соҳаи туризмро дар онҷо мушоҳида карда наметавонем. Бинобар ин, ман фикр мекунам, ки барои рушди соҳаи туризм дар оянда мо бояд ки базаи илмию таълимиро дар ҳар як муассисаҳои таълимӣ бояд ки тақвият бахшем. Аз ҷумла бояд ки аз ҷониби олимони соҳа, аз ҷониби намояндагони вазорати маориф бояд ки як иқдомоти пеш гирифта шавад баҳри тақвияти барномаҳои таълимӣ барои он донишҷӯёне, ки дар соҳаи туризм дар муассисаҳои гуногуни таълимӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таълим мегиранд. Аз ҷумла пеш аз ҳама бояд ки китобҳои дарсӣ ихтисосӣ вобаста ба соҳаи туризм барои онҳо тайёр карда шавад, зеро ки он китобҳое ки имрӯз дар соҳаи туризм вуҷуд дорад, ҳамчун дастури таълими методӣ таҳия гаштаанд. Ягон китоби дарсӣ вобаста ба соҳаи туризм дар ягон муассисаи таълимӣ вуҷуд надорад. Ман фикр мекунам, ки бояд ки олимони соҳа бояд ки китобҳои дарсӣ тайёр кунанд барои тайёр кардани кадрҳои соҳаи туризм. Ба ғайр аз ин, дар бисёри муассисаҳои таълимӣ, ки дар соҳаи туризм илм меомӯзанд, ба онҳо забонҳои хориҷӣ танҳо дар соли аввал таълим дода мешавад. Барои тақвияти забондонӣ, барои тайёр кардани мутахассисони рақобатпазир, барои тайёр кардани мутахассисоне, ки ба талаботҳои бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад, ман фикр мекунам, ки на ин ки як сол, балки муддати 4 сол ба донишҷӯён забонҳои хориҷӣ таълим дода шавад. Дар марҳилаи соли аввал бояд ки забони хориҷӣ ба таври ибтидоӣ, баъдан солҳои дуввуму савум ҳамчун таҳсилоти касбӣ, яъне ки онҳоро забон омӯзиро ба онҳо таълим дода, дараҷаи забондонии онҳоро бояд ки тақвият бахшанд. Дар ин ҳолат мо метавонем, ки роҳбаладон тарҷумонҳои баланд ихтисосро тайёр кунем. Барои рушди соҳаи туризм ман фикр мекунам, ки бояд як муассисаи таълимие таъсис дода шавад, ки тамоми ихтисосҳои соҳаи туризм дар он таълим дода шавад. Барои чӣ? Барои он ки имрӯз дар бисёр муассисаҳои таълиме, ки дар тоҷикистон вуҷуд дорад, аз ҷумла донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, донишкадаи санъати ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи миллии тоҷикистон, донишкадаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, дар он ҷойҳо ихтисосҳои соҳаи туризм таълим дода мешавад. Лекин мутаассифона мо дар ин муассисаҳои таълимӣ ва ҳатто дар баъзе литсейҳои касбӣ ёки литсейҳои омӯзишие, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд дорад, ихтисосҳои гуногуни соҳаи туризм дарс дода мешавад. Лекин на ҳамаи онҳо ба гӯем ки бозори ҷаҳонӣ, ба талаботҳои бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯй ҳастанд. На ҳамаи онҳо рақобатпазир ҳастанд. На ҳамаи онҳо дониши баланду дониш хуб доранд. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки агар як муассисаи таълимӣ ягона агар таъсис дода шаваду тамоми мутахассисони соҳаи туризм ба ин муассисаи таълимӣ ҷалб карда шаванд ва тамоми ихтисосҳои соҳаи туризм дар ин муассисаи таълимӣ дарс дода шавад, дар он ҳолат соҳаи туризм боз ҳам пешрафтатар мешавад.

0: шунавандаҳои азиз, имрӯз вақти он расидааст, ки захираҳои мавҷудаи сайёҳӣ пеш аз ҳама ба истифодаи васеи шаҳрвандони ватанӣ бо шароити фароҳам пешниҳод карда шаванд, то барои қабули сазовори меҳмонон аҳли ҷомеа омода гардида маданияти муносиби сайёҳиро аз худ кунанд. Мисол, дар мамлакатҳои Чин, Корея ва Таиланд аз 100 сайёҳ ҳамагӣ 20-30 нафарро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд, боқимонда сайёҳони ватанӣ буда пайваста ба омӯзиши таъриху фарҳанги худ машғул мебошанд. Яъне онҳо ба маконҳои гуногуни кишварашон мунтазам сайру сайёҳат мекунанд. Зимнан маданияти сайёҳӣ ин на танҳо доштани дониш оид ба рукнҳои ихтисосии сайёҳист, балки иттилоотнокию бархурдор будан аз фарҳанг, таърих, тамаддун, арзишҳои миллӣ, дастовардҳои муосир, маконҳои сайёҳӣ, мавзеъҳои таърихии фарҳангӣ, ҷойҳои табобатӣ, истироҳатӣ, фароғатӣ ва ғайра мебошанд. шунавандаҳои азиз, воқеан агар аз як тараф барои рушди соҳаи сайёҳӣ захира ва имкониятҳои сайёҳӣ шароити инфрасохторӣ зарур бошад, пас аз тарафи дигар нақши калидиро дар ин самт захираи инсонӣ, нерӯи зеҳнӣ дар шакли маданияти сайёҳӣ ташкил медиҳад. ҳамин тариқ барои рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат амалӣ гардонидани тадбирҳои муайян, ки тақозои бозори ҷаҳонии сайёҳӣ мебошанд, муҳим арзёбӣ мегардад. шунавандаҳои азиз, доценти кафедраи туризми донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Муродалӣ Ашуралиев дар идома роҷеъ ба аҳамияти рушди устувори сайёҳӣ дар кишвар чунин иброз менамоянд, ки
1: вақте ки мо мутахассиса тайёр мекунем, вай бояд ки ҳам дар бораи соҳаи туризм маълумот дошта бошад, ҳам дар бораи фарҳанг, таърих, дар бораи география, дар бораи урфу одату анъанаҳои мардумӣ, дар бораи тамоми гӯем ки он арзишҳои маънавию ахлоқие ки мо дар Тоҷикистон дорем, дар бораи ҳамаи ин чизҳо бояд ки маълумот дошта бошад. Агар муассисаи таълимии ягона вобаста ба соҳаи туризм дар Тоҷикистон ташкил карда шавад ва намудҳои гуногуни туризм дар он ҷо дарс дода шавад, мутахассисонро вобаста ба намудҳои ҷудогонаи варзиш, вобаста ба намудҳои гуногонаи вобаста ба намудҳои ҷудогонаи соҳаи туризм агар мо тайёр кунем, дар он ҳолат мо мутахассисони гӯем ки рақобатпазирро дар бозори ҷаҳонӣ тайёр карда метавонем. Масалан, туризми кӯҳӣ вуҷуд дорад, туризми таърихӣ вуҷуд дорад, туризми табобатӣ вуҷуд дорад, туризми экологӣ вуҷуд дорад. агар ин ихтисосҳоро мо ба самтҳои ҷудогона, ба бахшҳои ҷудогона агар ҷудо кунему вобаста ба ҳар як намуди онҳо мутахассисони алоҳидаро тайёр кунем, дар он гуна ҳолат мо ҳар яке аз ин намудҳои туризмро дар Тоҷикистон метавонем ки рушд бидиҳем. ببینید که بسیار کشورهایی که در ساحه توریسم پیشرفته هستند، مثلا بگیریم که بعضی کشورهای عرب، بعضی کشورهای اروپا، بیشتری جاذبه های سیاحی هاشون به طور صنعی ساخته شده است. ما چنین جاذبه های سیاحی را به طور طبیعی در تاجیکستان مشاهده کرده میتونیم. یعنی که شرط نیست که ما جاذبه های گوناگون سیاحی را بسازیم. این جاذبه های سیاحی طبیعتا وجود دارند. این جاذبه های سیاحی چیست؟ این طبیعت زیبا، این دریاها، обанборҳо, ин минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон, минтақаҳои гӯем ки гулпушу боғу бустонҳое ки имрӯз дар пойтахти кишвар, дар дигар ноҳияҳо бунёд карда шуда истодааст, ин ҳама ҷузибаҳои сайёҳӣ шуда метавонад. масалан, он боғҳое ки мева, он токзорҳои ангур, инҳо метавонанд ки дар соҳаи туризми аграрӣ ба мардум, ба соҳаи туризм хизмат кунанд. яъне хатсайрҳои экологӣ, хатсайроҳи аграрӣ, яъне туризми деҳотӣ ташкил карда, мо метавонем ки ҳам сайёҳони дохилӣ ва ҳам сайёҳони хориҷиро ба минтақаҳои гуногуни кишвар ҷалб намуда, дар мавсимҳои гуногун, мавсими ҳосилондорӣ, мавсими гӯем ки ҷамъ кардани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, онҳоро ҷалб намуда, ба ин тариқ дар бораи анамин гӯем ки он неъматҳое ки мо дар Тоҷикистон дорем, дар бораи он неъматҳои моддию маънавӣ ба сайёҳони дохилию хориҷӣ як маълумоти пурра пешниҳод карда тавонем.

метавонад ба сифати фестивали идҳои наврӯзӣ ҳазорон сайёҳонро ҷалб намояд ва ба фарҳангу арзишҳои миллии ҷумҳуриро дар сатҳи дигар давлатҳо муаррифӣ созад.

0: шунавандаҳои азиз, дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст ки рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати ҳамоҳангӣ ва рушди устувори сохторҳои ҷомеа, ҳамгироии хизматрасониҳо, ташаккули заминаҳою имкониятҳои нав ва муосири иқтисодӣ, иҷтимоии иқтисодӣ ва фарҳангии маънавӣ, ки иштирок ва саҳми ҳар як узви ҷомеаи тоҷикистонро дар ин иқдом тақозо мекунад, фурсати бисёр муносиб мебошад. در پیشنهاد من محرر برنامه گلرخسار طالبوا خیر صحتمند و پیروز باشید.
1: در کوچه های شهر دوشنبه گل موج میزند، شهر گل است و شهر تماشاست، شهر ما شهر محبت است و تمناست، شهر ما шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст, шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст, шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. Дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: منبر ورزش، منبر پرچم برداران میهن، اینجا صدای ورزشکاران، نیروی جوانان و روح حیات سالم است. از فوتبال تا گوشتین، از ورزش سبک تا محاربه های کسبی، منبر ورزش، قوه، اراده و پیشرفت در یک موج. منبر ورزش، منبر همه سمتای ورزش. از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های عزتمند، دوستان ورزش، نخست برنامه منبر ورزش را از رادیو صدای دوشنبه تقدیمتون می‌داریم. در برنامه نوبتی منبر ورزش دایر به دورنما و رشد والیبال در تاجیکستان برایتون معلومات می‌دهیم. در سالهای اخیر والیبال در تاجیکستان از یک نوع عادی ورزشی جوانان به یک سمت مهمی رشد ورزش تبدیل یافته است. سال 2025 به خصوص در نیم سال اول برای این نوع ورزش یک مرحله نو و پرمسئولیت را باز کرد. یکی از رویدادهای نظررس و مهمی این دوره برگزاری چمپیونات منطقوی والیبال دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه بود. این سبقتی سطح بین‌المللی تاجیکستان را در خریطه ورزشی منطقوی نمایان کرده و برای ده ها نوروز در امید و امکانات را کشد. در تاجیکستان اولین تیم‌های والیبال سال 1926 تشکیل شدند. بعد از استقلال گردیدن جمهوری فدراسیای والیبال تاجیکستان تشکیل شد که در رواج این نوع ورزش سهمی ارزنده دارد. با تشبث فدراسیای والیبال تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری در نزد مکتب‌های ورزشی بچگانه گروه والیبال بازان تشکیل کرده شدند. در چمپیونات‌ها و مسابقه‌های داخلی دسته‌های منتخبی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و خاتون، شهری دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک نمودند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌ها و چمپیونات‌های بین‌المللی شرکت ورزیدند. حالا در جمهوری 55 نفر استاد ورزش و 15 نفر نامزد به استاد ورزش کار می‌کند. این نوع ورزش در جمهوری زیاده از 15000 نفر را فرا گرفته است. در سال‌های اخیر از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه‌ساله بین دختران و پسران یک مرتبه مسابقه جمهوری دایر می‌گردد که از طرف فدراسیای والیبال تاجیکستان با جام فدراسیا قدردانی می‌گردد. مسابقه والیبال ساحلی در بین دانشجویان و رسان، جوانان، معلمان، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان ساحه تندرستی و دیگر ساحه‌ها برگزار می‌شود. مورد به یادآوری است که در کامیابی‌های والیبال بازان تاجیک در مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی خدمت مربیان بزرگ است. طور محیب لطیپوف، کاتب ژنرالی فدراسیای والیبال تاجیکستان، ضمن صحبت با ما گفت:
3: والیبال تاجیک عموماً بازی والیبال برای مردم تاجیک یک بازی عمومی است. یعنی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین بازی‌های مردم تاجیک است که در تمام شهرنامه‌های کشور این نمود والیبال روش کردگی است و غیر از این در تمام منطقه‌های تاجیکستان وابسته به برگزاری جشن مراسم توی مارکه‌ها هر یک صاحب کار و هر یک دوستدار والیبال بازی والیبال تشکیل می‌کنند و تیموی منتخبوی منتخبوی تاجیکستان سرکت از بلاد بدخشان سوخت و خطون و شهرنامه توبه جمهوری و خود شهر دوشنبه اشتراک میکنن و از جانب هون نفرانی که مسابقه برگزار میکردن همچون توفه تو این سال تو بدرجه بود که تو ماشین هم موندن که این بار اول در والیبال است و والیبال تاجیک در دوران شوروی یعنی این نمود بازی با تاجیکستان در دوران شوروی اومد و امروز ما دوامدهنده کار و پیکار انمو نفرانی که والیبال تاجیک شروع کردند یعنی آغاز بخشیدند و من بعد ما وظیفه دارستیم که سطحش بالا برداشته و دست نسل آینده.
2: از استقلالیت دولتی فدراسیای والیبال تاجیکستان که سال 1992 تأسیس یافته است، همچون عضو کنفدراسیای والیبال آسیا و فدراسیای بین‌المللی فعالیت میکند. هدف اساسی آن رشد والیبال در سطح ملی، تشکیل مسابقه ها، جلب جوانان و بلند برداشتن سطح کسبی مربیان و ورزشکاران میباشد. در سالهای اخیر در شهر دوشنبه، خوجند کلوب و ولایت های دیگر جمهوری تالارهای زمانوی ورزشی و میدان های والیبال ساحلی ساخته شدند. این روند امکانات فراهم می آورد که مسابقه мусобиқаҳои дохилӣ мунтазам гузаронида шавад. Бо назардошти дастовардҳои ахир Федератсияи волейболи Тоҷикистон нақшаҳои равшану мушаххасро то соли 2030 рӯи даст гирифтааст. Ин барномаҳо самтҳои гуногунро фаро мегиранд, ки дар меҳвари онҳо рушди ҳамаҷонибаи варзиш ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар қарор доранд, аз ҷумла ифтитиҳои мактабҳои махсуси волейбол дар марказҳо ва минтақаҳои дурдаст, омӯзиши мураббиён ва доварон бо ширкати мутахассисони байналмилалӣ, такмили лигаи миллии волейбол бо ҷалби сармоягузорӣ ва сарпарастони хусусӣ, мусобиқаҳои мунтазам барои наврасон ва ҷавонон дар сатҳи маҳаллӣ ва байналмилалӣ, дастгирии духторон ва занон бо ташкили барномаҳои ҳавасмандкунӣ ва дастгирии иҷтимоӣ. Дар робита ба ин Муҳиб Латипов мегӯяд:
3: мо аслан як ячейкае ки мо аз он бозингар интихоб мекунем, ин бозии маҳаллӣ аст. Бале, чунки анамон чераҳои нав дар худи волейболи маҳаллӣ пайдо мешаванд ва мураббиёни тимҳои мунтахаб, мураббиёни тими ҷавонон, умуман мураббиёни тимҳо аз ҳамон ҷо, аз ҳамон дастаҳо як чераҳои нава гирифта дар тамринҳои худ амрӯз кор мекунанд ва баъдан ба тими мунтахаб сафар бармекунанд, ки он чераҳое ки ана аз ҳамон маҳалҳо баромада тамрин карда дар тими мунтахаб иштирок мекунанд, Тоҷикистона дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. Федератсияи волейбол Тоҷикистон ҳамасола нақшаи солона омода мекунад ва ба кумитаи кор бо ҷавонон пешниҳод мекунад ва кумитаи кор бо ҷавонон дар баробари пешниҳоди нақшаи федератсия боз бо анамон нақшаи худаш чемпионатҳои ҷумҳури Тоҷикистон мемонад, яъне аз ҳисоби маблағгузории ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ва ғайр аз он мусобиқаҳое ки федератсия пешниҳод мекунад. Имсол дар нақшаи тақвимии кумитаи кор бо ҷавонон федератсия волейбол Тоҷикистон 22 мусобиқа пешниҳод кард. Ана дар ҳамон 22 мусобиқа 15-таи он аз ҳисоби федератсияи волейбол Тоҷикистон гузаронида мешаванд, ки дар дохили он ҳам чемпионати ҷумҳури Тоҷикистон аст дар ҳамон 22 мусобиқа байни боновон, байни мардон, ҳам чемпионати ҷумҳури Тоҷикистон волейболи соилӣ ҳаст, ҳам мусобиқа ба номи устоди мо Динаев Нурали Сабзалиевич аст ва дигару дигар мусобиқаҳо ҳастанд, ки дар як сол баргузор мешаванд, вобаста ба сини сол ҳастанд, вобаста ба категория ҳастанд ва дар соли 2025 қисмати зиёди ҳамин мусобиқаҳо баргузор шуданд, яъне ҳам чемпионату, ҳам мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ҳам дигар амуди мусобиқаҳо. Ва имрӯз мо дар ҷумҳури Тоҷикистон мизбони як мусобиқае, ки дар таърихи волейбол бори аввал аст дар Тоҷикистон мизбони як мусобиқаи байналмилалӣ ҳастем, яъне чемпионати КАВА. КАВА ин зонаи марказии Осиё ҳаст, дар он давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ дохил мешаванд, яъне 14 давлат. Ва имрӯз дар Тоҷикистон мо мизбони ҳамаи мусобиқа ҳастем. Иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ ин як қадам пеш аст ва мизбонии мусобиқа ин се қадам пеш аст, чун мо ҳам таҷриба мегирем барои баргузорӣ, ҳам доварои мо таҷрибаи корӣ мегиранд, таҷрибаи байналмилалӣ мегиранд. Ғайр аз он, бозингарои мо дар майдони худашон бо тимҳои давлатҳои ҳамсоя, бо тимҳои давлатҳои хориҷӣ, яъне байналмилалӣ қоғозмоӣ мекунанд ва ҳам барои анам мухлисон ҳамчун як намоиши байналмилалӣ мешавад ва ҳавасу ҷалби анам чераҳои нав ба волейбол мешавад. Ба ин хотир ман мегӯям се қадам пеш аст ки ин муваффақияти Федератсияи волейбол Тоҷикистон аст. Дар волейболи соилӣ тим аз ду нафар иборат аст, волейболи классикӣ аз 14 нафар. Волейбол худаш як намуди варзиши даставӣ ҳаст ва варзиши даставӣ хонохо ин назар ба варзиши индивидуалӣ, яъне якаса, каме мушкилтар аст, яъне барои натиҷа гирифтан мушкилтар аст, чун як каса омода кардан чӣ қадар хароҷот, чӣ қадар меҳнат меравад, ва 14 каса омода кардан чӣ қадар хароҷот меравад ё чӣ қадар меҳнат меравад. Ва волейболи соилӣ, ки аз ду нафар иборат аст, яъне ду бозингар ҳаст, муваффақтар аз волейболи соилӣ ҳастем, гарчанде ки бозии мо камтар аст, мусобиқаҳои мо дар ҷумҳури Тоҷикистон камтар аст, яке муваффақтар аз волейболи соилӣ ҳастем, чун аввалин медал ба таърихи волейболи Тоҷикистон мо аз волейболи соилӣ соли гузашта аз Бутан овардем, ки ин яъне омода намудани ҳамон ду нафар, ҳамон тими волейболи соилӣ сабуктар асту хубтар аст.
2: Мусобиқаи миллӣ ва дастгирии сармоягузорон ташкили мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявии ҷоми академияи волейбол ба рушди рақобат ва ҷалби варзишгарони ҷавонон такони ҷиддӣ бахшид. Махсусан мусобиқаи соли 2024 дар шаҳри Душанбе бо иштироки 18 даста ки маблағи умумии ҷоизаҳо дар ҳаҷми 50,000 сомудин буд, собит сохт ки сармоягузорон низ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд. Ғайр аз ин, баргузории лигаҳои вилоятӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Зуғ ва дигар минтақаҳо шаҳодати васеъ шудани ҷуғрофияи волейбол мебошад. Натиҷаҳои байналмилалӣ ва муорифии Тоҷикистон дар соли 2022 миёни мунтахаби мардони Тоҷикистон буд ки нахустин ғалабаҳои таърихи худро ба даст овард. Ғалабаи 3-0 бар дастаи Ӯзбекистон ва пирӯзии 3-2 бар тими Қазоқистон нишон дод ки Тоҷикистон дорои нерӯи рақобати воқеӣ дар минтақа мебошад. Дар баробари ин, баргузории мусобиқаҳои волейболи соҳилӣ, махсусан дар минтақаҳои тобистона, ба ҷалби ҷавонон ва омавигардонӣ ва омавигардонии ин намуд мусоидат мекунад. Омӯзиш ва баланд бардоштани сатҳи мутахассисон бо ташаббуси федератсия ва дастгирии ташкилотҳои хориҷӣ, курсҳои сертификатии мураббиён ба роҳ монда шуданд. То имрӯз даҳҳо мурабби сатҳи level 1 коч аз Federation International Volleyball соҳиб шуданд ки барои омӯзиши насли нав заминаи мустаҳкам фароҳам меорад. Муҳиб Латипов дар ин замина таъкид мекунад.
3: Федерация волейбол Тоҷикистон бо Конфедерация Осиё ҳамкори зич дорад ва анамин чунин курсҳо мегузаранд. Ҳамчунин мо аз ҳисоби Федерация волейболи ҷаҳонӣ як мударрис даъват кардем, ки дар Ҷумҳури Тоҷикистон бо 38 нафар мураббӣ дарс гузоштанд ва аз 38 нафар 18 нафари онҳо мураббии дараҷаи аввали байналмиллӣ гаштанд, ки мо аслан анаму баҳогузорӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мекунем. омодагӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мебинем, як ҳисоб ба мегирему ба мусобиқаи байналмиллӣ шуд як пешравии волейбол. Аслан баланд бардоштани сатҳи волейбол ин иштирок дар мусобиқаи байналмиллӣ аст ва нақшаи имрӯзаи раиси федератсияи ярзиши федератсия Шерали Кабир ҳамин аст ки мо бояд дар сатҳи байналмиллӣ волейболи тоҷикистона умуман номи тоҷика тоҷикистона бояд маърифӣ кунем бо волейбол. Ман ҳамчун мутахассис ва имрӯз ки баҳогузорӣ ба волейболи тоҷик мекунам, боз такрорам мегӯм ки баъд аз интихоби раиси федератсия ман боварӣ комил дорам ки дар панҷсолаи оянда, дар панҷсолаи наздик мо ҳамун сатҳе ки футбол дорем ба ҳамун сатҳ волейбола мебардорем, шояд зиёдтар. Талаботи имрӯзаи раиси федератсия дар сатҳи бисёр баланди байналмилалӣ ҳаст, дастгирам бисёр дар сатҳи хуб аст. Ҳар чиз барои пешрафт як хароҷо дорад ва хушбахтона раиси федератсияи волейболи тоҷикистон имрӯз аз хароҷот ҳазар надоранд, яъне аз хароҷот наметарсанд, фақат талаби онро доранд ки сатҳи волейболи тоҷикистон бояд баланд бошад ва мо ҳамрадифи футбол шуда метавонем, шояд болотарам борда метавонем ин намуд дӯстдоштаи мардуми тоҷика, яъне волейбола. Ва кӯшишам мекунем ки ба сатҳе ки ҷудо ҳаст ба ҳамун сатҳ барасем, чун ҷудо намуди индивидуалӣ ҳаст ва хеле ки пештар гуфтам, омода намудани як варзишгар ҳам осонтар аст, ҳам хароҷот камтар аст назар бар 14 варзишгар. Лекин Ҷумҳури Тоҷикистон чихеле дар нақшаи FIVB ҳаст, яъне вобаста ба категория, вобаста ба сини сол, Ҷумҳури Тоҷикистон барои ҳар як сини сол тими волейбол дорад, ҳам бачаҳо, ҳам боновон. Дар боновон каме танқисӣ дорем аз ҳисоби анам як сини соли муайян шуда ба шавҳар баромадани духтараку ва оиладор шудани духтараку камтори маҳдудият ҳаст, лекин мо дар волейболи худи мардҳо мо маҳдудият надорем ва ваям надорем, танқисӣ ба анаму чераҳо надорем, чун бозингарои мо дар Федератсияи Русия баромад мекунанд. Як бозингари мо дар клуби, яке аз клубҳои бонуфузи Қазоқистон бозӣ мекунанд ва ин муваффақияти волейбол аст.
2: Рушди волейбол дар Тоҷикистон як равандест, ки асосҳои устувори инфрасохтори нерӯи ҷавон ва пуштибонии федератсияро дорост. Бо рушди инфрасохтор, ҳамкорӣ бо сармоягузорон, таҷрибаҳои байналмилалӣ ва таҳкими низоми омӯзишӣ метавонад интизор дошт, ки дар 5 соли баъд Лигаи касбии волейболи Тоҷикистон дар радабандии ҷадвали мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ соҳиби рейтинги аз ин ҳам баланд хоҳанд шуд. Мунтахабҳои миллӣ дар мусобиқаҳои Осиё ва ҷаҳонӣ иштироки фаъол хоҳанд дошт. Сатҳи иштироки духтарон ва занон дар ин нави варзиш афзоиш меёбад. Волейболи соҳилӣ ҳамчун як самти сайёҳӣ ва варзишӣ рушд хоҳад кард. Имрӯз зарур аст, ки рушди волейбол ҳамчун як сиёсат ва афзалияти иҷтимоӣ дида шавад, зеро варзиш на танҳо саломатӣ, балки воситаи тарбияи ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкорию саноат, кишоварзию энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. ҳайати тоҷикистон 21 май дар шаҳри Бишкек дар ҷаласаи роҳбарони мақомоти салоҳиятдори давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки ваколати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашъаоварро доранд, иштирок намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд, дар ҷаласа диққати асосӣ ба арзёбии вазъи кунунии маводи нашъаовар дар давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, тамоюли муосири рушди таҳдидҳои вобаста ба маводи нашъаовар, инчунин масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории амалӣ байни мақомоти зидди мухаддиротӣ равона гардид. Ҳамчунин масъалаҳои паҳншавии маводи нашъаовари синтетикӣ, моддаҳои нави психоактивӣ, прекусорҳо ва моддаҳои кимиёвие ки барои истеҳсоли ғайриқонунии маводи нашъаовар истифода мешаванд, мавриди баррасии алоҳида қарор гирифтанд. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусӣ, сармоягузор барои бунёди неругоҳи барқии обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва рушди неругоҳи офтобӣ аз масъалаҳое буданд, ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар тоҷикистон Холгер Вифелд дар душанбе баррасӣ карда шуданд. Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки зимни мулоқот ҷониба масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд, аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баландбардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва Сберобразование мактаби технологияҳои рақамӣ школа 21 таъсис дода мешавад. Дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар мактаби мазкур шаҳрвандони аз 18 сола боло метавонанд ба таври ройгон каспҳои муосири соҳаи технологияҳои иттилоотиро омӯзанд ва дар оянда ҳамчун муҳандисони рақамӣ фаъолият намоянд. Мактаб дар бинои марказии тиҷорати хадамоти алоқа воқеъ дар шаҳри Душанбе, хиёбони Рудаки 57 ҷойгир буда, барои 200 ҷои таҳсил пешбинӣ шудааст. дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рудакӣ ба хотири ба ватан баргардонидани қисмате аз хоки оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ ҳамоиши илми маърифатӣ ҳайати олимону донишмандон ва устодону донишҷӯёни муассиса баргузор гардид. Дар ин хусус аз ин донишгоҳ хабар доданд. Ректори донишгоҳ Мунир Сафарзода иброз дошт, ки дар таърихи давлатдории халқҳо рӯйдодҳое ҳастанд, ки на танҳо чун воқеаи сиёсӣ, балки ҳамчун эҳёи виҷдон, бедории хотираи миллӣ ва рамзи адолати таърихи ҷовидона боқӣ мемонанд. Иқдоми наҷибона ва пурифтихори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ба ватан баргардонидани хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чеҳраи маъруфи маърифатпарвари тоҷик Нисор Муҳаммад маҳз аз ҷумлаи ҳамин гуна рӯйдодҳои сарнавиштсоз мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалан бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯз зебои зиндагӣ барои якояки шумо мубораку фархунда бошад. Имрӯз 22 майи соли 2026 мелодӣ аст ва барномаи фарҳангии фароғатӣ Файзи Саҳарро мустақиман ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо мекунем. Бошад ки сомини арҷуманд имрӯз барои шумо рӯзи бобарор бошад, пур аз файзу баракат бошад ва албатта офият дар рӯзгори шуморо мо таманно дорем. Ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанбе ба шумо тансиҳатии хотирҷамӣ ва хушбахтию комгорӣ ва ба тоҷикистони азизи мо сулҳу суботу оромӣ таманно дорем.

0: шунавандагони азиз, бусам хуш омадед ба барномаи навбатии файзи саҳар, ки лаҳзаҳо мустақиман аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои Душанбе пешниҳоди шумо мегардад. Тавре гуфтем, файзи саҳар бо башҳои гуногун ва хеле ҷолиб пешниҳоди шумо мегардад ва албатта донистани вазъи ҳаво барои имрӯзро барои якояки шумо тавсия медиҳем. Пас гӯш ба маълумоти мутахассисони агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист мекунем.
1: Обу ҳаво.
0: сомеи арҷуманд, мутахассисон хабар медиҳанд, ки имрӯз дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад ва эҳтимоли раду барқ ва омадани сел дар назар аст. ҳарорат дар водиҳо рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 12-17 дараҷа гарм, дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борон меборад ва раду барқ эҳтимол дорад. Ҳарорат дар водиҳо рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо рӯзона 14-19 дараҷа гарм, дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борон меборад ва эҳтимоли раду барқ дар назар аст. Ҳарорат дар водиҳо рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 18-23 дараҷа гарм, дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад ва омадани раду барқ ва омадани сел низ дар назар аст. Ҳарорат дар ғарби вилоят рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят рӯзона 17-12 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда борон борида, раду барқ пешгӯӣ мешавад. Ҳарорат рӯзона 23-25 дараҷа гарм, шабона 17-19 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбанда борон борида, раду барқ пешгӯӣ мешавад. Ҳарорат рӯзона 23-25 дараҷа гарм, шабона 14-16 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Бохтар ҳавои тағйирёбанда борони кӯтоҳмуддат борида, раду барқ пешгӯӣ карда мешавад. Ҳарорат рӯзона 28-30 дараҷа гарм, шабона 18-20 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳри Хорух ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борон меборад ва эҳтимолан раду барқ ва омадани сел дар назар аст. Ҳарорат рӯзона 22-24 дараҷа гарм, шабона бошад 10-12 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. сомеи арҷуманд, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 22 май соли 2026 мелодӣ. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво, сомеи арҷуманд, мо ба шумо рӯзу рӯзгори обод таманно дорем. файзи саҳар идома дорад. пас аз шунидани як суруд, бахши сухани созандаро сомеъ бошед.

ҳамдорони гиромӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни яке аз суханрониҳояшон гуфта буданд. ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон, ҳалли мушкилоти онҳо ва истифодаи дурусти ин захира стратегии миллӣ барои пешрафту ободии ватан ва таъмини амнияту субути ҷомеа яке аз афзалиятҳои асосии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад, зеро шумораи бештари аҳолии тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд. дар ҳақиқат худшиносии миллӣ, дарки ватандорӣ, ҳаллу фасли мустақилонаи масоили иқтисодии иҷтимоӣ, бунёди ҷомеаи демократии ҳуқуқ асос аз муҳимтарин рукнҳои суннатҳои даврони истиқлоланд. воқеан раванди таърихии марҳилаи ҳозираи ҷомеа ва дигаргуниҳои иҷтимоии иқтисодии кишвар водор месозад ки аз ҷавонон ҳамчун захираи аслии зеҳнию ақлонии миллат баҳри эҳёи давлати воқеии тоҷикон ва бунёди ҳаёти наву хушбахтонаи он истифодаи босамар дошта бошанд. зеро ояндаи ҳар як миллат пеш аз ҳама ҷавонони бо илму фарҳанг ва ба ору номуси он ҳастанд ки бо фаъолияти созандаи хеш метавонанд пешрафти пурсамари ҷомеаро таъмин намоянд. ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои истиқлол бидуни душвориҳо ва ноҳамвориҳои роҳи тараққиёт дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ки мо онро дар мисоли ҳаёти ҷавонони кишвар хеле равшан мушоҳида мекунем. ҳамасола рӯзи 23 май дар кишвари мо рӯзи ҷавонон аз соли 1997 шурӯъ карда ҷашн гирифта мешавад. бояд зикр намуд ки яке аз дастовардҳои асосӣ ва бузурги ҷавонон дар замони соҳиби истиқлолӣ таваҷҷӯҳи падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷавонон ва ҳамчун самти афзалиятнок қабул донистани сиёсати давлатии ҷавонон мебошад. бар алло намоён аст ки андешаҳои созандаи сарвари давлат, омили пешбаранда ва такмилдиҳандаи давлати миллии тоҷикон буда, аз марҳилаҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар то имрӯз ба ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва бо ин муҳаббат, ғамхориву самимияти падарона, меҳри қишри созандаи ҷомеаро ба ватан ва эҳтиромашонро ба арзишҳои муқаддасот афзун мегардонад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии кишвар ба масъалаи ҷавонон чун ҳарвақта таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда иброз доштанд. ҷавонони мо, ки насли замони истиқлол мебошанд, дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар ҳимояи марзу буми ватан, амнияти мардум ва давлати тоҷикистон, сохтмонҳои бузурги аср, аз ҷумла нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва пешрафти илму фарҳанг саҳми бисёр назаррас гузошта истодаанд. Оре, ғамхорӣ нисбати ҷавонон дар ташаккули ояндаи миллат нақши ҳалкунанда дорад. дар самти дастгирии ин қишри ҷомеа, ҷавонон санадҳои муҳими давлатӣ қабул гардида, ҷанбаҳои фаъолияти онҳо дар шароити муносибатҳои нави сиёсиву иҷтимоӣ муайян карда шуда, инчунин собит сохт ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сиёсати худ ба ҷавонон такя карда тарбия намудан ва ба камол расонидани насли ҷавону созандаро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ медонанд. пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадрмандии зиёд изҳор намуда буданд. ҷавонони имрӯзаи мо, яъне насли замони истиқлол, аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд, ки ин ҳам боиси ифтихори мо мебошад. хотирнишон бояд сохти қабул ва амалигардонии якқадор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқотҳои пайваставу мунтазами пешвои муъаззаму ҷавон парваронаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони кишвар роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо аз қабили стипендияҳои президентӣ, ҷоизае ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ
бо мақсади дастгирии ташкилотҳои ҷамъиятӣ, кор бо ҷавонон, таъсисёбӣ ва баргузории ҷаласаи нахустини шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Таҷлили ҳамасолаи рӯзи ҷавонони кишвар, ҷавонӣкунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо гардондани боғҳои фарҳангӣ, мавзеъу гулгаштҳои фароғатӣ ва буньёди майдончаҳои варзишии муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир, дастовардҳои нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони хушбахту саодатманди кишвар мебошад.

ҳамдиёрони арҷуманд, ин буд бахши сухани созанда дар оид ба мақом ва манзалати ҷавонони кишвар мо чанди андеша баён кардем, зеро дар кишвари мо тавре гуфтем 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил карда мешавад. Мо ба ҳар як ҷавони тоҷику тоҷикистонӣ барори комёбӣ ва муваффақиятҳо таманно намуда барои ояндасозии ояндаи онҳо бордбориҳо таманно дорем. Шунавандагони азиз, дар идомаи барнома мо бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем, сипас –

0: назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода иштирок намуд. Дар ин хусус аз кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳамоиш президенти ҷумҳурии озарбойҷон илҳом алиев аҳамияти ҳамкории байналмилалиро дар самти рушди устувори шаҳрҳо, мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва ҳалли масъалаҳои марбут ба манзил таъкид намуд. ҳамчунин дар доираи саммит масъалаҳо оид ба рушди устувори шаҳрҳо, такмили сиёсати шаҳрсозӣ, таъмини манзили дастрас, рушди инфрасохтаи сохтори шаҳрӣ ва баланбардоштани сифати зиндагии аҳолӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар шаҳри Душанбе бо иштироки директори Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хайриддин Усмонзода ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ Ҷон Сонгшик оид ба баргузории форуми сеюми марказҳои таҳлилии ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиёи марказӣ мулоқот доир гардид. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти Маркази тадқиқоти стратегии тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки таваҷҷӯҳи асосии мулоқоти ҷонибҳо ба баргузории форуми сеюми марказҳои таҳлилии ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиёи марказӣ равона гардид. Ин форум бо ташаббуси муштараки Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва Корея моҳи июни соли 2026 баргузор мегардад. Дар форум коршиносон ва таҳлилгарон аз давлатҳои минтақа иштирок карда, имкониятҳои васеи ҳамкориро фароҳам меоранд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

шунавандагони азизи домадорад барномаи навбатии файзи саҳар мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак бахши як рӯз дар таърихро мо ба шумо пешниҳод мекунем. гуфтем дар тоҷикистони азизи мо 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил карда мешавад ва биёед бубинем дар ҷаҳон санаи 22 май чӣ гуна рӯз будааст. ҳар сол 22 май рӯзи байналмилалии гуногуни биологӣ ҷашн гирифта мешавад. ҳадафи он ҷалби диққат ба ҳифзи гуногуни биологӣ ҳам намудҳои зинда ва ҳам системаҳои экологӣ ва мушкили нопадид шудани бархе намуди флора ва фауна дар замин аст. ҳамчунин 22 май рӯзи таъсиси галереи Третьяков, осорхонаи миллии санъати тасвирии Русия, ки асарҳои қарнҳои 10 то 21-умро дар бар мегирад, таҷлил карда мешавад. Дар ҳамин рӯзи соли 856 Павел Михайлович Третьяков, ҷамъовар ва соҳибкор, аввалин асарҳои санъатро харидорӣ кард. Ӯ зиёда аз 40 соли умри худро барои ин осорхона бахшидааст. Галерея соли 1881 барои тамошобинон боз шуд ва соли 1892 Третьяков коллекцияи худро ба шаҳри Москав тақдим кард. Ҳоло коллекцияи галереи Третьяков зиёда аз 100 000 асарҳои санъатро дар бар мегирад.

22 майи соли 1911 Федерация байналмилалии кинологҳо таъсис ёфт. Кинолог шахсест ки дар соҳаи омӯзиш, парвариш, таълими сагҳо ва нигоҳубини онҳо кор мекунад. Ҳадафи асосии ин созмон пешрафт ва ҳифзи кинология, илми парвариши сагҳои зотӣ ва татбиқи муносибати башардӯстона ба ҳайвонот мебошад. То соли 2019 Федерасияи байналмилалии кинологҳо узви Федерасияҳои миллии 98 кишвар буда 349 намуди сагро ба 10 гурӯҳи асосӣ тақсим карда аст.

22 майи соли 1892 дандонпизишк аз Вашингтон, Шеффилд дар шаҳри Лондон лолаи хамираи дандонро ихтироъ кард. Пеш аз ихтироъи он дандон бо хокаи дандон шуста мешуд, ки истифодаи он ноқулай буд. Шеффилд пас аз шиносоӣ бо истифодаи лолаҳои ранги расомон тасмим гирифт, ки чунин лолаҳоро барои нигоҳдории хамираи дандон истифода барад. Бо вуҷуди ин, ӯ ҳуқуқи патенти ихтироъро нагирифт ва онро дорусози ширкати Колгейт соҳиб шуд. Соли 1896 Колгейт истеҳсоли хамираи дандонро дар лулаҳо оғоз намуд ва ин ихтироъ дар муддати кӯтоҳ маъруфият пайдо кард.

шумандагони азиз, акнун хуб якчанд санади муҳим ки дар имрӯзи 22 майи солҳои гуногун дар кишвари мо ба амал омадааст, пешниҳоди шумо мегардад. Соли 1992 байни тоҷикистон ва люксембург муносибатҳои дипломатӣ барқарор шуд. Соли 2016 дар тоҷикистон райпурсии умумии халқӣ баргузор гардид, ки дар он тағйирот ва иловаҳо, аз ҷумла ду тағйироти муҳим ба конститутсия ворид шуд. Ҳуқуқи президенти амалкунанда барои пешбарии номзадии худ бидуни маҳдудият ва кам кардани синни номзадҳо ба мақоми президентӣ аз 35 то 30 сол эълон гардид. Соли 2022 май дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд озмоишгоҳи иқтисодиёти рақамӣ ифтитоҳ гардид. Соли 2023 22 май дар шаҳри Душанбе форуми 18-уми созмони ҳамкории Шанхай таҳти раёсати Маркази тадқиқоти стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ба кор шурӯъ кард. Сомини арҷуманд, инчанд санаҳои муҳими таърихӣ буданд, ки мо пешниҳоди шумо кардем. Дар душанбе соат 8:41 дақиқа ва як сарудро дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон бо ҳам гӯш мекунем. Сипас бахши дасти дуюми модарро пазиро бошед.

бува ҷонам фидоят модари ҷон, фидои хушнидоят модари ҷон. Бубахшояд сафои зиндагонӣ, ба гӯши дил садояд модари ҷон. Сумини ажман бахши дасти дуи модар пешниҳоди шумост 227-6152 ва 227-6172. Рақамҳои мо дар студия ҳамоно бетағйир ҳастанд. Марҳамат занг занед ва меҳру муҳаббат ва эҳдои худро ба модарони азиз, фариштагони беболупар пешниҳод кунед.

0: ҷавонон сутуни асосии давлату миллатанд. Маҳз онҳо бо ақлу дониш ва нерӯи тозаи худ метавонанд ҷомеаро ба сӯи пешрафт раҳсипор кунанд. Нақши ҷавонон дар рушди кишвар ва таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ рӯз то рӯз назаррас мегардад.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Эдибек Қаландар бо роҳбари ҳайати котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ирен Фейер мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар додан, зимми мулоқот ҷонибҳо роҷеъ ба татбиқи лоиҳаҳои котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табодули назар карда, сатҳи ҳамкориҳои ҳарду кишвар ва густариши онҳо дар дигар соҳаҳои муҳимро низ баррасӣ намуданд. сафири ҷумҳурии тоҷикистон Зубайдулло Зубайзода бо вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт Шайх Ҷарроҳ Ҷобир Ал-Аҳмад ас-Сабоҳ ба муносибати анҷоми фаъолияти дипломатияш дар давлати Кувайт вохӯрӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар додан, зимни вохӯрӣ ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди дуҷонибаро баррасӣ намуда, аз рушди пайвастаи робитаҳои тоҷикистону Кувайт дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона исори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид, ки давоми беш аз 3 даҳсолаи муносибатҳои дипломатӣ байни ду давлат заминаи устувори ҳамкори мутақобили судманд ташаккул ёфтааст. вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт зимни суҳбат аз фаъолияти пурсамар ва саҳми назарраси Зубайдулло Зубайзода дар таҳкими муносибатҳои дӯстонаи тоҷикистону Кувайт, инчунин нақши ӯ ҳамчун дуаяни корпуси дипломатии муқими Кувайт изҳори қаноатмандӣ намуда, ба ӯ арзи сипос кард. директори Маркази Тадқиқоти Стратегии Назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайриддин Усмонзода бо роҳбари Маркази Минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Каха Имнадзе вохӯрӣ намуд. дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. дар вохӯрии ҷониба доир ба масоили умдаи робитаҳои мавҷуда мубодилаи афкор намуда, аз тавсияи ҳамкории босамар, хусусан дар доираи шабакаи ҳушдори авалия дар самти муқовимат бар зидди терроризм барои давлатҳои Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо дигар масъалаҳои муҳими марбут ба обу иқлимро баррасӣ карда, нақш ва ҷойгоҳи ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим махсус таъкид намуданд. ҳайати бонуфузи Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо таҳти роҳбарии дабири кули созмон Фаридун Синиғриоғлу дар доираи сафар ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осорхонаи Миллӣ бо таъриху тамаддуни миллати тоҷик шинос шуд. Осорхонаи Миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ба меҳмонон зимни сайри осорхонавӣ доир ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик дар мисоли бозёфтҳои ёдгориҳои машҳури мамлакат ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ маълумот дода шуд. Фаридун Синиғриоғлу ва ҳайати созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо аз тамошои толорҳои намоишӣ ва шиносои бештар бо таърихи кӯҳан ва фарҳанги пурғановати миллати тоҷик изҳори хушҳолӣ намуда, дар китоби меҳмонони фахрии осорхонаи миллӣ таассуроташонро дарҷ намуданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
0: дар Маркази Тадқиқоти Стратегии Назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид, ки дар кори он масъалаҳои марбут ба ҳамгироии илм, таҳсилот, истеҳсолот ва дигар мавзӯъҳо мавриди баррасии иштирокчиён қарор гирифт. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
3: дар кори ҳамоиш намояндагон аз вазорату идораҳои дахлдор ва кошиносон افغانستانی سوها اشتراک نمودند. همایش را دکتر علمهای سیاسی لاهوتی شریفزاده، معاون دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نهضت پرزیدنت کشور افتتاح نموده، ابراز داشت که در سیاست پیشگرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سوهای علم و معارف از جمله سمت‌های افضالتناک رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.
4: امروز جمع نمودن بسیار هم دوره کارشناسان در این مسئله مهم برای ما امکانات میدهد که آن پیشنهادهای مفصلی که از جانب شما درآمد کننده و محترم ایراد میگردد، من فکر میکنم که برای روند قبول قرارهای خیلی هم مهم سیاسی که ما نتیجه گیری کرده و نهاد مهم سیاسی پیشنهاد میکنیم برای نتیجه گیری کردن مسئله های علم معارف و امکانات میدهد که بار دیگر برای تحکیم بخشیدن این اینستیتوت مهم اجتماعی و سیاسی زمینه بسیار هم فراهم میگذارد.
3: سپس در همایش احمد جان رحمانزاده، سردار ریاست علم و اینوواسیای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ابراز داشت که تیار نمودن متخصصان کسبی هنرهای گوناگون با طلبات بازار مهنت جوابگو امروز در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضالتناک محسوب یافته. برای نهایل شدن به این هدف‌های عالی، حکومت مملکت با افزایش دادن مبلغ گذاری به همه زینه‌های تحصیلات نوگانی‌ها را پیوسته جاری می‌نماید.
5: ما در 5 سال اخیر در زینه دکترانتور از روی اختصاص توانستیم که حد ماکسیمالی تا 18% جواب نماییم. این تعداد به واسطه به علم وابسته است. غیر از این، ما یک زینه‌ای که به واسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است، دکترانتور یا هابیلیتر میگیم، ما در تاجیکستان امروز تامین نظام نداریم. همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتر داریم.
3: در انجام همایش در موضوع همگیرایی علم، تحصیلات و استحصالات در دایره برنامه‌های دولتی گفته شد که استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکانات بیشتر فراهم آورد تا راه رشد مستقلانه را انتخاب نماید و در این روند امروز سوهای علم به مرحله نو ورید گردیده است. توجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: بیست‌وسوم می در حیات جوانان کشور نقشی ارزشمند و تاریخی را دارد، چون که ما از همین سنه سال 1997 سرور محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان در واخوری نوبتیشان با جوانان لیاقتمند 23 می را روز جوانان اعلان نمودند.

0: ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
2: шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе баробари инкишоф ёфтани қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷамъиятӣ, муносибати мутақобилаи инсон ба муҳити зисташ ва аз ҷониби вай бунёд намудани табиати дуюм, ҳимоят кардани худро аз падидаҳои ғайричашмдошти табиат бештар омӯхт, донишу малака ва таҷриба андохт. Дар натиҷаи инкишофи пуравҷи саноат дар сартосари олам, технологияи партовҳо зиёд шудааст, ки шаклу миқёсҳои ҳалокатоварро гирифтанд. Ин падидаи номатлуб ҳоло масъалаи мавҷудияти худи инсониятро ба хатари кас нодида рӯбарӯ кардааст. Ин хатар бо сабаби кам шудани захираҳои табиӣ, ба вуҷуд омадани падида барои ҳаёти инсон ва пояндагии мавҷудоти дигари олам ҳалокатовар, ифлосу нопок шудани муҳити атроф мебошад. Хусусияти таъсиррасонии тарафайни иҷтимоӣ табиӣ дар шарқ ба ҳамин шаҳр дода мешавад, ки инсон аз лаҳзаи таваллуд то ба марг расидан ба як майдони меъёрҳо ва қоидаҳо алоқаманд аст, ки онро шароити муҳимтарин ҳастии инсон мебошад. Барои ҳамин шахси инсони олӣ шуда метавонад, ки ба муҳити мавҷуда мутобиқ шуда ба он зарар нарасонад. Инсон ҳамчун соҳиби табиат ва ҷузъи табиат қабул шудааст. Васияти имрӯзаи ҷаҳон аз он иборат аст, ки то ҳол инсоният ба чунин буҳрони миқёси азими ҷаҳонӣ рӯбарӯ нашуда буд ва мувозинати ҳамзистии худро бо табиат то ин ҳудуд вайрон накарда буд ва табиат ӯро то ин дам ҳамчун модари ғамхору мушфиқ ба ҳам барои ҳаёташ зарурӣ таъмин менамуд. Инсоният ба ҳодисаҳои табиӣ аз қабили обхезиҳо, заминларзаҳо, тӯфонҳо, хушксоливу бемориҳо ва ғайраҳо сарукор дошт, ки берун аз дахолати ӯ рӯй медод. Аммо буҳроне, ки инсони муосир имрӯз ба он рӯбарӯ гардидааст, маҳз натиҷаи фаъолияти бераҳмона ва беандешаи худи ӯ аст. Тоҷикистони мо низ дар баробари дигар давлатҳои абадқудрат оиди ҳалли ин масъала чораҳои зиёди пешгирикунандаро амалӣ гардонида истодааст. Атрофи мавзӯи зиёдшавии аҳолии афзудани партовҳо, таъсири он ба муҳити зист мусоҳбате доштем бо Наим Наъиматзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зист ва бедпораи аввали суҳбатро ҳамроҳ бишнавем.
3: Аввал қайд кардан лозим аст, ки кумитаи ҳифзи муҳити зист тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ваколатдор дар самти муомилот бо партовҳо муайян карда шудааст. Ана дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 89 адад партовгоҳҳо мавҷуд мебошад. Дар қариб ки дар ҳамаи шаҳрноё партовгоҳи расмӣ, яъне шаҳрӣ мавҷуд мебошад. Ғайр аз он, дар як қисми шаҳрҳое, ки масалан дар шаҳрноёи дурдаст, бо пешниҳоди кумитаи ҳифзи муҳити зист дар ҷои дурдаст бо иловатан боз партовгоҳи иловагӣ сохта шуданд барои кам кардани таъсиррасонии партовҳо ба муҳити зист. Яъне ки ҳангоме ки шаҳр ҷамоатҳои деҳот дуртар ҷойгир мебошанд, овардани партовҳо ба партовгоҳи расмӣ камтар мушкилтар мешавад. Барои ҳамин чӣ хеле ки мебинем, қисми зиёди партовҳо дар деҳот, дар лаби ҷӯйбору захбурҳо, дар ҷои номувофиқ, дар заминҳои кишоварзӣ муҳити зистро ифлос мекунанд. Барои бартараф кардани ҳамин масъала аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист соли 2024 гурӯҳи корӣ ташкил карданд ва тамоми нозирони кумита дар тамоми шаҳрноиҳо амалиётҳои назоратӣ гузарониданд ва бо мақомотҳои иҷрои ҳукумитҳои давлати шаҳрноиҳо вохӯрӣ карданд, барое ки масъалаи партовҳо ин вазифаи пеш аз ҳама мақомотҳои маҳаллӣ мебошад. Ҳалли масъалаи партовҳо бар душо тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи партовҳои бесоҳиб ва души мақомотҳои маҳаллӣ гузошта шудааст. барои ки дар ҳамаи тибқи ин қарор باید که در همه شهر نویو کمیسیه دائم عمل کننده اوید به معین نمودن پرتوهای بی‌صاحب و برطرف کردن آنها باید که موجود باشد و هر قریب که هر هفته باید که مجلس را گذراند و اون پرتوهایی که معین کرده میشن با واسطه مؤسسه کمونالی با واسطه اکسیو با واسطه شنبگیو با واسطه استفاده برای مثلا شهروندان و صاحب کوران باید که این پرتوها با پرتوهای رسمی برآورده تازه کرده شود. پرتوهایی که مثلا از حدود خانه برآورده میشد با نقطه های پرتو جمع کنی دفته میشوند، این رو از طرف مؤسسه کمونالی اومده پرتوها رو جمع بری کرده با پرتوهای رسمی میبرند. ولی هنگامی که نقطه های پرتو جمع کنی در جماعت های شهرک و دهات مثلا موجود نیست، مردم نمیدوند کجا پرتوهات این پرتوهاشون و این پرتوها در لبی جوی بور در جای نوم بافیق پرتوفته شده در جای غیر قانونی پرتوفته شده این پرتوهای بسوی بسوی میشوند.

0: мушкили асосии имрӯзи одамон дар тамоми кишварҳои олам ин партовҳо коркарди дуввумбора безараргардонӣ ва ба ҷои махсус партофтани партовҳо ба шумор меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар давоми солҳои дастрасӣ ба ваҳдати миллӣ ва пешравиҳои назарас ба ҳалли як қатор масъалаҳои глобалӣ дар самти экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва вижа тақвият додани ҳамкориҳои содманд ба кишварҳои хориҷ, ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ дар масъалаи истифодаи самаранӯки захираҳои обӣ, таъминоти аҳолӣ ба оби тозаи ошомидани, истифода аз манбаҳои барқароршавандаи энергетикӣ ноил гардидааст. Имрӯзо Тоҷикистон бо сиёсати дурандешонаву хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар ҳадафи амалӣ намудани ҳадафҳои рушди ҳазорсола бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ, ҳам барои рушди иқтисодиёти миллӣ ва ҳам ба ҳифзи муҳити зисти қадамҳои устувор мегузорад. Мавриди кам кардани таъсири инсоният ба табиат низ як қатор тадбирҳо аз тарафи ҳукумати кишвар андешида мешаванд. Ҳамсӯҳбатамон Наим Неъматзода низ ин андешаи моро қобили қабул шумурда дар ин рома афзуд.
1: Аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми вакалатдор дар соҳаи муомилот бо партовҳо мебошад. Барои пешгирӣ ин, барои бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаи муомилот бо партовҳо комиссия гурӯҳи корӣ ташкил карда, соли 2024 масалан аз тарафи ҳамин гурӯҳи корӣ зиёда аз 9000 адад партовҳои бесоҳиб муайян карда шуда буд ки онҳоро дар натиҷаи гузаронидани аксио шанбегиҳо дигар чорабиниҳо то соли охири соли 2025 пурра бартараф карданд. Вале чӣ хеле ки мо медонем, вақте ки партовҳое аз як гирифта мешавад, боз аз тарафи дигар шаҳрвандон боз оварда парфта мешавад. Аз ин лиҳоз имсол соли 2026 боз бо супорчи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, дар ҳолати ҳозира боз гурӯҳи корӣ ташкил шуд ва намояндаҳои кумитаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ноиҳо оиди муайян намудани ҳолати партовҳо дар шаҳри ноиҳо кор карда истодаанд. Ва чӣ хеле ки медонем, бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҷаримаҳо зиёдтар шуда буданд. Ҳозир барои ҷойгирони партовҳо дар ҷои ғайрирасми ҷаримаҳо нисбат қариб 3 маротиба зиёд шудааст. Дар баробар ин боз зарар ҳисоб карда мешавад барои зарар расонидани ба муҳити зист. Баъд ҳамиро қайд кардан лозим аст ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳам барои пешгирии ҳамин кору, барои саҳмгузорӣ дар муомилот бо партово, барои пешгирии ифлошаи муҳити зист дар ҳамаи шаҳр ноиҳо аз тарафи шуъбаи ҳифзи муҳити зист 5 адади қуттиҳои зарфҳои махсуси ҷамъоварӣ барои зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд ва ин иқдом аз тарафи соҳибкорон ва дигар шаҳрвандон, дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карда шуд. Ва зиёда аз то ба имрӯз тибқи маълумотҳои мо қариб 1500 ҳамин хел зарфҳо дар назди шоҳроҳҳо, дар назди мағозаҳои дуконҳо ҳамин хел барои ҷамъоварии зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд. Ғайр аз он, дар ҳар як шуъбаи бахшҳои маҳаллӣ 2 адади нуқтаи махсус барои ҷамъоварии партовҳо ташкил карда шуданд ки ин иқдомро низ аз тарафи соҳибкорон ва дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карданд ва ин кор давом дорад. Дар баробари ин боз гӯшоҳои таблиғотӣ дар роҳҳо, дар маҳалҳои истиқомати, дар маркази шаҳру ноҳиҳо барои тоза нигоҳ доштани муҳити зист аз партовҳо гӯшоҳои таблиғотӣ гузошта шуда истодааст.

0: бо суръат афзун гардидани аҳолии сайёраи замин ва инқилоби илмию техникӣ, ҳолати кунунии биосфера ва ҷараёни табиӣ дар сайёраи замин амалшударо хеле тағйир додааст. Дар давраҳои пеш ҳам фаъолияти одамон ба табиат сарҳадҳои зиёдеро дар бар гирифт, таъсири манфӣ мерасонид. Бо мурури замон таносуби ҷараёни табиӣ ва антропогенӣ баробар шудан ва имрӯз ба суръати баланд қувваи таъсири фаъолияти одамон ва хоҷагидории ӯ ба биосфера бартарӣ пайдо кардааст. Тағйирёбиҳои дар ҳудуди биосфера ба амал омада ва ҷомаҳои табиӣ ва намудҳои зиёд аз ҷумла ба худи одамон ҳам хатарҳои гуногунро пеш овардааст. Аз ин лиҳоз ба аҳли башар розӣ меояд, ки дар рафти хоҷагидории худ ба қонунҳои табиӣ мувофиқ амал намуда, интиқоли энергия ва гирдгардиши моддаҳоро дар ҳудуди биосфера дар як мувозинати муайян қарор диҳад. Ба ғайр аз ин, ҳамарӯза олудакунии ҷузъҳои биосфера ба моддаҳои гуногун аз ҷумла моддаҳои бегуна барои одамон ва организмҳои дигари биосфера хатарнок гардидааст, ки барои саломатии имрӯзи худи одамон ва наслҳои оянда низ таъсиргузор аст, мегӯяд Наим Нимазода, ҳамсӯҳбатамон корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ.
1: Масъалаи корхонаи куркарди партовуро низ аз тарафи кумита назорат карда мешавад, мониторинг бурда мешавад. Аз рӯи маълумотҳое, ки мо ҷамъоварӣ кардем, дар ҳолати ҳозира дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамагӣ 72 адад корхонаи хурди коркарди партово мебошад, ки аз он фақат 25 ададаш бо коркарди партовои пластикӣ машғул мебошад ва дар баробари ин коркарди метал, коркарди коғаз, партовои резин, партовои нафт. Вале қайд кардан лозим аст, ки ин корхона хурд мебошанд ва ҳаҷми камро коркард мекунанд. Ғайр аз ин, қисми зиёди соҳибкорон амбор ташкил карда гиянд, ин партоворо идора мекунанд, шаҳрвандон ҷамъоварӣ карда ба инҷо мефурӯшанд ва ин қисми зиёди онҳо барои коркард ба ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон меравад, ба Россия меравад, дар онҷо коркард карда мешавад, ки ин ҳам бисёр хуб мебошад. Рости гап, дар тамоми дунё ҳамин ҳисол аст, ки барои ба даст овардани масалан мана зарфи пластикӣ аз кони масалан газ бояд, ки ба як завод, ба як корхонаи азим бояд биёд, як процесси бисёр мушкил қатъи гузаштаи суда ҳамин чиз истеҳсол мешавад. Вале агар ки партовои пластикиро гирифта, аз сари нав гирифта коркард кунед, яъне ки ин алакай ҳам арзон мешавад, ҳам масалан захираи табиира масалан истифода набурда ё ин ки коркард накарда сарфи маблағҳои зиёд қатъи даромади осон гирифта мумкин аст. Масалан дар ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон алакай корхонаи азими коркарди партовҳо мавҷуд мебошад, ки тамоми намуди партоворо коркард мекунанд, онро харидорӣ мекунанд ва аз он тамоми намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад. Дар худи масалан ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам корхонаи коркард ҳастанд. Масалан инам зарфҳои пластикӣ ҷамъоварӣ карда мешавад, он коркард шуда аз сари нав зарфҳои махсус пластикие, ки барои нӯшокӣ буданд, дуи маротиба алакай истифода бурдан мумкин нест барои нӯшокӣ. Барои истеҳсоли масалан маҳсулотҳои сохмонӣ, барои маҳсулоти хоҷагӣ, маиши масалан тағора, сатил ва дигар намудҳое, ки барои хоҷагӣ дорӣ лозим истодааст, ин чизо.

0: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист асоси ҳуқуқии сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян намуда бо таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ кафолатҳои ҳуқуқи инсон ба муҳити зисти солим ва мусоид таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ пешгирии таъсири номатлуби фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолият ба муҳити зист ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои табиат ва таъмини амнияти экологӣ равона шудааст қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маърифати экологӣ принсипҳои ҳуқуқӣ ташкилии молиявӣ ва иқтисодии сиёсати давлатиро дар соҳаҳои маърифати экологии аҳолӣ ба танзим медарорад ҳаёт моро маҷбур месозад ки дониши дирӯза ва имрӯзаи худро тақвият бахшида дар якҷоягӣ ба аҳли ҷамъият ва сохторҳои алоҳидаи давлатӣ дар самти бартараф намудани масъалаҳои экологӣ кӯшиш намоем барои ин пеш аз ҳама лозим меояд ки тарбия ва маърифати экологии аҳолии тамаддунро баланд бардошта диққати онҳоро ба ҳалли масъалаҳои экологии кунунии умуми сайёравӣ ҷалб намуда оид ба чорабиниҳои характери сиёсӣ иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дошта ахборот диҳем то ки онҳо ҳамаи инро дарк карда муносибати худро ба табиат дигар кунанд агар одамон сарватҳои табиатро муддати дуру дароз худсарона ва бенизом истифода баранд ва барои барқароршавии онҳо чораҳои саривақтӣ наандешанд ҳаҷми ҳар гуна зарарасониҳу бемориҳои гузаранда ба ҷомеа зиёни калон мерасонад мутаассифона аксари мардум аз паст будани сатҳи маърифати экологӣ ба табиат зиён ворид сохта зарари ворид сохтаи хешро дарк карда наметавонанд шунавандаҳои гиромӣ бахши иттилоотиро мешунавем пас он идомаи суҳбатамонро гӯш намоед
1: аз номи ман ба номи ҷавонӣ салом гу бар он азизи сабзнишонӣ салом гу бар офтоби лал ва шитоқи азрақӣ бар шаҳнигини тоҷи каёнӣ салом гу
2: ҷавононанд ҳам меъмору ҳам наққоши оянда сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда ба илму боамал дар зиндагонӣ оқилу доно фидокоранд дар ободии ин мулки поянда
3: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда сухангӯю сухандонанд дар толору маҳфилҳо ба минбарҳо сухандонанд бо гуфтори арзанда
4: мо ҷавонони саодатманди давронем
5: мо ҷавононем
4: номбардорони фарҳанги ниёгонем
5: мо ҷавононем
4: шавкату шони диёри беҳтар аз ҷонем
5: мо ҷавононем
4: қудрати бозуи халқи тоҷикистонем
5: мо ҷавононем

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: нигоҳи рӯзро шунаванда ҳастед ва мавзӯи мо таъсири партовҳо ба муҳити зист, роҳҳои кам кардани партовҳо, коркарди онҳо ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд. Наим Неъматзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ. Акнун идомаи суҳбатамонро мешунавем, ки мавсуф мегӯяд, ки бисёре аз партовгоҳҳо ба талаботи экологӣ ҷавобгӯ нестанд.
2: Ин масъала чихеле ки дар аввали суҳбат қайд кардем, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 89 адад партовгоҳҳо мавҷуд мебошад, ки ба талаботҳои ҳифзи муҳити зист фақат 4 ададе он ҷавобгӯ мебошад, аз ҷумла партовгоҳи шаҳри Турсунзода, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Хорух ва шаҳри Боғтар. Дигар партовгоҳҳо

0: ҳамаи партовҳо оварда дар болои замин партофта мешаванд ва дар ҳолати зиёд на тарозу ҳаст, на посбон ҳаст дар ин партовгоҳ ва гирди атрофи он тибқи талаботҳо бояд ки гирди атрофи партовгоҳ бояд маҳкам бошад, бояд хандақҳо бояд кандагӣ бошад. Пеш аз масалан ҷойгир кардани партовҳо бояд ки он ба намудҳо ҷудо карда шавад ва он чизое ки мепусад дар хандақҳо бояд гур карда шавад. Дигар партовҳое ки масалан коркард карда мешаванд, аз ҷумла мана коғаз, пластика, оҳампора, тахтапора, шиша, дигар дигар чизое ки масалан хишту бетони дигар чизо бояд ки ҷудо карда шавад ва ба корхонаи коркард бояд ки равон карда шавад. Ва он чизое ки мепусанд бояд ки дар хандақҳо ҷойгир карда шавад. Ин партовгоҳ бояд ки бо чиқаре ки меоем гидроизолятсия маҳкам шавад ки партовҳои оби ин ки ҷудо мешаванд аз инҳо бояд ки обҳои зерзаминиро ифлос накунанд ва онҳо бо хокпӯш карда мешавад. ва ҳангоми 4-5 сол гузаштани он аз ин гази метан ҳосил мешавад ва ин гази метан барои гармидии барои деҳҳои наздик истифода бурдан мумкин аст ва барои барқ, истеҳсоли барқ ҳам истифода бурдан мумкин аст, чихеле ки масалан дар дигар давлатҳои европоӣ инро истифода мебаранд. дар ҳолати ҳозира қисми зиёди партовгоҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон гирди атрофаш маҳкам нест ва аслан ин партовгоҳҳо дар назди дарьёҳо ҷойгир шудаанд, дар ҷои кушод дар ҷойгир шудаанд ки ҳангоми вазидани шамол мол паҳн мекунад манбаъҳои обиро, заминҳоро, дарахтонро, гирди атрофро, ифлос муҳити зистро ман ифлос мекунад. барои ҳамин бояд ки масъалаи ба тартиб даровардани партовгоҳ бояд ки сар шавад.
1: инсон ба табиат зинда аст, зеро табиат манбае дар кураи замин мебошад. илова бар ин, табиат сарчашмаи асосии кунегардонидани талаботи моддӣ ба ҳисоб меравад. масъалаи борҷомаҳои полиэтилени ва зарфҳои пластикӣ масъалае ки ҳанӯзам роҳи дурусти ҳалли хешро мехоҳад. андешаи ҳамсӯҳбатамонро дар ҳамин маврид бишнавед.
0: оиди масъалаи партовои борҷомаҳо полиэтилени гуфтани ҳастам ки аз оғози солҳои 90 маҳсулотҳои полиэтилени дар ҷумҳурӣ дар тамоми дунё паҳн гардид, сабаби сабук буданаш. чихеле ки ҳозир мо ба дуконҳо, ба бозор меравем, пеш масалан якҷоя масалан борҷомаи халтагин ё ин ки борҷомаи қувват гирифта маҳсулотҳоро харида оварда ба хона мемондем, боз ҳафтаи дигар бо гирифта мебурдем ҳамин латагӣ. вале ҳозир ҳар рӯз қариб ки ба мағозаҳо мерем, ба бозор мерем, дар даст мо ягон чиз нест. онҷо масалан чанд намуди маҳсулот харидорӣ мекунем, тамоми намуди маҳсулотҳо ба зарфҳои дар борҷомаҳои полиэтилени алоҳида алоҳида ҷо карда мешавад ва ҳангоме ки онҳоро ҳамаша ҷамъ мекунем, мебинем ки 20-та 30-та борҷомаи алоҳида шудааст ва ҳама ин борҷомо аз рӯи мушоҳида ҳамагӣ 10 дақиқа то 15 дақиқа хизмат мекунанд аз дукон то хона. ва вақте ки хона оварӣ ин борҷомаҳои сабуки полиэтилени сабукаш гирифта ба нуқтаи партовҷомаҳо мепартоӣ, фақат ғафстарош масалан барои истифодабарии такрорӣ гирифта мемонӣ. ина ё кунед ки вақте ки хона мебиёӣ, ҳама маҳсулотҳоро гирифта ҷудо мекунӣ, ба яхдон мегузорӣ, ҳамин як гала чи партовҳои полиэтилени ҳосил мешавад. барои пешгирии ҳамин чиз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист як лоиҳа қарор барои манъ намудани истифодабарӣ, истеҳсол, истифодабарӣ борҷомаҳои то 15 микрон пешниҳод карда шуд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин иқдом дастгирӣ карда шуд ва ба тамом гурӯҳи корӣ аз тамоми вазорати мутахассисони вазорати идораҳо ташкил карда шуда оидин корбарӣ кардем. дар натиҷа мо муайян кардем ки агар ки маҳсулотҳои коғазӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон камам бошад, вале пахтагин, яъне борҷумои латагин зиёд ҳаст. Аз он истифода бурда мумкин аст, барое ки якумаш ки корхонаи дузандагӣ медонем пахта дар ҷумҳурии тоҷикистон бисёр аст, корхонаи дузандагӣ бисёр мебошанд, борҷумои латагин медузанд ва ҳар як зан дар хонаи худ метавонад ҳамин борҷумои латагин зебо карда хушрӯ аз он латҳои боқимонда истеҳсол кунад. Барои мо ягон дар ин ягон мушкиле нест, барои мо пешниҳод кардем ва ин қадами аввал буд ва ҳангоме ки ин дастгирӣ меёбад, мо фикр мекунем ки боз қадами дуюм аллакай ба дигар намуди, масалан партовои масалаи маҳсулотҳои пластикӣ ки як карата истифода бурда мешаванд, масалан қошуқчаҳо, масалан пилҳои пластикӣ, масалан дигар маҳсулотҳое ки як маротиба истифода бурда мешаванд ва парфюта мешаванд ва муҳити зистро ифлос мекунанд.
1: масъалаи моддаҳои радиатсионии амсоли лампаҳои дорои симог мушкилие буд ки чанд сол пеш ки мардуми мо бо норасоии қувваи барқ ба истифодаи он гузашта буданд. роҳҳои безараргардонии ин лампаҳо дар кадом сатҳ аст? имрӯз акнун назари наим неъматзадаро мешунавем.
0: дар ин масъала барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2021 ва 2025 буд, масалан ки дар асоси он дар аз боғча сар кард, боғчаи бачагона сар карда, дар мактабҳои ибтидоӣ, дар донишгоҳҳо, дар корхонаҳо дарсҳои экологӣ ва барои баром бардоштани маърифати экологӣ, дарсҳои бозомӯзӣ, омӯзиши муҳити зист гузаронида мешуд. ғайр аз ин дар тамоми ҷумҳурӣ бо иқдоми кумитаи муҳити зист ҳар ҳафта аксияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро, тозагии об ва шинондани ниҳолу дарахтон гузаронида мешавад ки ин барои баром бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон бисёр нақ дар ҳақиқат ма як чизи дигарро гуфта мебудам. як дигар мушкилоте ки дар ҷумҳури зои наздик буд масъалаи лампаи симобдор буд ки соли 99-ум бо сабаби кам будани барқ аз лампаи симобдор гузаштанд, каммасрафтар буданд, вале ҳангоми шикастан ва дигар симоби он ба муҳити зист ва шаҳрвандон инсон зарар дошт ва дар давоми 10 сол ин истифода бурда шуд ва баъд аз он ки фурӯзонакҳои нав ҳозиразамон фурӯзонакҳои нури диодӣ баромаданд, инҳо масалан аллакай аз истеҳсолот бароварда шуданд. вале ин фурӯзонакҳое ки дар давоми 10 сол истифода бурда шуда буд дар амборҳо ҷамъоварӣ шуданд, дар ҳамаи корхона истифода бурда мешуд. ин яке аз мушкилотҳо буд, барое ки ба муҳити зист як манбаи аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист 3 адад таҷҳизоти безараргардони ҳамин лаб харидорӣ карда шуд, якташ дар шаҳри исфара корхонаи чароғ гузошта шуд, тамоми минтақа вилояти суғд ва партворо лампаи симобдори аз истифода симоб ва ширкаши ки ба муҳити зист наравад, дигар шиша дигар чизро шикаста шуда ба партовгоҳ партуфта мешавад. як адади он дар партовгоҳи шаҳри Душанбе ҷойгир карда шуд ки дар ин лампаи симобдори шаҳри Душанбе, ноҳияи Тоби, Ҷумҳур, вилояти Хатлон ва Бадахшонро айинҷо оварда безарар гардонда шуд. ва як адад таҷҳизот дар ширкати алюмини тоҷик ҷойгир карда шудааст ки дар унҷа дар ҳаҷми бисёр мавҷуд буд барои корхонаи азими саноат. ба воситаи ҳамин таҷҳизот коркард карда алоҳида ва дигар партовгоҳаш ба партовгоҳи шаҳрӣ партуфта мешавад ки дар соли 2025 моҳи декабр мо пурра ин лампаи симобдоре ки амборҳо ҷамъоварӣ карда шуд пурра безарар гардонда шуд ва ҳозир лоиҳаи қарор дар бораи аз назорат баровардани қарори ҳукумати ҷудистон рақами 97 оиди ҷамъоварии нигоҳдори лампаи симобдор мавҷуд буд бекор карданд бо сабаби бартараф шудани ин мушкилот тариф кардем. ҳоло ҳам ин лампо омада истоданд, аллакай дар яхи корхонаҳое ки масалан аз фаъолият боз монданд дар он ҷо ҳастанд, дар яхи хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд ҳаст, камкам омада. вале ин чихеле ки бисёр буд лампои симобдор ҷамъоварӣ дар тамоми амборҳо тоза карда шудаанд.

хулоса айни замон масъалаҳои экологии характери глобалӣ гирифта ҳатто мавзӯи сиёсати байналмилалӣ гардидааст меояд аз меъёр зиёд афзоиши аҳолии талаботро бо озуқа ба беҳдошт ба афзудани партовҳо ва зиёдшавии мушкилотҳои дигар оварда мерасонад аз ин сабаб яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷомеаи имрӯза ин баландбардоштани маданияту маърифати экологӣ мебошад чунки мушкилоти ҳозираи экологӣ ва нигаҳдорию истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ ин аз фаъолияти бохирадонаю маърифати экологии аҳли башар вобастагии калон дорад шумо барномаи моро аз радиои садои душанбе шунидед барномаҳои дигари мо идома дорад шумо сафар бошед моро

0: Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.
1: Итилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сатҳи ҳамкории мутақобили судманд байни Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ дар доираи миссияи кӯмаки техникӣ оид ба ислоҳоти низоми андоз ва гумрук дар мулоқоти муовини якуми сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Турсунзода бо ҳайати намояндагони Бонки Ҷаҳонӣ таҳти роҳбарӣ Ян Лёприк баррасӣ гардид. Хадамоти гумрукӣ ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҷонибҳо идомаи ҳамкориро дар самти ислоҳоти низоми гумрукӣ, рақамикунонии хизматрасониҳо ва рушди иқтидори институционали муҳим арзёбӣ намуданд. Дар мулоқот барномаҳои миёнамуҳлати рушди ҳамкории гумрукӣ ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 ва 2025-2029 баррасӣ гардиданд. Гуфта шуд, ки дар доираи ин барномаҳо татбиқи ислоҳоти институционалӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, рушди хизматрасониҳои электронӣ, баланбардоштани самаранокии назорати гумрукӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ пешбинӣ шудааст. Намояндагони Бонки Ҷаҳонӣ аз пешрафтҳои дар самти ислоҳот ва навсозии соҳа ба даст омада истиқбол намуда, барои идомаи ҳамкории техникӣ ва дастгирии самтои афзалиадоки соҳа изҳори омодагӣ намуданд. Дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи пойтахт баргузор гардид. Дар ин хусус аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар доданд. Дар ҷаласа аз ҷониби аъзои шӯрои ҳамоҳангсозии масъалаҳои муҳими марбут ба тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ, пешгирии истеъмоли воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотерапию ҳабҳои синтетикӣ байни ноболиғону наврасон, пешгирии содиршавии ҳуқуқвайронкунии ҷинояткорӣ аз ҷониби хонандагон, махсусан авбошиҳои гурӯҳӣ бо истифода аз силоҳи сард, оворагардӣ, вобастагӣ ба бозиҳои компютерӣ, истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва истифодаи сигорҳои электронӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Бо назардошти мушкилоту камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарону шахсони масъул дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда, барои таҳкими ҳамкории байни идоравӣ, пурзӯр намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва баланбардоштани сатҳи масъулияти сохторҳои дахлдор, нақшаи чорабиниҳои муштарак таҳия ва тасдиқ гардид. Вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саторён дар доираи Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Қирғизистон бо муовини раиси Девони вазирони Қирғизистон Улан Маматтаканов ва вазири фарҳанг, иттилоот ва сиёсати ҷавонони ин кишвар Мирбек Мамбеталиев мулоқот намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар додан, зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории фарҳанги ва гуманитарӣ, густариши робитаҳо байни муассисаҳои фарҳангӣ, табодули ҷавонон ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро баррасӣ карданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба аҳамияти рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун механизми муҳими таҳкими фазои дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эътимоди мутақобила байни ду халқ зоҳир карда шуд. Дар шаҳри Қоҳира бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Миср ва дар ҳамкорӣ бо маркази пажӯҳишҳои сиёсӣ ва расонаи ҳивор таҳти унвони Тоҷикистон ва конфронси Чорми об ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ баргузор гардид. Тавре аз сафорати Тоҷикистон дар Миср хабар доданд, дар ҳамоиш намояндагони расонаҳои мисрӣ, ниҳодҳои иқтисодӣ, обу иқлим ва муҳити зисти кишвари иқомат иштирок намуданд. Сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Миср Парвиз Мирзозода ҳадафи асосии конфронс чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро, ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе доир мегардад, шарҳ дод ва расонаҳо ва коршиносони мисриро даъват намуд, ки дар инъикоси чорабиниҳои мазкур фаъолона иштирок намоянд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7477.
3: گزارش مفصل
2: бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтирокори наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе таҳти унвони 35 соли истиқлол, ояндаи рақамӣ аз диди наврасону ҷавонон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, маросими расмии ифтитиҳии озмуни шаҳрии илм ва амал баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти чорабинии мазкур.
4: Дар чорабини сардори сарраёсати маориф шаҳри Душанбе Баҳром Исмоилзода иштирок ва суханронӣ намуда, нақши озмуни шаҳрии илм ва амалро имконияти хуб дар тарбияи насли донишманду ихтироъкор арзёбӣ намуд.
5: Озмуни шаҳрии илм ва амал на танҳо як сарқати навбатӣ, балки пояи муҳим барои рушд ва ташаккули малакаҳои эҷодӣ, таҳқиқӣ ва амалии наврасону ҷавонон мебошад.
4: зимни баргузории озмун таъкид гардид ки ташкили чунин иқдомҳо барои рушди ҷавонбинии илмии наврасону ҷавонон ҷалби онҳо ба омӯзиши илмҳои дақиқ технологияи муосир ва таҳкими малакаҳои амалӣ мусоидат менамояд иштирокчиён ихтироту навовариҳои худро дар самтҳои технология роботтехника экология ва дигар самтҳои муҳим муаррифӣ карданд тавре сабзали амонов омӯзгори фанни биологияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами садинояи шоҳмансури шаҳри Душанбе иброз дошт
6: ва имрӯз тамоми мушоҳида намудани ҳайвонҳо ё онҳо ё дигари онҳоро дида мебароем ки дар кораи лаборатори до чӣ кораро анҷом дода ва онҳо дар оянда бо кадом соҳаи тиб ва рафтанашонро муайян месозанд
4: маврид ба ёдоварӣ ист ки дар шӯрабинии мазкур зиёда аз 85 лоиҳаи инноватсионӣ ва ихтироъкории хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ба намоиш гузошта шуд тавре аъзам қодиров хонандаи литсеи рақами ду барои хонандагони болавқати шаҳри Душанбе мегӯяд иштирок дар озмуни илм ва амал имконияти хуб аст то лоиҳаҳои худро муаррифӣ намоям ва таҷрибаи нав гирам
7: бо худам кори эҷоди илми эҷодии худамро гирифтам ки малҳами барои дандоншӯӣ ки ҳам барои кӯдакон наврасон ва ҳам барои калонсолон безарар мебошад
4: дар фарҷоми чорабинии иштирокчиён аз лоиҳаҳои пешниҳодшуда боздид намуда ба сатҳу сифати корҳои илмӣ ва ихтироъкоронаи хонандагон баҳои баланд доданд масъулин баргузории чунин озмунҳоро дар роҳи рушди тафаккури навоварона ва омодасозии ҷавонон ба ҷомеаи рақамии оянда муҳим арзёбӣ карданд шарофиддин каримов садои Душанбе
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд

қонунгузорӣ дар соҳаи нақлиёт ва гумрук яке аз бахшҳои муҳими низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Ин соҳа тартиби ҳамлу нақли мусофиру бор, истифодаи воситаҳои нақлиёт, инчунин интиқолу ба расмият дарурӣ молу маҳсулотро тавассути сарҳади давлатӣ танзим менамояд. Дар кишварамон фаъолияти соҳаи нақлиёт дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нақлиёт ба роҳ монда мешавад. Қонуни мазкур муносибатҳои вобаста ба фаъолияти нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоӣ ва дигар намудҳои нақлиётро муайян мекунад. Ҳадафи асосии қонун таъмини бехатарии ҳаракат, ҳифзи ҳуқуқи мусофирон ва рушди низоми нақлиёт арзёбӣ мешавад. Мувофиқи қонунгузорӣ, давлат ҳуқуқ дорад фаъолияти ташкилотҳои нақлиётиро танзим намуда, масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ, назорат, маблағгузорӣ ва риояи қоидаҳои техникиро амалӣ намояд. Ҳукумати кишварамон инчунин барномаҳои рушди соҳаи нақлиёт ва ҳамкориҳои байналмилалиро дар ин самт роҳандозӣ мекунад.

0: дар баробари қонунгузорӣ дар соҳаи нақлиёт соҳаи гумрук низ аҳамияти махсус дорад. Асоси ҳуқуқии фаъолияти гумрукро Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Кодекси мазкур тартиби интиқоли мол ва воситаҳои нақлиётро аз сарҳади гумрукӣ ба расмият дарурии гумрукӣ, пардохти бочҳо ва назорати гумрукӣ муайян менамояд. Мақомоти гумрук назорати воридоту содироти молу маҳсулотро ба роҳ монда, барои пешгирии қочоқ, гардиши ғайриқонунии мол ва таъмини амнияти иқтисодии давлат мусоидат менамоянд. Роҷе ба ин мавзӯ таваҷҷӯҳ намоед ба соҳбати мо бо Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумруки прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳоло мехостем доир ба самтҳои фаъолияти раёсати мазкур дар самти гумрук маълумоти муфассалро барои шунавандаҳо пешниҳод намоед.
1: Саломат бошед. Мувофиқи муқаррароти моддаи 93 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳоро дар қаламрави ҷумҳурӣ прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколатҳои худ амалӣ менамоянд. Ин меъёри конституционӣ мақоми олии назоратии прокуратураро муқаррар мекунад. Санади асосии соҳавӣ, ки фаъолияти мақомоти прокуратураро ба танзим медарорад, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар робита ба иҷрои Қонуни конституционии мазкур, фармони прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои пурзур намудани назорати прокурорӣ оид ба иҷрои қонунгузории гумрук ба тасвиб расидааст, ки самтҳои фаъолияти мақомоти прокуратураро дар соҳаи назорати иҷрои қонунгузории гумрук муайян мекунад. ки аз инҳо иборатанд. Аввалан, ошкоро бартараф кардани қонунвайронкуниҳо дар самти назорати иҷрои қонунгузории гумрук аз қабили пешгирии ҳолатҳои қочоқи мол ва воситаҳои нақлиёт, сари вақт ба расмият дарории гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, санҷиши қонунӣ будани санадҳои ҳуқуқие, ки аз ҷониби мақомоти гумрук қабул карда мешаванд, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни расмиёти гумрукӣ, баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ. Дар сафтори прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати махсус раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук фаъолият мекунад. Ҳамчунин дар маҳалҳо прокуратураҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолият доранд, ки дар баробари назорати иҷрои дигар қонунҳо бевосита иҷрои қонунгузории гумрукро низ назорат мекунанд. Аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин самт, ҳангоми ошкор кардани қонунвайронкуниҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд, ки аз инҳоянд, яъне ин эътироз нисбат ба санадҳои бархилофи қонун қабул шуда, пешниҳод баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ва сабаби шароитҳои ба содиршавии онҳо мусоидат карда, қарор дар бораи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ё парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, амр барои фаръуран бартараф кардани қонунвайронкуниҳои ошкор шуда, ин ваколатҳо имкон медиҳанд, ки қонуният дар соҳаи гумрук ба таври доимӣ ва касбӣ таъмин карда шавад. Таври маълум аст, соҳаи гумрук яке аз сарчашмаҳои асосии таъминкунандаи қисми даромади буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бинобар ин, таъмини қонуният дар ин соҳа амнияти иқтисодии кишварро муайян мекунад. Назорати прокурорӣ дар ин самт дар асоси Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуда, як қатор бахшҳоро фаро мегирад. Аз ҷумла, назорати қонуният ҳангоми расмиёти гумрукӣ, яъне риояи талаботи Кодекси гумрук аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук, санҷиши қонунӣ будани қарорҳои мақомоти гумрук оид ба расмиятдарории мол ва воситаҳои нақлиёт, пешгирии ҳолатҳои кашолкорӣ, ки боис вайрон шудани бор ё зарари иқтисодӣ ба соҳибкорон мегардад, назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми гузарондани муоинаи гумрукӣ ва риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон.
0: талаботҳои қонунгузорӣ дар самти гумрук чӣ гуна роҳандозӣ шудааст ва то кадом андоза иҷро мешавад?
1: Дар мавриди иҷрои қонунгузории гумрук бояд қайд кард, ки бевосита назорати иҷрои қонунгузорӣ дар ин самт ба зимаи раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук вогузор карда шудааст. Аз ҷониби раёсат дар асоси нақшаҳои корӣ ва дастури супуришҳои прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дар ин самт санҷишҳо гузаронда мешавад. Аз натиҷаи санҷишҳо оид ба бартараф намудани қонунвайронкуниҳо саривақт чораандешӣ карда мешавад.
0: Ташаккур. Бештар аз ҳама кадом намуди қонунвайронкуниҳо дар самти гумрук ба қайд гирифта мешавад?
1: Тавре дар боло қайд кардем, аз ҷониби молвориткунандагон ҳолатҳое ҷой доранд, ки сари вақт ҳуҷҷатҳо барои ба расмиятдарории гумрукӣ пешниҳод карда намешаванд. Гузарондани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ ба назар мерасад, ки ин қонунвайронкуниҳо дар ҷараёни санҷишҳо ошкор ва баҳри бартараф намудани онҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд.
0: Дар мавриди қочоқ мегуфтед, бештар аз ҳама кадом намуди маҳсулот ё мол ба таври қочоқ ворид карда мешавад?
1: дар рафти санҷишҳо чунин ҳолатҳо низ ошкор карда мешаванд, яъне ҳолатҳои барои қочиқ ворид кардани баъзе намуди молҳо дар ҳақиқат ба назар мерасад, ки молвориткунандагон бо ҳар роҳу восита, яъне пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ, кӯшиши ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид кардани ин молҳоро доранд. Ин намуди молҳо аслан молҳои ниёзи мардум ё маҳсулоти тамоку, ки чунин ҳолатҳо дар рафти санҷишҳо ошкор карда шуданд ва нисбат ба шахсоне, ки ба чунин қонунвайронкуниҳо роҳ доданд, парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд.
0: Оё дар нуқтаҳои гумрукӣ бигӯем ё худ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ лабораторияҳо фаъолият мекунад?
1: Солҳои охир дидбонгоҳҳои гумрукӣ назди сарҳадӣ пурра бо таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст ва тамоми талаботи қонунгузорӣ дар мавриди назорати воридоти молҳо аз ҷониби мақомоти гумрук ва дигар мақомотҳои салоҳиятдоре, ки дар нуқтаҳои сарҳадӣ фаъолият мекунанд, яъне зимни ба расмият дарорӣ, тамоми талаботҳои қонунгузорӣ аз ҷониби онҳо назорат карда мешавад ва вобаста ба он молҳое, ки гузарондани ташхиси муайянро талаб мекунад, ин ташхисҳо пурра гузаронида мешаванд.
0: Ташаккур. Яке аз муҳимиятҳо дар самти ба расмиятдарорӣ ин риояи ё худ дахолнопазирии шахсият мебошад ба риояи ҳуқуқи ҳимояи шахс. Оё дар ҳамин самт қонунвайронкуниҳо ба назар гирифта шудааст?
1: Вобаста ба ин саволи шумо бояд қайд намоям, ки ин масъала низ таҳти назорати доимии мақомоти прокуратура қарор дорад ва дар мавриди ҳар як муроҷиатҳое, ки доир ба қонунвайронкуниҳо, чӣ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ ва ё чӣ аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук содир мегарданд, сари вақт баррасӣ карда мешавад ва нисбати он шахсоне, ки ба ин қонунвайронкуниҳо роҳ доданд, дар доираи талаботи қонунгузорӣ чораандешӣ карда мешаванд.
0: Ташаккур. Ва лутфан мегуфтед, ки бештар аз ҳама кадом намуди қонунвайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ?
1: Дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ тавре қайд кардем, асосан вайрон кардани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ, мол ё воситаҳои нақлиёт бештар ҷой доранд, ки ин ҳам аз ҷониби молвориткунандагон сари вақт пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол мебошад ва гузарондани муҳлати ба расмиятдарорӣ ба назар мерасад.
0: Муҳтавои парвандаҳое, ки дар самти қонунвайронкуниҳои гумрук боз шудааст, аз чӣ иборат аст?
1: Дар мавриди ҷой доштани қонунвайронкуниҳо ва намунаҳои хислатноки қонунвайронкуниҳое, ки дар мавриди молвориткунӣ тавассути сарҳади гумрукӣ содир мешаванд, ин асосан аз ҷониби молвориткунандагон иваз намудани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол, номгӯи онҳо, вазни онҳо, миқдори онҳо ва инчунин кам нишон додани арзиши гумрукии молҳое, ки ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешаванд, аз ҷониби давлатҳои мол ирсолкунанда, яъне он давлатҳои молвориткунандагон аз он давлатҳое, ки молро ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид мекунанд, дар баъзе мавридҳо арзиши гумрукии онҳоро кам нишон медиҳанд. Ҳамин гуна қонунвайронкуниҳо дар рафти санҷишҳои прокурорӣ ошкор карда шуданд ва доир ба бартараф намудани ин қонунвайронкуниҳо санадҳои эътинои прокурорӣ қабул карда шуданд, парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардиданд, парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуданд.
0: Шумо кадом маълумотҳоро муҳим мешуморед барои шунавандаҳои мо? Ва ё худ бигӯем, ки дар самти пешгирии қонунвайронкунӣ дар самти иҷрои қонунгузориҳо дар соҳаи гумрук чӣ корҳо ба сомон расонида шудааст?
1: Дар самти пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони раёсат мунтазам дар байни кормандони мақомоти гумрук, дар байни аҳолӣ ташвиқу тарғиби қонунгузории амалкунанда, супориши дастурҳои аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон бармеомада гузаронда мешавад ва дар рафти ин вохӯриҳо кормандони раёсат мазмуну моҳияти қонунгузории амалкунандаи кишварро фаҳмонда медиҳанд ва оид ба пешгирӣ кардан ва чунин қонунвайронкуниҳо даст назадан мунтазам баромадҳо анҷом дода мешаванд.

шунавандаҳои гиромӣ, даври зимни суҳбат Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрукӣ прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, раёсати мазкур фаъолияти худро тибқи қонунҳои амалкунандаи соҳа бароҳмондааст. гуфта мешавад ҳангоми ворид ё содир намудани мол соҳибкорон ва шаҳрвандон вазифадоранд талаботи қонунгузории гумрукиро риоя намоянд ва ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод кунанд. қонунгузории нақлиёт ва гумрук бо ҳамдигар робитаи зич доранд, зеро интиқоли байналмилалии бору маҳсулот маҳз тавассути воситаҳои нақлиёт анҷом дода мешавад. аз ин рӯ риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ин ду самт барои рушди иқтисод, густариши савдо ва таъмини амнияти давлатӣ аҳамияти бузург дорад. риояи қонунҳо ҳатмӣ буда, надонистани он касеро аз ҷавобгарӣ озод наменамояд. шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи ҳуқуқи манро пиромуни мавзӯи назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук аз мавҷи садои душанбе шунидед. масъули барнома ман Дилбар Исматова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. то боз шунеди дигар дар мавҷи садои душанбе.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوا. масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои сохтмон, меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар мулоқоти раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода бо муовини раиси кумитаи давлати шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон давлетхан фамил оғлу давлетханов раиси кумитаи шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии мухтори нахичевон илгар садиқов дар боку баррасӣ гардиданд иттилоъ медиҳад кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарияти кумитаи давлати шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон 21 май пас аз иштирок дар чорабинии канории вохӯрӣ дар доираи форуми ҷаҳонии шаҳрҳо баргузор гардид. Дар мулоқот инчунин татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳаи меъморӣ ва сохтмон ва табодули таҷрибаи пешқадам баррасӣ гардид. дастаи астон виллаи англия дар финали лигаи аврупои юфа мавсими 2025-2026 дастаи фрайбург

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

ва сад

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар додааст ки зимни мулоқот ҷониб-ҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ намуд. ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. маблағи умумии татбиқи нақша 888 миллион 48 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ки баробар ба 95 миллион доллар арзёбӣ мешавад. қисмати аз ҳама гарон арзиши барнома истеҳсол ва омодасозии 210 электробус мебошад. барои ин 714 миллион 280 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардидааст. ҳар сол бояд 70 электробус омода гардад. машғулиятҳои таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ 2-м то 4-м 29-уми май, барои синфҳои 5-м то 11-ум 30-уми май ба анҷом мерасад. дар синфҳои 1-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ машғулият аз имрӯз, яъне 22-уми майи соли 2026 навобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасанд. тибқи низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷанбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад. дар ин хусус аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ хабар доданд. аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4-ум то 8-ум ва 10-ум аз 2-ум то 10-уми июни соли 2026, аттестатсияи хатми хонандагони синфи 9-ум аз 2-ум то 15-уми июни соли 2026 ва аттестатсияи хатми синфҳои 11-ум аз 2-ум то 20-уми июн баргузор мешавад. донишҷӯён мувофиқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат мутаносибан то 5-уми июл пурра ба таътили тобистона мебароянд. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалиибни сино ҳамоиши табибони ҷавон таҳти унвони саломатии ҷомеа масъулияти мо табибони ҷавон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон муқаддас машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар ҳамоиш муовини раиси шаҳри душанбе дилбародилзода, ректори донишгоҳ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зулфиқор гулаҳмадзода, инчунин намояндагони соҳаи тандурустӣ ва ҷавонон иштирок намуданд.
5: мо хуб медонем ки табиб будан на танҳо як касб аст, ин ишқ аст, масъулият аст, аз худгузариҳо аст. он рисолат ва вазифаи бузурги ҳар як табиб ва ҳар як инсоне ки табиб аст ба ҳисоб меравад. табибони ҷавони шаҳри душанбе, ки имрӯз дар бемористонҳо, марказҳои саломатӣ, клиникаҳо, бахши хусусӣ ва муассисаҳои илмию тиббӣ фаъолият мекунанд, дар баробари иҷрои масъулиятҳои касбӣ, инчунин дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, баламардоштани маърифати тиббии аҳолӣ ва пешбурди навовариҳои соҳа саҳми назарас доранд.
4: Зимни ҳамоиш Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси кумитаи корбу ҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд, ки ҳифзи саломатии ҷомеа яке аз самтҳои муҳими фаъолияти табибони ҷавон ба шумор меравад. Иштирокчиён оид ба баламбардоштани маърифати тиббии аҳолӣ, рушди соҳаи тандурустӣ ва саҳми ҷавонон дар пешрафти низоми тиббии кишвар ибрози назар намуданд.
2: фарорасии ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ ва ҳамзамон дар баробар ин ҳар рӯз як иқдоми наҷибу созанда, ки ҷомеаи ҷаҳона ба ҳайрат мегузорад, аз ҷониби қаҳрамони муосир, қаҳрамони миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарами Омали Раҳмон, лидери сиёсии ҷаҳон ба ҳайрат мегузорад. ҳамзамон барои мо чанд рӯз қабл як хидмати шоистае кард, ки рӯҳи бузургона зинда кард, парвозкунон ба ватани хеш омаданд. ин гарчанде ифтихороти бузург буд, мардум уно дар як рӯҳияи наумедӣ буд, вале рӯҳи онҳо ба як шодӣ ба ин ватан омад. ҳама ин муборакбодӣ аст ва кош ки тақвими ин миллат бо сиёсати ин роҳбари ҷавонпарвар ҳамеша пур аз тантана, ҷашн, муборакбодӣ, муваффақият бошад.
4: қайд карда шуд, ки имрӯз ҷавонони соҳаи тиб бо донишу малакаи замонавӣ метавонанд дар беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ нақши муассир гузоранд. ҳамоиш дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва мубодилаи афкор баргузор шуд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

салом, шунавандаи ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Бо таманнёти хушрӯзӣ ва хушболидагии рӯзгори шумо ва баҳри истироҳати бо фароғати шумо ба барномаи ҷилои ҳунар ҳусни оғоз мебахшем. Бо мо бошед. ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи рӯзгори тоҷикон мебошанд. Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 аз як тараф иқдоми наве барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, таъмини рӯзгори моддии мардум ва сайёҳӣ дар дохили кишвар бошад, аз ҷониби дигар барои ба ҷаҳониён бештару хубтар шиносонидани тоҷикону тоҷикистониён сазовори ситоиш аст. Дар давони соҳиби истиқлолии кишвар, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи ҳунармандӣ як қатор имтиёзҳо ба ҳунармандон пешбинӣ намуда, солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки барои ҳунармандон тадбирҳои муҳими ҳавасмандиву дастгириҳои бесобиқа ба ҳисоб меравад. Дар шаҳру навоҳии кишварамон, аз ҷумла дар ноҳияи Файзобод, ҳунармандӣ рушд меёбад. Ҳар як соҳибҳунар дар ин диёри зебо расму оин, ҳунару анъанаҳои ниёгонро

шунавандаҳои азиз, тавре аз суханҳои усто Худойдод Пирназар бармеояд, ҳунари табақтароши танҳо ба табақи чубин тааллуқ дорад. Табақи чубӣ дар ноҳияҳои марказӣ ва ҷануби Тоҷикистон то ба ҳол хеле устувору васеъ маъмул буда, ҳаҷму андоза шакли гуногун дорад. Онро дар дастгоҳҳои махсус ё ба даст метарошанд. Чӣ тавре ки Худойдод Пирназар гуфтанд, табақҳоро аз анвои гуногуни чуб, чуби чормағз, тут, зардолу, бет ва ғайра метарошанд. Табақҳои калон дар тӯю маъракаҳо истифода мешаванд. Дар табақҳо бештар таомҳои миллӣ мехӯранд. Масалан, шакароб, қуруттоб, фатирмаска ва ғайраро танҳо дар чунин табақ мехӯранд. ва این تاوم ها رو تاجکان با دست می خورند، نه با قاشق. از جهت اقتصاد هم خانواده های سرکودک استفاده طبق های چوبین رو بیشتر می پسندد چون که آن نمی شکند. در آخر به هنرمندان ناحیه فیض‌آباد از جمله به استا خدایداد پیرنظر سلامتی بردوام و در کارهای هنرمندیشان موفقیت های کلان را تمنا داریم.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Агентии инновация ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон бо нашри як иттилоия хабар додааст, ки амалиётҳо тариқи ҳамёнҳои электронӣ аз моҳи сентябри соли 2026 андозбандӣ мешаванд. Ниҳоди номбурда афзудааст, ки ҳоло корҳои ташкилӣ ва фаҳмондадиҳӣ, шарҳдиҳӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаи озмоишӣ дар самти андозбандии соҳибкорони инфиродӣ ба роҳ монда шуданд. Пас аз анҷоми корҳои шарҳдиҳӣ, амалисозии лоиҳа аз 1 сентябри соли 2026 пешбинӣ мегардад, гуфтааст ин ниҳод. Агентии инновация ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон таъкид намудааст, ки тибқи лоиҳа айни замон ва минбаъд низ амалиётҳои шахсони воқеӣ мавриди андозбандӣ қарор дода намешаванд. Ин ниҳод гуфтааст, ки барои амалиётҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ меъёри андоз дар ҳаҷми 3% ба ҷои 6% қаблӣ пешбинӣ шуданд. Ҳамзамон бо дар назар дошти талаботи қонун гузорӣ дар мавриди сири бонкӣ ин раванд пайгирӣ карда намешавад. Ниҳоди номбурда аз истифодабарандагони ҳамёнҳои электронӣ хостааст, ки воситаҳои пардохти электрониро бидуни хавф ва нигаронӣ фаъолона истифода баранд. 20-21 августи соли 2026 дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 гузаронида мешавад. Дар ин бора аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ин замина сомонаи нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 низ фаъол гардидааст. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ ва ватанӣ баргузор мешаванд. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. аз 4 то 11 октябри соли 2026 дар шаҳри Боку чемпионати ҷаҳон оид ба ҷуддо баргузор мегардад. Мусобиқа таҳти сарпарастии Федератсияи байналмилалии ҷуддо доир шуда, беҳтарин паҳлавонони ҷаҳонро ҷамъ меорад. Тибқи маълумоти созмондиҳандагон, сабқатҳои инфиродӣ аз 4 то 10 октябр баргузор гардида, 11 октябр рақобатҳои дастаҳои омехта доир мешаванд. Варзишгарон дар вазнҳои гуногун барои ба даст овардани медалҳои чемпионати ҷаҳон ва холҳои муҳими рейтинги байналмилалӣ мубориза мебаранд. Чемпионати ҷаҳон 2026 дорои аҳамияти махсус буда, яке аз мусобиқаҳои муҳими давраи нави олимпӣ маҳсуб мешавад. Натиҷаҳои он ба ҷойгиршавии паҳлавонон дар рейтинги ҷаҳонӣ таъсир расонида, дар ҷамъоварии холҳо барои роҳхат ба бозиҳои олимпии тобистонаи 2028 мусоидат мекунанд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: имрӯз дар давраи навин мафҳуми худшиносиро наметавон аз истиқлолият ҷудо намуд. зеро این دو گوهری بی‌بها ارزشی عمیق در تحکیم نظام دولتداری و صلح و ثبات دارند.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ha ha ha! Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда Макрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: در زمان صاحب استقلالی توجه به نسل جوان بیشتر روانه گردیده در سمت فراهم آوردن شرایط کار و تحصیل علم آموزی و عملی شدن نقشه های نیک جوانان تدبیرهای مهم عملی شدند. این غمخوری و دستگیری از سیاست جوان پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد و جوانان همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت در تمام صحه ها فعالیت نظر است دارند.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: дуруд шунавандаҳои гиромӣ тақдими шумост барномаи навбати мадади сино оё бемории ҷоғар ба занҳо бенаслӣ меорад чунин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино шунавандаҳои азиз тасмим гирифтем дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавриди як аз бемориҳои паҳншудатарин дар саросари кишвар бемории ҷоғар ва ё ба истилоҳ бемории зоб барои шумо маълумот пешниҳод намоем агар шумо мехоҳед дар ин маврид маълумот дошта бошед пас бо мавҷи радиои садои душанбе бимонед шунавандаҳои азиз тавре аз барномаҳои қаблии мадади сино шумо огаҳӣ доред мо барномаҳои мазкурро албатта бо тавсия ва иштироки мутахассисони соҳаи тандурустии кишвар барои шумо омода ва пешниҳод менамоем шояд шумо суол доред ки бемории ҷоғар ва ё зоб ба истилоҳ чӣ гуна беморӣ аст бемории ҷоғар аз нарасидани ёд оҳану кобалт дар ҳормони ғадуди сипаршакли гулӯ пайдо мешавад ҳормони тироксин рушду афзоиш меёбад ба ин бемории номатлуб занҳое гирифтор мешаванд ки зиёдтар ба ҳаяҷон омада системаи олии асабашон сусту заиф мегардад инчунин аз ҳисоби воҳимаи тарс ҷоғаре пайдо мешавад ки чашмҳо аз косахонаи сар аз будашон зиёдтар берун мешаванд ки онро ба зед ва бализн мегӯянд хуб шунавандаҳои гиромӣ дар мардуми мо як гуфтае ҳаст ки бисёриҳо чунин андеша доранд ки масалан намаки ёдношуда метавонад сабабгори бемории ҷоғар ба истилоҳ зоб шавад дар барномаи имрӯзаи мадади сино мо ба студияи садои душанбе даъват намудем мудири кафедраи ташхиси функсионалӣ ва лабораторияи клиникии донишгоҳи миллии тоҷикистон номзади илмҳои тиб олтиной каримова бу муаллимаи гиромӣ шуморо ба барномаи мадади сино ба студия хушомадед мегӯем ташаккур ки даъвати моро пазируфтед
2: ташаккур
1: чаро мардум аксаран занҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд инак суҳбати мо бо мутахассис муаллимаи гиромӣ шумо ҳамчун мутахассис сабаби аслии гирифторӣ ба бемории ҷоғарро дар чӣ мебинед махсусан миёни занҳо
2: ассалому алейкум шунавандагони азиз сабабҳои зоб гуногун мебошанд мо
1: онро
2: зоб мегӯем лекин ки ғадуди сипаршакл худ чанд намуди бемориро дар бар мегирад
1: яъне инро бемории сипаршакл мегӯянд
2: бале ҷоғар яке аз намудҳои он ҳисоб мешавад дар ҷумҳурии мо ин беморӣ бисёр паҳн гаштааст на танҳо дар ҷумҳурии мо балки дар дигар мамлакатҳо ҳам он ҳамчун беморӣ паҳн гашта ҳисоб мешавад ва ба функсияи зан барои чи занҳо ба ин бисёртар мубтало мешавад барои он ки функсияи нейроэндокринии зан бисёртар ба он муносиб мебошад ва агар ки таносуби зану мардро гиренд дар бемории гипотиреоз занҳо назар ба мардҳо дусе маротиба зиёдтар бемор мешаванд ва дар фоиз агар инро ҳисоб кунанд зан аз 05 то 2 фоиз мард бошад 0 аз 12 фоиз фақат метавонанд ки бемор шаванд ва ҳатто инро олимон исбот карданд ки аз сабаби он ки дар бар мегирад нейроэндокринни системаро ва зан дар ин система вобастааст аз ҳомиладоршавӣ пайдошавии ҳайз ва ғайр аз ин ҳолати климактерӣ ва барои ҳамин онҳо бисёртар ба ин беморӣ мубтало мебошанд
1: масалан шумо метавонед бигӯед ки сину соли занҳо дар ин ҷо нақш мебозад ё ки масалан то кадом сину сола метавонад ки зан бемории ҷоғар гардад ва ё баъде аз гузашти чандин солҳо масалан андешае аст ё гуфтае аст ки ман ҳамин худи бемории ҷоғар ба истилоҳ зоб яъне ғадуди сипаршакл вай оҳиста оҳиста худ ба худ нобуд мешавад. оё ин гуфта дуруст аст?
2: худи беморӣ мо гар ки гирем метавонад ҳам
1: яъне инҷо дар назар аст бетабобат.
2: бетабобат нест шудани он
1: нест шуданаш мумкин бошад.
2: бетабобат нест шудани он номумкин аст, лекин онро пешгирӣ кардан мумкин аст. ва барои он ки одам бемор набошад, бояд онро пешгирӣ кунад. вақте ки пешгирӣ кунад, дар ҳақиқат метавонад ин як намуди табобат ҳисоб шавад.
1: хуб, намаки ёдношуда ва гирифторони бемории ҷоғар. мутахассисон баъзан сабаби ба маротиб афзоиш ёфтани бемории ҷоғарро дар миёни аҳолии кишвар дар тоза нашудан ва ёддор накардани намаки оши медонанд. масалан, ба иттилои мутахассисони соҳаи тандурустӣ, иллати асосии афзоиши бемории хавфноки ҷоғар тоза ва ёддор нашудани намаки оши ва ба таври қочоқӣ роҳ ёфтани намаки беёд ба дуконҳо мебошад. оё ин дуруст аст? масалан, дар баъзе ҷойҳо мардум арзон гуфта ё ки намаки масалан ёднокардашуда ки масалан ба дар линчаҳо харидорӣ мекунанд. ман дар назар дорам аксар дар деҳот ин чиз бисёр мушоҳида мешавад, харидорӣ мекунанд ба он хотир ки он каме аз намакҳои ёднокшуда арзонтар аст.
2: мумкин агар ки истифода набаранд ин пешгириро камтар коҳиш медиҳад, лекин ба ҳар ҳол ғайр аз намакҳои ёддор дар дорухонаҳои мо худи маводи ёд ба фурӯш монда шудааст. ба мисли доруҳое ки на танҳо ёд доранд, ҳаст доруҳое ки якҷоя бо ёд, масалан туршии фолат якҷоя карда мефурӯшанд, ё худи кали ёдид. ҳама инҳоро ба чанд намуд дар фурӯш мондаанд ва мардум метавонанд аз ҳамин маводҳо истифода баранд. шарт нест ки масалан агар ки намаки ёддор надошта бошанд, метавонанд аз маводи дорувори истифода баранд.
1: дуруст аст. масалан, мардум намаки ёддор не, балки бисёр вақт намаки техникиро ки дараҷаи ёднокиаш кам аст, бо нархи арзон мехаранд. лекин ин камбудӣ воқеан ҷой дорад ки ба ҳар роҳи восита ин корхонаҳо маҳсулоти нотайёру ёднок нокардаи худро оварда мефурӯшанд.
2: шояд маълумотнокишон паст бошад. барои ин маълумотноки мардумро зиёд кардан дар кор. агар ки онҳо дар бораи ин маълумот дошта бошанд, онҳо ҳеҷ гоҳ барои саломатӣ шуда аз намаки беёд
1: истифода намебаранд. арзонтар аст. хуб, дар ҳамин нуктаи барнома шунавандаҳои азизу гиромӣ, онҳое ки гӯш ба садои мо доранд, ман як илова дорам. аниқтараш ин аз рӯи мушоҳидаҳо дидаҳост. дар баъзе хонаҳо агар меҳмон шавӣ ва умуман вомехӯрем ки баъзан занҳо, албатта ин на ба ҳамаи занҳо тааллуқ дорад, масалан мебинӣ ки ман намаке ки истифода мебарад ҳаррӯза дар хӯроку, болои намак дар ҳақиқат пушида нест. яъне ки ёди вай бухор мешавад, он намаке ки ёднок карда шудааст ёдаш бухор мешавад. ин албатта ба заҳр, яъне ба таъсири бад оварда мерасонад ва ана ҳамин метавонад як сабаби аслии бемориҳои эндемикӣ ва ё бемориҳои ғадуди сипаршакл оварда расонад.
2: озир олимон усулҳое баровардаанд ки барои ин лозим нест рӯи намак пушода бошад. ёне пеш ҳисоб мекарданд ки ёд метавонад дар равшанӣ таҷзия шавад. лекин озир кали ёдид ин намакҳое ҳастанд ки
1: бухор намешаванд,
2: тобовар ҳастанд.
1: дуруст аст. шумо мегуфтед ки асли бемории ҷоғарро кадом узвҳо халалдор месозад, яъне ки кадом узвҳо метавонанд сабабгор шаванд то ин ки ҷоғар бо тамоми шаклҳояш хуруҷ кунад.
2: ғадуди сипаршакл ҳар чанд узви хурдам бошад, лекин таъсири ӯ ба тамоми узвҳо мерасад. нест узве ки он аз ғадуди сипаршакл таъсир намебад. барои ҳамин бисёр вақт олимон асосан масалан агар гирем бенаслии занона мардонаро агар ки мо мисол биёрем, ин худаш барои он ки бенаслӣ шавад тамоми система бояд ки осеб ёбад. на танҳо узвҳои ҷинсӣ, ғайр аз ин сар мешавад, аз боло, аз сар сар мешад, аз майнаи сар сар мешад, баъд аз он таъсир мекунад ба гипофиз, гипоталамус. ҳамаи инҳо якҷоя ба ягон синдром оварда мерасонад ва барои ҳамин агар ки шумо клиникаи онро нигоҳ кунед, дар клиника тамоми намуди шикоят пайдо мешавад. асабхастагӣ дида мешавад, занҳо метавонанд фарби шаванд, метавонанд хароб шаванд, арақкунии зиёд, ғайр аз ин хунукхӯрӣ, ларзиш, тапиши дил зиёд мешавад, набз метавонад таъсири худро дигар кунад, фишор баландӣ дида мешавад. дар гипотиреоз баръакс фишор пастӣ дида мешавад. Барои ҳамин клиникаи он рангу ранг мебошад ва танҳо ба клиника мо такя карда наметавонем. Ҳаст ягон намуди масалан бемориҳои ғадуди сипаршакл ки клиники муайян дорад. Лекин ки ба ҳар ҳол вақте ки беморӣ сар мешавад, он гуногун ранг мебошад.
1: Хуб, масалан мо сабаби аслии беморӣ масалан ҷоғар ва ё ба истилоҳ зобро дар камбуди ёд дар организм мебинем. Пас хизмати ёд дар организм аз чӣ иборат аст?
2: Хизмати ёд аз он иборат аст ки дар дохили ғадуди сипаршакл он ёрӣ мерасонад барои ҳосилкунии гормон. Худи ёдро мардум халқ ҳамчун антисептик медонанд ва барои безараргардонӣ ёрдам мерасонад. Ҳамин функцияшро он дар организм ҳам нишон медиҳад. Гормонҳо ин моддаҳои физиологӣ мебошанд, ки ғадудҳо онҳоро ҷудо мекунанд ва ба таркиби хун ворид мекунанд. Гормонҳое, ки дар таркиби ғадуди сипаршакл ҷудо мешавад, ин гормон тироксин ва триодтиронин мебошад, ки инҳо ҳам аз боло аз ғадуди танзимкунандаи тиреотропи аз гипофиз танзим карда мешаванд ва барои ҳамин аз зиёд шудани гормони гипофиз таъсир мерасонад ба ғадудҳои сипаршакл ва вобаста аз ин беморӣ ҷудо мешавад. Агар ки ғадуди гипофиз баланд шавад, ин тиреотропин, ғадуди гормони тиреотропин зиёд шавад, як намуди беморӣ мешавад, чунки ғадудҳои сипаршакл кам мешаванд ё баръакс дигар намешаванд, дар меъёр мемонанд. Ин як намуди беморӣ ба монанди гипотиреоз ном дорад. Агар ки ғадуди тиреотропин баръакс пас шавад ва гормонҳои ғадуди сипаршакл зиёд шавад, дар инҷо дигар намуд гипотиреоз дида мешавад.
1: Яъне инҳо ҳама бемориҳои эндокринологӣ мебошанд ва ки аз намуди ин беморӣ эндокринологӣ ин беморӣ ғадуди сипаршакл яъне зоб аст. Муаллимаи гиромӣ, тоҷикистони азизи мо аз рустаниҳо ва албатта аз меваҷоту сабзавоте, ки дар воқеъ ан ҳамон элементҳо ва макро ё микроэлемент бои ҳастанд, ки дар таркиби ан меваҷоту масалан рустаниҳо бой ҳастанд. Шумо ба ҳамин шунавандаҳои азизи мо, ба ҳамин занҳое ки гӯш ба садои мо доранд, дар ҳамин меваҷоту рустанию сабзавотҳое ки ман ҳамин элементҳое ҳаст ки бемории ҷоғаро пешгирӣ мекунанд, кадомҳо ҳастанд шумо мефаҳмондед, то шунавандаҳои азизи мо махсусан занон бонувон аз онҳо истифода мекарданд.
2: Барои пешгирӣ на танҳо аз як намуди растанӣ истифода бурдан лозим, аз ҳамаи намудҳо кам-кам истифода бурдан дар
1: масалан макро ё микроэлементҳое ки дар организм мо лозим ҳастанд.
2: Албатта ин растаниҳое ки ҳозир дар ватани мо вуҷуд доранд аз макро ва микроэлементҳо бой мебошад. Лекин ба ҳар ҳол барои он ки мо бемории ҷоғарро пешгирӣ кунем, замина лозим. Барои ин растаниҳое ки аз магни бой, барои орум кардани асаб, растаниҳое ки аз цинк бой, онҳоро зиёдтар бояд истифода баранд. Ва барои ҳамин ин намуди элементҳо қариб ки дар ҳамаи намуди растаниҳое ки ҳозир мо истифода мебарем, онҳо вуҷуд доранд. Баъдтар агар ки мо ҳисоб кунем ки норасоии ёдро бартараф кунем, онро танҳо дар растаниҳо мо дида наметавонем, барое ки минтақаи мо минтақаи норасои ёд ҳисоб мешавад ва барои ҳамин иловатан мо бояд ки ёдро истифода барем дар намуди намаки ёддор, дар намуди маводҳои дорувори.
1: Ташаккур. Ва ман як илова дорам, албатта ин пешниҳоди мутахассисон аст шунавандаҳои гиромӣ. Рустаниҳо ва меваҷоту сабзавоте ки дар таркибашон ёд, оҳан, кобалт, калсий, калий, магний, натрий, фосфор, синк, хром, селена, фтор ва дигар элементҳои кимиёвӣ ва ҳамчунин сафедаю макроэлементҳою микроэлементҳою витаминҳо доранд, ба организм ҳар дақиқаю ҳар соат мисли обу ҳаво заруранд. Хоб, ба мисли витамини Е, чун дар ғизоҳо агар бинем, масалан ҳамин витамини Е, ки махсусан боз барои занҳо бештар лозим аст, дар ғизоҳо бештар масалан мо мушоҳида карда метавонем. Шумо мегуфтед ин кадом ғизо аст?
2: Витамини Е витамини занона ҳисоб мешавад ва он аз ҳама бисёр ҳисоб мешавад дар гандуми сабзида истода. Лубио, нахуди сабз, ҷафари, равғани ангат, равғани луби, равғани офтопараст ва умуман равғанҳое ки мо дар ғизо истифода мебарем, бале, онҳо дар ин равғанҳо зиёд мешавад. Худи витамини Е дар намуди равғани дар истеҳсол ҳаст.
1: Хуб, шумо дар мавриди масалан таобати бемории зоб чӣ маслиҳат додани ҳастӣ?
2: Оид ба табобат, ҳозир одамон дар бораи ҳамаи бемориҳо қариб маълумот доранд. Интернет, соҳаи интернетро истифода мебаранд ва барои ҳамин ман мехостам ки
1: яъне расонаҳои хабарӣ иттилооти зиёд ҳастам. Бале.
2: Бале, ман мехостам ки на танҳо интернетро истифода баранд, лекин пеш аз он ки ба ягон худ табобат шуруъ кардан, бояд ки бо духтури худ, табиби минтақавӣ, табиби ғадудшинос ё акушер гинекологи минтақавӣ муроҷиат карда тавсияи онҳоро гирифта баъд шуруъ кунанд. Барои ки табобатро сар кардан осон аст, лекин ин беморӣ намебошад ки давоми як ҳафта ё як моҳ аз он мо сиҳат ёбем. Ин беморӣ метавонад тамоми умр бо мо бошад ва барои онро
1: табобат кардан
2: муайян кардан, табобат кардан, дуруст, ҳамаи ин бояд ки бо мутахассис маслиҳат кунанд. Ё духтурои минтақавӣ, онҳо доимо дар тамос мебошанд бо минтақаи худ ва онҳо минтақаи худро насл медонанд, чунки ҳаст бемориҳое ки аз насл ба насл мегузаранд, ҳаст бемориҳое ки дар оила фақат занҳо метавонанд онро мубтало шаванд ва барои ҳамин инро беҳтар бо духтур маслиҳат.
1: Бале, бо машварат бо худи мутахассис кардан лозим аст. Ман як маълумот дар даст дорам, муаллимаи гиромӣ, шояд инро шумо хубтар медонед. Албатта ин маълумот аз андешаи мутахассис табиб гиёҳшинос аст. Чунин қайд кардааст ки агар дар вақти мубтало ба касалии ҷоғар гаштан, аз караму шалғам парҳез бояд кард, мегӯяд мутахассис, чунки ин ду сабзавот ёдро аз бадан тоза карда дур мекунад. Аз ҳама зиёдтар зарари маҳсулоти гӯштӣ ва ҳамаи он хӯрданиҳое ки дар таркибашон миқдори гӯшт мавҷуд аст мерасад таъсираш. Яъне аз доштани сафедаи зиёд ғадуди сипаршаклро ба ҷоғар табдил ёфтан метезондааст. Ман ҳамин ду сабзаводе ки мо қайд кардем дар инҷо парҳез аз караму шалғам. Хуб, албатта ин гуфтаи мутахассис аст. шунавандаи гиромӣ, шумо метавонед аз ин истифода кунед. Хуб, суоли дигар ин аст ки шахсоне ки гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, дар вуҷудашон тағйирот амал меояд. Шумо мегуфтед ки чӣ гуна тағйиротҳо ба амал меоянд?
2: Тағйиротҳое ки дар организм меояд, ин барои ки бисёри одамон онро дар худ ташхис карда метавонанд, ин асабоният, ба суханони касе эътибор надодан, фаромӯшхотирӣ, фишурдашавии рӯҳи нафас, ҳам дар хобу, ҳам дар бедорӣ метавона бошад. Дар фазои гармӣ тоқат надоштан, ё хӯроки сӯзону гарм хӯрда натавонистан, фикр мекунанд ки дар гулӯяшон чизе ҳаст. Дам дузӣ ё суханони канда канда гуфтан, нобоварӣ ба худ ва дигарон доштан, ваҳму ҳарос
1: зиёдтар шабона.
2: Бале, андешаҳои хому пучу парешон ба сар гирифтан, тез-тез задани қалб ва ларзичи атрофи он, инчунин дастон меларзад, арақ кардани дастон, умуман арақкунӣ метавонад ки зиёд шавад. ғайр аз ин ларзиши пойҳо, дастон ва аъзои бадан, чӣ хел ки шумо қайд кардед, баъзе вақт оҳиста оҳиста вазн кам мегардад. Дар дигар намуди ҷоғар баръакс, об дар баданашон зошта мешавад ва вазни бадан зиёд мешавад. хирашавӣ ё бардаҷастагии чашмон ва ғайр аз ин қариб ба тамоми узвҳо таъсир мерасонад ва барои ҳамин мо метавонем гӯем ки баъзеҳо дарди минтақаи меъда метавонанд дошта бошанд ва бисёр хоболуд мешавад ва асосан
1: балоғарӣ дучор мешавад.
2: Бале, барои ҳамин ин хел гӯем аломатҳо бисёр мешавад, лекин ин аломатҳое ки шахс худаш метавонад дар худ ташхис кунад ва бо ин шикоят метавонад муроҷиат кунад.
1: Шумо хуб гуфтед, яъне ки ман ҳамин тағйиротҳое ки алон шумо қайд кардед, ин дар нафароне дида мешавад ки ин аллакай дучори бемории ҷоғар ҳаст. Шумо мегуфтед ташхиси беморӣ чӣ гуна бароҳ монда мешавад?
2: ғайр аз он ки ин шикоятҳоро метавонад бемор да бошад, бисёр намуди ташхисҳое ки ҳозир инкишоф ёфтанд, пешам ин бемориро нақс ташхис мекарданд, лекин аз сабаби ки ҳозир илму техника пеш рафта истод, ташхисҳои муосир бисёр аст. яке аз ин ташхисҳое ки бисёр маъмул мебошад ва халқи мо инро бетавсия ҳам рафта худашон мегузаранд, ин одат шудааст, ин намуди ташхиси ултрасадо мебошад. онҳо ултрасадо мекунанд ва дар асоси ултрасадо аллакай метавонад бинанд ки дар худи
1: ба муолиҷаи худ сар мекунанд.
2: Бале,
1: худ муолиҷа кунӣ. Бале,
2: метавонанд худ муолиҷа кунӣ, лекин бисёр вақт дар ин ташхисҳо онҳо мутахассис метавонад бинад ки дар ин ҷо дар ғадуди сипаршакл гиреҳ ҳаст ё киста ҳаст ё дигар намуди патология ба монанди омосҳо ғадуди сипаршака мисли дигар узфо метавонад гирифтори саратон шавад. Ва ҳама ин талоши духтурон барои ин аст ки пешгирии саратон.
1: Бемории манамин ҷоғар метавонад ки сабабгори пайдоиши саратон гардад?
2: Албатта метавонад. Ғайр аз ин мо ҳозир бемории ҷоғар медонем, худи ғадуди сипаршака беш аз 100 намуди беморӣ дорад. Ва ин бемориҳо намудҳое ки ҳаст метавонад намуди аутоиммунӣ дошта бошад ва заминаи ҳамаи ин норасои йод метавонад шавад. Худи ҳамин норасои йод оҳиста оҳиста метавонад ба гипотиреоз барад. занҳои мо ки бисёр вақт дар ин минтақаҳое ки зиндагӣ мекунанд худ метавонанд бе норасои ёд ҳам ба гипотиреоз мубтало шаванд, лекин ин онро метезонад. норасои ёд худи ҳамон
1: гипотиреоз ба тарҷумаи забони тоҷикиаш
2: гипотиреоз норасои гормонҳои ғадуди сипаршакл мешавад. ин бемориҳое ки дар он норасои
1: ғадудҳои сипаршакл дида мешавад. манҳамин бемории худи ҷоғар ба занҳо бенаслӣ меорад?
2: албатта бемории ҷоғар метавонад сабабгори бенаслӣ бошад, лекин бемории ҷоғар метавонад худ заминаи дигар беморӣ шавад. гипотиреози ки мо гуфтем,
1: яъне ки боз дигар бемориҳоро ба вуҷуд биёрад.
2: бемориҳои ғадуди сипаршакл яке аз сабабҳои бенаслӣ метавонанд шуданд. сабабҳои бенаслӣ бисёр мебошад, лекин ки бисёртар дар ҳамин минтақаҳои мо ин сабаб ба бемории ғадуди сипаршакл мебошанд ки ба бенаслӣ оварда мерасонад. дар ҳақиқат вақте ки беморон муроҷиат мекунанд бо шикояти бенаслӣ, ҳангоми ташхис мо метавонем он шикоятҳое ки ба ин бемориҳои ҷоғар хос мебошад ё ба бемориҳои ғадуди сипаршакл хос мебошад дар онҳо набинем, барое ки яке аз намудҳои ин бемориҳо намудҳои субклиникӣ мебошад ки худ аломат надорад, шикоят надорад, лекин беморӣ дар вуҷуди одам ҳаст. барои ҳамин ташхисҳое ки мо гуфтем ультрасадо метавонад дар ультрасадо нишон надиҳад. ин намуд ҳам
1: пас чӣ гуна муайян кардан мумкин аст ки мубтало ин беморӣ?
2: ғайр аз ин метавонанд онҳо таҳлили гормонҳоро спорад. гормонҳои Т3 маъмул аст, Т3-йод тиранин, гормони Т4 маълум аст, ин тироксин ном дорад, ва гормонҳои гипофиз, гормони тиреотропин меспоранд дар асоси ин мегӯянд. ғайр аз ин ҳаст антителоҳоро мебинанд нисбат ба тиреоглобулин, антителоҳо нисбат ба пероксидазаи он ва антителоҳо нисбат ба тиреотропин. гормони
1: чӣ гуна бароҳ монда мешаванд ва дар куҷо, яъне аз ҳама хубтараш дар куҷо бояд ки масалан он шунавандаҳое шояд ин соат гӯш доранд ва мехоҳанд ки бидонанд ки дар куҷо масалан худи ташхиси амиқи ҳамин беморӣ бароҳ монда мешавад?
2: аз ҳама хубтар, беҳтар онҳо метавонанд ба табиби минтақавӣ муроҷиат кунанд ё эндокринологи минтақавӣ муроҷиат мекунанд. эндокринолог тавсия медиҳад. ҳозир лабораторияи бисёр мо дорем, лабораторияи муосир, лабораторияо дар ҳамаи амбулаторияҳо, дар ҳамаи марказҳои саломатӣ ҷой доранд. ғайр аз ин лабораторияе ки дар он дар ҳақиқат ҳозир бо анализаторҳои муосир кор мекунанд, онҳо дар беморхонаҳои калони мо, масалан беморхонаи Истиқлол маълум аст, он Аҳвар, ғайр аз ин дигар клиникҳое ки ҳозир дар Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд, ҳамаи онҳо ин анализаторҳое ки ташхис карда мешавад онҳоро доранд.
1: албатта ин мавзӯ бисёр мавзӯи муҳим аст, мавзӯи васеъ аст, атроф ин бояд бисёр сухан гуфт, суҳбат кард, албатта маълумот пешниҳод кард. шумо дар фароварди анамин барномаи имрӯзаи бемории ҷоғар оё ба занҳо бенаслӣ меорад? дар ин барнома ба ҳама кӯли шунавандаҳое ки ин лаҳза ба садои мо гӯш доранд шумо чӣ тавсия медиҳед? зеро як гуфтаи хуби тоҷикона аст, пешгирӣ хубтар аст аз табобат. барои он ки мардуми мо махсусан чӣ хурдсолон, чӣ калонсолон, чӣ занҳо ба бемории ҷоғар гирифтор нашаванд, шумо чӣ тавсия медиҳед? чӣ бояд кард?
2: ман мехостам ки тавсия диҳам, ҳарчанд мо дар худ бемориро ташхис карда метавонем, чунки ҳозир ҳамаи мо бо адабиёт кор карда метавонем, бо интернет дар кор дорем, лекин ба ҳар ҳол ман мехостам ки онҳо ба табибони худ бовар кунанд, муроҷиат кунанд. бале, ва мехостам ки ҳар ним сол як бор табиби худро бинанд ва он муоинае ки онҳо тавсия медиҳад аз назар гузаронанд.
1: яъне ки ҳар як шахс муаззаф аст ки дар як сол ақаллан як маротиба ё ду маротиба аз ташхис гузарад.
2: البته.
1: تشکر معلم عزیز، خوب این مصلحت شما بود همچون متخصص با شنونده های گرامی که این لحظه ها گوش به صدای ما دارند. و البته من وعده می دهم که باز ادامه انا همین موضوع رو با اشتراک شما در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. و بار دیگر یادآور می شویم که مهمان برنامه ما بودن مدیر کافدره تشخیص فونکسیونالی و لابراتوریای کلینیکی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم های طب التینوی کریموا. شنونده های عزیز، این بود برنامه مدد سینا در موضوع بیماری جاغر و عاقبت های آن میان زن ها. شنونده های گرامی، البته طوری گفتم این موضوع وسیع است، ادامه آن را در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری و پیشنهاد شما می نماییم. و ما یک گفته خوب تاجیکانه را در هر یک برنامه مدد سینا شنونده های گرامی به تکرار می گوییم و امروز نیز باز به تکرار می گوییم که پیشگیری خوبتر است از طبابت. برای اون که انسان با بیماری های گوناگون دچار نشود، پیش از همه او باید سلامتی خود را احتیاط کند. سلامتی این چی است؟ سلامتی این رعایت طرز حیات سالم است، با ورزش مشغول شدن است، در هوای تازه سیر و گشت کردن است و با کم و کاستگی های زیاد بسیار داده نشدن است. اگر انسان پیش از همه رعایت طرز حیات سالم داشته باشد، تازگی را رعایت کند و این گفته هایی که ما الان قید نمودیم انا همین رعایت طرز حیات سالم را درست براه ماند، شاید با بیماری های گوناگون با بیماری های جدی گرفتار نشود. واقعی قضاوت از شماست، سلامتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. برنامه مدد سینا بود، در پیشنهاد من مسئول برنامه گلرخسار طالبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

0: дунёи ҷавонӣ,
1: дунёи садранги орзуҳо,
0: дунёи ҷавонӣ,
1: талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз, роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ, ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ, таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ, ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: ки андешаи ту набошад, ин чӣ ноумедист, субҳи бесафедист.
1: Саломат бошед, садотон хаста нагардад, садои зебое доред. Болотар гуфтед ки ман ба ғайри оне ки дар мактаби 11-и пойтахти азизамон таҳсил мекунам, инчунин сафар доштам ба чандин давлатҳои хориҷ. Ман мехоҳам атрофи сафарҳоятон суҳбат бикунем ки бо кадом мақсад шумо сафар доштед? Танҳо бо мақсади забономӯзӣ ё ин ки ягон озмуну олимпиадаҳо буд?
0: Як озмуне буд ки дар шаҳри Москав баргузор гардид, ба хотири ҳамон ба Москав сафар кардам.
1: Пештар дар раванди таҳсил ки баротон кӯмак мекунад?
0: аввалин дараҷа худи модарам аст, ки дар ҳамаи муваффақиятҳои ман, дар ҳамаи пешравиҳои ман саҳмгузорӣ карданд.
1: чӣ гуфтанӣ ҳастед? аз ин минбар баҳри модари муниссу ғамхор, баҳри ана ҳамон модаре, ки шуморо бо ноз парварид ва имрӯз дар ҳама самтҳои зиндагӣ дастгиру кӯмакрасони шумо, яъне дар бари шумо аст.
0: ҳаминро ба модарам гуфтанӣ ҳастам, ки эй кош аллоҳ ба модарам умри به آخر دید، چون که با همه این نرسایی هایم همه وقت در بری من بودند و سخن های شیرینه که در لحظه های نامیدی هم میگفتند به من جان بخش بود.
1: بوسم مادر است که همیشه ما رو به راه راست زندگی هدایت میکند. مادر است که ما رو نامید بودن نمیگذارد، همیشه در پهلوی ما است. بگذار مادران همیشه و همیشه جاویدان باشند. чӣ гуфтание доред баҳри шунавандае, ки имрӯз моу шуморо гӯш мекунад?
0: аввалан мехоҳам, ки тоҷикистони сарсабзи мо ҳамеша чунин сарсабзу ободу зебо бошад, чунки мо ҷавонони имрӯза дар он мехонем, корро фаъолият мекунем ва бубинед, ки айни замон чӣ қадар тоҷикистони мо обод гаштааст, орому тинҷ аст. мо мехоҳем дар кадом донишгоҳе ки бошад ё мактабе ки бошад таҳсил кунем. бисёр шароитҳо ба мо муҳайё шудааст. аз фурсати бароям муносиб истифода бурда, миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён карда ва дар пеши худ мақсад мегузорам, ки таҳсилро бо баҳои хубу аъло ва одоби намунавӣ идома дода, дар оянда барои рушд ва пешрафти кишварам саҳмгузор бошам.
1: саломат бошед, сипос барои як суҳбати ҷолиб. дӯстони азиз, ёдрас мешавам, ки дар суҳбати мо буданд хонандаи мактаби рақами 11-и шаҳри Душанбе, як ҷавони забондон, Мумина Муҳаммадиева. мо барои шумо барор, муваффақият ва дастовардҳои нав ба навро таманно дорем.
0: ташаккури зиёд.
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан, саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан. мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ, бо гулу мулки дигар хори ватан. дӯстони арҷуманд, дар таҳия ва бандобасти барнома саҳм доштанд коргардон Бахтиёри Неъмат ва масъули барнома ман Умедҷон Холов. рӯзи ҷавонон муборак, ҷавонони саодатманди кишвар!

ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории навини миллӣ таъкид мекунад.

Салом ва як ҷаҳони эҳтиром ҳузури ҳар яки шумо шунавандагон ва мухлисони ҳамеҷакии барномаи мустақими радио Садои Душанбе. Инак фурсати он расидааст, ки бо барномаи мусиқии фароғатӣ Навои вақт меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо бошем.

0: ва албатта шумо нишнавагони азиз имкон доред дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 27652 ва 27672 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудое ки дербоз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед, шунавагони азиз, бояд мондагор бошад ва тану аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз Барно Исоқова, ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовида аст, ба шумо маълумот бидиҳем. ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати волои шашмақом буд. дар арсаи ҷаҳон шашмақомро ба оламиён муаррифӣ кард. тавассути ӯ устодони олами мақом тавонистанд аз шоҳкориҳои шашмақом воқиф гарданд. дар ин радиф ин бонуи ҳунар тавонист як зумра шогирдони шашмақомдону шашмақомхонро тарбия карда ба олами ҳунар пешниҳод кунад. имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад. ҳунари овозхонии Барно Исоқова нотакрор асту ҳунармандони имрӯзро зарур аст аз офаридаҳои ӯ дарси маҳорат омӯзанд.

Барно Исҳоқова дар оилаи яҳудиёни Бухорӣ Бераҳ ва Роҳил Исҳоқова ба дунё омадааст. Пас аз издивоҷ ба Исроил Бадалбоев ва Самарқанд кӯч мебандад ва чанд сол дар манзили хешони шавҳараш ба сар мебарад. Баъди таваллуди фарзанди дуюм дар оила бо шавҳару фарзандон ба шаҳри Душанбе, яъне Сталинобод меояд. Фарзандони Барно Исҳоқова ва Исроил Бадалбоев 5 нафаранд: Софья, Ольга, Тамара, Берта ва Роман. Солҳои 1941 то 1943 китобдори китобхонаи мактаби миёнаи рақами 24 Ташканд, солҳои 1943 то 1945 сарояндаи хори радиои Узбекистон, аз соли 1950 сарояндаи якахони раёсати радиошунавонии Тоҷикистон ва аз соли 1980 муаллими калони кафедраи мусиқии Шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, чанд сол дар факултаи мусиқии Шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси доцент фаъолият дошт ва ба шогирдон таълим медод. Ӯ яке аз шашмақом сароёни беҳтарин дар Тоҷикистон ва Осиёи Миёна мебошад. Устод Садриддин Айнӣ бо ҳаловат аз садои Барно Исҳоқова ӯро левичаи занҳо ном гузошта буд ва оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ҳамроҳи аҳли оилаи худ ба Исроил кӯч баст. 7 сентябри соли 2001 дар шаҳри Рамлеи Исроил аз олам даргузашт ва дар гӯшаи яҳудиёни Бухории оромгоҳи Ҳар Ҳаменохуд кӯҳи марҳумон дар шаҳри Байтулмуқаддас ба хок супурда шуд. Пас аз вафоти Барно Исҳоқова, нависандаи шинохтаи яҳудии Бухорӣ, шодравон Арон Шаломаев дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин сарояндаи маъруф бо номи Барнои мо Наша Барно дар ду забон тоҷикӣ ва русӣ китобе навишт. Аввалин сурудаш Алла дар аз назаргузаронии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷоиза гардидааст. Аз устодони номии шашмақом Талмасов, Файзуллоев, Шаҳобов ва Соҳибназаров дарси маҳорат омӯхтааст. Ба қавли Раҳимов овози хушу форам ва истеъдоди хуби сарояндагӣ сурудҳои ӯро басе дилангезу марғуб гардониданд. Исҳоқова дар мақомхонии муосир мумтоз аст. Зиёда аз 100 суруду тарона аз силсилаи шашмақом мақом дар барномаи ӯ мавҷуданд. Беҳтарин сурудҳои классикӣ иҷрокардаи Насруллоҳӣ, Талқини Узол, Муғулчаи Дуго, Сарахбори Оромиҷон, Ҳусайнӣ, Насри Баёт, Нимчӯпонӣ, Чоргоҳ, Ушоқ ва ғайра дар сабти тамоми силсилаи шашмақом бо навори магнитофон иштирок кардааст, ки он дар фонди тиллои мусиқии радиои тоҷик маҳфуз аст. Дар симпозиумҳои байналхалқии иҷрокунандагони мусиқии классикӣ ва халқӣ дар шаҳри Самарқанд иштирок кардааст. Исҳоқова дар иҷрои сурудҳои композиторони тоҷик низ маҳорати баланд дошт ва бештари онҳо бо оркестри созҳои халқӣ ва симфонӣ иҷро намудааст. Сурудҳои ба дилбар, мамлакати мо, Гулҷаҳон, шунидам, Коқулат, Суруди мо, Нанол Асло, Бо чашми ту, Мафтуни чашмат ва ғайра аз беҳтарин сурудҳои ӯянд. Диапазони овози Исҳоқова аз фиадези октавии якум то сол октавии дуюм фаро мерасад. Аслан бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва забони модарии худ, забони яҳудиёни Бухорӣ, суруд месароид.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва инак вақти он расидааст ки яъне албатта шумо имкон доред бо рақамҳои студияи мо дар тамос бишавед ҳамчунин смс паёмҳои хешро ирсол бикунед ана ҳамон срудое ки дер боз аз мавҷи радиои садои душанбе нашундаед ва срудои дархост намудаи шумо мондагор бошад ва аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон чунки танҳо дар ана ҳамин барнома ин сурудҳо садо медиҳанд инҷо аллакай смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд ва шунавандагон низ моро мунтазир бед шунавандае ҳаст ӯро мешунавем алло
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
1: усмонҷон ҳастам аз моҳид бобоҷон ва сурус
0: саломат бошед
1: иҷрои малика саидова суруд бо номи ғарибӣ ва шамолар мебазад бо барги гандон мусофир мондаям дар шаҳри мардон ҳаме хел давом дорад
0: мо ҳатман байнобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо хуб коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт карданд яъне ки тақдими шумо медоранд инҷо ба смс паём менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 3781 низ саломи дуруди хешро ирсол намуданд як суруд дархост кардааст аз ғунчагул давлат ва суруди чӣ мекардам хуб ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ҳатман ҳар як сурудои дархостии шуморо байнобад мегирем биёед як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем ва баъдан суруди дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
2: саломат бошед омод бошед суруд дархост мекунам аз роматулло қурбонов суруди ин шаб мара бо ман бимон суруд доштам
0: ташаккури зиёд мегӯем ба шумо низ шунавандаи гиромӣ ҳатман мунтазир шавед хуб инҷо бояд як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқии фароғатии навои вақтро мустақиман аз радиои Садои Душанбе. ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 хуб Сурайя Бону навиштанд. салому дуруди хешро як суруд дархост кардааст аз Давлатман Холов, суруди куртаи ту ранг ранг. хуб саломат боше шунавандаи гиромӣ, ҳатман ба инобат мегирем. ин дархости шуморо ба кӯшиш мекунем, ки дар рафти барнома сурудои дархости шумо тақдими шумо мегардад. инҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. ало.
1: салом алейкум апай Мадина Бонна. салом дига ба коргардон.
0: саломат боше, дуруд ба шумо низ.
1: саломат боше. шунавандаи шумо Гули ҳастам.
0: хеле хуб, Гулибонӣ, марҳамат, шуморо мешунавем.
1: ҳамино ки дар шаҳри Душанбе дар балинсаи беморхонаи назди парки ибарба ҳастам, бо модарам ки дар беморхона ҳастам,
0: боғи
1: ба як суруд хоҳиш мекардам. бошад исмоил ҷамъиати исмоил гап

хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин ҷо алакай бо сайл менигарем. Вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. Биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

бардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори Фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо донишманд Қутбиддинов, сарвар ва роҳбари бадеии ансамбли этнографии фолклории Фалаки вилояти Суғд. Мо ба Қутбиддин ва дигар ҳамкасбонаш дар фаъолияти ҳунариашон дар самти тарғибу рушди Фалаки кӯҳанбунёдамон комёбиҳо орзу мекунем. برنامه این فرصت را یک آهنگ خوبه در اجرای دانشمند قطب‌الدین به پایان می‌برد. سلامت باشید.

сомиёни арҷуманд, салом. Ин лаҳза ба диққати шумо нашри навбатии барномаи «Қонун ва ҷомеа» аст, тақдим аз радиои «Садои Душанбе». Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмумин Зайниддинзода. боздошти ҷавони 23-сола бо ҷурми одамкушӣ, сеҳргари навбатӣ ба даст афтод, шаҳри ҳодисаҳои роҳу нақл ёд. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. дар мавзеи кӯҳии ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рудакӣ ҷасади раҳмонов илҳом соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри душанберо бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо истифода аз силот дарёфт намуданд бо оғоз гардани парвандаи ҷинояти гумонбари ҷиноят низ боздошт шуд тавре мақомоти милисияи ноҳияи мазкур иттилоъ медиҳад рӯзи 12 мейи соли ҷорӣ ҷасади шаҳрванд раҳмонов илҳомро бо аломатҳои марги маҷбурии сокинон мушоҳида карда ба милисия хабар доданд гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса сафар баргарда аз ҳисоби кормандони мақомоти милисия ва прокуратураи ноҳия муайян карданд ки ҷасад дар қисмати чапи гардан ва манаҳаш захмҳо аз силоҳро дошта дар натиҷаи бардоштани зарари вазнин ҷисмонӣ ба ҳалокат расидааст бо пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ гиреҳи ҷинояти ноайёну сарбаста ки дар минтақаи кӯҳӣ содир шуда буд кушода гардид дар ҷинояти мазкур шаҳрванд исомуродов юсуфбек соли таваллудаш 2003 сокини ноҳияи рудакӣ гумонбар дониста мешавад ки бегоҳии 10 майи соли равон дар пайи муноқиша барои баҳси пулӣ яъне напардохтани маблағи шартномае ки миёни соҳиби мол раҳмонов илҳом ва ӯ баста шуда буд гумонбаршуда исомуродов юсуфбек бо истифода аз силоҳи шикорӣ ӯро захмӣ мекунад ки дар натиҷаи бардоштани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба ҳалокат мерасад гумонбаршуда исомуродов юсуфбек пас аз содир намудани ҷинояти махсусан вазнин барои рӯйпӯш намудани ҷинояти содирнамудааш ҷасади раҳмонов илҳомро дуртар аз ҷои ҳодиса зери хок мекунад феълан нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шуда аз рӯи ҳодиса дар прокуратураи ноҳияи рудакӣ бо моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шудааст ва тафтишоти он идома дорад шаҳрванд урмони фарҳод соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи ҷаббор расулов бо гумони вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир шуд гумонбаршуда 17 майи соли 2026 тахминан соати 23:00 бо ҳамроҳии нурматов де дар толори сақобозӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов дар ҳолати мастӣ бо шаҳрвандон сангинов а соли таваллудаш 1985 ва ҷураев д соли таваллудаш 1996 сокини ноҳияи мазкур ки онҳо низ дар ҳолати мастӣ қарор доштанд бинобар сабаби нофаҳмиҳо муноқиша намуда якдигарро дашномҳои қабеҳ карданд ва тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуданд сипас урмони фарҳод бо мушт ба қисмати ҷоғи ҷураев де зарба задааст ки дар натиҷа ҷураев ба замин афтида сараш ба ҷӯйбори бетонӣ бархӯрдааст ва аз ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми ба беморхона интиқол додан ба ҳалокат расидааст нисбати шаҳрванд урмони фарҳод бо моддаи 110 қисми 3 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст ва нисбати дигар иштирокчиёни ин ҷиноят тафтишот идома дорад милисия дар кирдори шаҳрванд ҳамидов а соли таваллудаш 1963 сокини шаҳри хуҷанд ҷинояти таъдиди куштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатиро муайян намуд ки дар моддаи 120 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст гумонбаршаванда дар суроғаи шаҳри хуҷанд кӯчаи исмоили сомонӣ ба раванди фаъолияти сохтмончиёни ширкати сохтмони ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди қудрат 2010 халал расонида эрод гирифтааст сипас бо шаҳрванд рустамшоҳзода с соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри хуҷанд муноқиша намуда аз манзили истиқоматиаш як адад достро гирифта омада ӯро таъдиди куштан кардааст ва ба узвҳои шаҳрванд рустамшоҳзода с зарба зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст нисбати ҳомидов а парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад вазорати корҳои дохилӣ барои муайян ва ошкор намудани ҳолатҳои ба сеҳру ҷоду машғул гардани афроди алоҳида фаъолияти худро тақвият бахшида пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамояд аз ҷониби кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ шаҳрванд қосимов садриддин соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи деҳаи тангаи шаҳри ваҳдат ҳангоми ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул шудан дастгир гардид боздошт карда чанд муддат ин ҷониб ба дуохонӣ ва фолбинию сеҳргарӣ машғул гарда бар ивази маблағҳои муайяни пулӣ ба навиштаҷоти тумо

ҳамроҳ таштоб, ҳамзамон дар испан, собун, об ва ғайра серу ҷоду карда, ба ин васила гӯё ба мизоҷони хурофотии худ бахти сафед, дилгармии машуқона, кушоиши кор, шифоёбӣ ва наҷот аз ҳар гуна бемориҳо мебахшидааст. Инчунин аз ҳолати оҷизии занон истифода карда, бо ваъдаи шифою даво онҳоро аввал ба ном дохонӣ ҷалб карда, сипас ба унвоне ки ба ӯ хуш меомад, ба никоҳи худ медаровард. гуфтан ба маврид аст ки Қосимов Садриддин на маълумоти динӣ дорад, на дунявӣ, ном бурда дорои 4 зан буда, айни ҳол дар беморхонаи маркази саломатии деҳаи Тангай ҳамчун духтури маҳзгар фаъолият менамояд ва миёни сокинони деҳаи мазкур бо тахаллуси моллои ҷинбарор шинохта мешуд. айни ҳол нисбати ҳуқуқ вайронкунанда тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протокол тартиб дода шуда, барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. боз аз ошкориёбии сергари навбатӣ барои шумо маълумот бедиҳем. хурофот бештар дар байни нафароне ки таҳсил накарданд ё сатҳи донишу маърифати илмияшон паст мебошад, шакл гирифта рушд менамояд ва оқибат инсонро ба гумроҳию ҷоҳилӣ оварда мерасонад. шаҳрванд Тураққулова Зебониссо, соли таваллудаш 1962, сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд, ки қаблан барои кирдорҳои мардумфиребонаи сеҳру ҷоду ва фолбинӣ боздошт гардида ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардида буд, ба худ хулосаи зарури набароварда боз такроран ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ машғул шудааст. номбурда бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои карах амалҳои мардумфиребонаи худро анҷом медодааст. барои такроран баъди адои ҷазои маъмурӣ ба чунин кирдор даст зада, нисбати номбурда бо иловаи яги моддаи 240 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда мавриди тафтишот қарор дорад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони милисия шаҳрванд Турсунов М, соли таваллудаш 1990, сокини ноҳияи Спитамен, бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. гумонбаршуда 1 май соли 2026 тахминан соати 13:10 дақиқа аз дохили автомашини тамғаи Opel Combo, ки ба шаҳрванд Алоиддинов Н, соли таваллудаш 1973, сокини ноҳия мазкур тааллуқ дорад ва дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳия Ҷаббор Расулов беназорат меистод, 22600 сомонро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. нисбати Турсунов бо қисми сеи моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. 15 май соли 2026 тахминан соати 21:05 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Zephyrро Юнусов Садриддин, соли таваллудаш 1997, сокини ноҳияи Ашт, ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти Пунук ба самти деҳаи Дӯстии ноҳияи мазкур, аз ӯдаи дураи автомашини набаромада пиёдагард Ҳамзаалиев Миҳибҷон, соли таваллудаш 1987, сокини ноҳияи мазкурро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳати вазнин ҷисмонӣ бардошта, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳамзамон 16 май соли 26 тахминан соати 21:05 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи ВАЗ 2106 Ҷураев Толибҷон, соли таваллудаш 1975, сокини ноҳияи Аш, ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ҷамоати шаҳраки шаҳидони ноҳияи мазкур, аз ӯдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада, ба автомашини тамғаи Opel Zephyrро, ки таҳти идораи Ҳасанов Зоиршоҳ, соли таваллудаш 1994, сокини ноҳияи мазкур қарор дошт, бархӯрдааст. бар асари садама ронандаи автомашини ВАЗ 2106 Ҷураев Толибҷон ҷон ва мусофираш Хурсол Раҳимов Муҳаммад, соли таваллудаш 2018, сокини ҳамин ноҳия, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронандаи Opel Zafiro Ҳасанов Зоиршод ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта, дар бемохона бистарӣ гардидааст. илова бар ин, 18 май соли 2026 тахминан соати 1:10 дақиқа ронандаи автомашинаи барқии тамғаи Аён Мурод Аҳмадов Беҳрӯз Бахтиёрович, соли таваллудаш 2007, сокини шаҳри Бохтар, ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Ваҳдати шаҳри Бохтар, аз ӯдаи дураи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Қурбонов Фарух, соли таваллудаш 1999, сокини шаҳри Бохтарро пахш намудааст, ки дар натиҷа пиёдагард Қурбонов Фарух, ҳангоми ба беморхона дастрас намудан, дар роҳ ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳолатҳо таҳқиқот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинояти ва дигар ҳуқуқвайронкуниё, ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам Абдулмуин Зайниддинзода. то барномаҳои дигар, хайр.

Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

0: бо тамоми бузургии маънавӣ ҷилвагар мешавад. Зеро чунин ташаббус танҳо аз зеҳни сиёсатмадор намеояд. Чунин ташаббус аз қалби роҳбаре бармехезад, ки таърихро ҳамчун ҷузъи зиндаи ҳастии миллат эҳсос мекунад. аз қалби касе бармехезад, ки медонад давлатдорӣ танҳо сохтани роҳу бино нест, балки сохтани хотира, эҳёи ном, гиромидошти арзиш ва пайвастани дирӯз ба имрӯз аст. таърих бо эҳтиром зинда мегардад, қабр бо ватан сухан мегӯяд, хок ба хотира табдил меёбад ва миллат дар оинаи бузургони худ симои имрӯзаи худро мебинад. мехоҳем идома диҳем.
1: хуб, инҷо албатта вақте ки сухан дар бораи нусратулло маҳсум, ширин шошо тимур ва аз ҷумла нисор муҳаммад меравад, шояд шунавандаи масалан муҳтарам савол медиҳад, ки чӣ тавр шуд ки онҳо дар москав ба хок супорида шуда буданд, дар яке аз қабристонҳои рамзии рақами як. гап сари он аст ки соли 1933 як саҳифаи доғи тоҷикистон аст. мо медонем ки дар солҳои сиюм таъқиботи сарини буд ва бисёр роҳбарони тоҷикистон ба аҷали худашон намурда буданд ва онҳоро аз вазифа гирифта, аввал бо баҳонаи мактаби ҳизбӣ ба москва мефиристонданд ва оқибат баъд ҳабс карда онҳоро ба қатл мерасониданд. ва соли 1933 ҳамин гуна як парванда нисбати нусратулло махсум ва абдураҳим ҳоҷибоев кушодагӣ буданд, ки ин парвандаро ман дар москав шинос шудам 120 саҳифа аст, яъне парвандаи сиёҳкунӣ. яъне аслан гирем ино ягон гуноҳе надоштанд, фақат мехостанд ки ба хотири фардои миллат, ба хотири эҳёи забон, ба хотири эҳёи давлатдорӣ кӯшиш кунанд. инҳоро ҳар дуяшонро аз вазифа барканор карданд ва бинед ки дар ҳамин соли 1933 вақте ки нусратулло махсум ба ҳоҷибоева ба москав фиристонданд, шириншоҳ шотимур ба ҷои нусратулло махсум мешавад раиси кумитаи иҷроии марказии шӯроҳо, яъне шахси аввали гӯем ки мақоми намояндагӣ ва мақоми қонунгузори тоҷикистон, ва ба сифати раиси ҳукумат таъин мешавад абдулло раҳимбоев. абдулло раҳимбоев ки дар тақсимот ҳам нисбати миллати худ хиёнат кардагӣ буд, дар ҳамин ҷо ҳам ба сифати раиси ҳукумат бисёр роҳбарони ҳамон давраи сиёҳ кардагӣ буд. аммо ба ин нигоҳ накарда соли 37 шириншоҳ шотимурам беасос аз вазифа мегиранд, аз ҷумла ҳамон абдулло раҳимбоеве ки низ инҷо роҳбарони тоҷикистон ҳамроҳи вазири корҳои дохилӣ тарасиву фурӯхтагӣ буд аз кор мегиранд, инҳоро ба москав мефиристонанд. яъне соли 1937 як саҳифаи бисёр доғ буд. пеш аз ҳама соли 1934 абдулқодир муҳиддинов паронда буданд ва соли 37 якбора ҳам нусратулло махсум, ҳам абдураҳим ҳоҷибоев, ҳам нисор муҳаммад ва ҳам аз ҷумла худи шириншоҳ шотимура дар як вақт ин чор нафар лидерони сиёсии ҳамон давраи тоҷикистона дар москав паронда буданд ба сифати душмани халқ мутаассифона. аммо бинед ки ҳақиқати таърих ҳамин аст, ки баъд аз 15 соли ҳамин кор сафедкунии ҳамин шахсоне ки дар натиҷаи таъқиботи сталинӣ солҳои 33, 37, 38 сиёҳ карда шудагӣ буданд, ҳамаи инҳо сафед шуданд, аз ҷумла масалан шириншоҳ шотимурам, нусратулло махсум, парвандаи онҳо ҷинояҳояшон ғайриқонунӣ ҳисоб карда шуданд, сафед карда шуданд, аз ҷумла нисор муҳаммадам, абдураҳим ҳоҷибоевам. лекин бинед ки дар замони шӯравӣ ҳамин мардум нисбати ҳамино барои сухан кардану мақола навиштану онҳоро рӯи об аз нав зинда кардан тарсу ҳарос доштанд. аммо вақте ки тоҷикистон ба истиқлол расид, рӯ овард ба таҷдиди таърих ва ба эҳтироми шахсиятҳои таърихӣ, ҳамин чиз сабаб шуд ки дар замони истиқлол нисбати ин шахсиятҳое ки поягузорони тоҷикистони навин буданд, поягузорони номи тоҷикистон буданд, ҷумҳурии аввал мухтор, баъд ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон буданд, зинда шуд. ва бинед ки ҳатто кор ба дараҷае расид, ки хизмати шоистаи онҳо чунон қадр шуд, ки агар ҳукумати шӯравӣ инҳоро ҳабс карда ба қатл расонида бошад, солҳои 52-54 инҳо сафед шудагӣ бошанд, дар замони истиқлол то ба сатҳи қаҳрамонӣ расиданд. ва мо шумо медонем, ки 27 июни соли 2006 якбора ҳам шириншоҳ шотимур, ҳам нусратулло махсум ба сифати қаҳрамони тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонӣ қадршиносӣ шуданд, ки ин мукофоти олии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон аст ки мо хизматҳои анаму солҳои 20-ум ва 30-ум анҷом дода инҳоро ба иноват гирифта ба онҳо масалан унвони қаҳрамонӣ дода шуд ва имрӯз дар қатори 6 нафар қаҳрамон ҳамин 2 нафар албатта масалан инҷо 2 нафараш қаҳрамони Тоҷикистон аст яке аз дигарош хизматҳои хуб карданд дар он давра барои Тоҷикистон яъне ном

ҳамдиёрони азиз, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода шунидед. дӯстони азиз, аз андешаҳои мусоҳиби мо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода чунин хулоса бояд намуд, ки имрӯз вазифаи зиёиён, таърихнигорон ва рӯзноманигорон аз он иборат аст, ки ҳақиқати таърихиро ба мардум, махсусан ба ҷавонон расонанд. агар таърих ба таври дуруст омӯзонида нашавад, ҷои онро овоза ва таҳриф мегирад. аз ҳамин сабаб нашри китобҳо, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва мақолаҳои таҳлилӣ дар бораи шахсиятҳои миллӣ бисёр муҳим аст. ин иқдоми ватандӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод, ки Тоҷикистон имрӯз сиёсати хориҷии фаъол ва мутавозинро пеш мебарад. тоҷикистон имрӯз на танҳо мамлакати соҳибистиқлол, балки давлати дорои мавқеи муайян дар минтақа мебошад. дар маҷмӯъ ин рӯйдод бозгӯи сиёсати давлат дар самти ҳифзи хотираи таърихӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат мебошад. он нишон дод, ки тоҷикистон имрӯз ба гузашта бо эҳтиром менигарад ва аз таърих барои сохтани ояндаи худ сабақ мегирад. хотираи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи миллат бояд ҳамеша зинда бошад, зеро онҳо барои бақои миллат ва давлатдорӣ мубориза бурданд. агар имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол вуҷуд дорад, дар ин миён саҳми онҳо низ ҷойгоҳи махсус дорад. пос доштани хотираи онҳо танҳо эҳтиром ба гузашта нест, балки ҳифзи виҷдон, худшиносӣ ва ҳастии миллат барои наслҳои оянда мебошад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳибназар таҳти унвони «Таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад». онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

дуруд ба ҳама дӯстон, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои садои душанбе. Рӯзатон хуш бошад. Инак барномаи даври суфра аст бо бахшҳои ҷолибаш меҳмони хонадони шумо коргардон Қиёмиддин ман Фирӯз бошм ҳастем. Барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза.

0: хаста набошед дӯстони азиз, барои шумо хушӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе, ки ҳоло мустақиман мешунавед. Мо як лаҳза ро меорем ба саҳифаи паёмакҳои шумо дар бахши ба мо менависанд ва баъдан мегузарем ба бахши ин аҷиб аст. марҷона шунавандаи мо рӯз ба хайр менависад ба мо, ба коргардон, ба ҷамъи мухлисоне, ки алҳол бо радиои садои душанбе ҳастанд ва хоҳишам кардааст, ки аз гурӯҳи иқбол як суруде пахш мекардед. нуран ало нур мешуд, як ҷон сипос барои шумо гуфтааст. раҳмон чӣ менависад? муборак бод шуморо ҷашни зодрӯз, шумо зеботаред, зебо дар ин рӯз. салом алайкум, бародари азиз, ман бо ин мисраҳо мехоҳам шунавандаи шумо садафморо бо ҷашни зодрӯзашон муборак бод бигӯям. ба он кас саломативу сарбаландӣ аз ин мавҷи баландпарвози радиои садои душанбе таманно дорам. агар имкон бошад, як суруд барои рӯзи таваллудашон аз иззат шарифӣ пахш мекардед. майлаш ба инобат мегирем ҳама онҳое, ки имрӯз санаи 22 майи соли 2026 ҷашни мавлудӣ доранд. аз номи аҳли эҷодии радиои садои душанбе муборакашон бошад. шунавандаи дигари мо, дуруди пур аз меҳр нисоратон, кормандони радиои садои душанбе, фарораси шон бахайр. пайғоми маро ба устод Абдуҳомид Ғафурзода, Ҳасанбой Ҷурақулов, Равшан Собиров ва кулли шунавандаҳо бо як тарона аз Некрӯз Пиронов бирасонед. бо меҳри зиёд Нуравшон Мирзоева. як ҷон сипос ба ҳама онҳое, ки алҳол бо мо ҳастанд, моро мешунаванд, моро гӯш доранд, ба мо паёмак ирсол менамоянд. бахши наҷиб аст. баъдан суруди дархостӣ аз гурӯҳи иқбол барои хушӣ ва фароғати шумо. мараманд.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. бонуе, ки 30 кӯдакро наҷот додааст. чанде пеш тавассути сомонаҳои интернети оламиён аз инсонгароии Лю Сяоини 88-солаи чинӣ, ки ба тоза кардани партов машғул аст, огаҳӣ пайдо карданд. тӯли ин солҳо Лю 30 кӯдакеро, ки дар канори роҳ ё қуттиҳои партов меёфт, наҷот дода ба воя расонидааст. ӯ ин амалро на барои шӯҳрат, балки бо амри дил ба ҷо меовард, ҳарчанд бо шавҳараш зиндагии миёнаҳоло надоштанд. таъкид мегардад, ки онҳо баъзе кӯдаконро худашон ба воя расониданду барои дигаронашон бошад оилаи солим пайдо карданд. қаҳрамон модари танҳо Марьям Набатанзи аз Уганда яке аз серфарзандтарин боноҳои олам ба ҳисоб меравад. ӯ соҳиби 44 фарзанд мебошад. солҳои гуногун Марьям 4 маротиба чоргоник, 5 маротиба сегоник ва 6 маротиба дугоник ба дунё овардааст. 10-тои онҳо духтар буда, боқимондаҳояшон писаранд. калонияш 24 сол дошта, хурдтаринаш ҳамагӣ 2 сола мебошад. дар ҳоле ки шавҳар тарбияи кӯдаконро бар дӯш гирифта нахост ва оиларо тарк кард. марьям мардонавор барои нигоҳубини оилаи бузургаш фурӯши гиёҳҳои шифобахш, ороиши тӯйхонаҳо ва дигар корҳоеро, ки бо онҳо метавон рӯзгорро таъмин сохт, пеш гирифт. ман аз ягон коре, ки зиндагиро пеш мебарад, рӯй намегардонам, зеро фарзанд доди худост. аз ин рӯ то ҷон дар бадан дорам, мекӯшам, ки фарзандонам аз чизе танқисӣ накашанд, мегӯяд серфарзандтарин зани угандӣ. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: то садо омода шудан, Қиёмиддин садоро омода мекунад. Ман як лаҳза боз рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Суруди Иззат Шарифӣ дар навбат аст. Таваллудат муборак ба ҳама онҳое, ки ҷашни мавлудӣ доранд. Як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. Барайатон гуфтааст, ки хушӣ мехоҳам. Мо ҳам ҳамеша бо радиои садои Душанбе ҳастем. Изҳори ташаккур ва сипос барои шумо. Як шунавандаи дигар барои мо салом мефиристад аз шаҳри Кулоб. Гуфтааст, ки ба шумо кормандони радиои садои Душанбе ташаккур мегӯям, ки воқеан ин радио дӯст доштанӣ аст ва ҳама дархости хоҳишҳои шунавандаҳоро ба ин навбат мегиред. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳасанбой Ҷурақулов ҳам ҳисори миннатдорӣ кардааст ва салом ба ҳама дӯстон, ба ҳама онҳое, ки бо барномаи даври суфраи садои Душанбе ҳастанд, мегӯяд. Саломату сарбаланд бошед, манам барои шумо хушию фароғат мехоҳам. Садо омода шуд, Қиёмиддин. Биё садоро гӯш кунем. Асосан дар ин бахш мо садоеро интихоб мекунем, ки шинохта ҳастанд, маҳбуб ҳастанд, дӯстдошта ҳастанд, аҳли зиёи кишвар ҳастанд. Маромад.
1: Шаб парда андохтааст. Пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. Шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: ин садои кӣ аст? ин садоро шумо шунидаед. ин садо дар хазинаи тиллои радио ҳам ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешавад. маълум аст, ки дар хонишҳои бадеӣ ё дар баъзан театр дар назди микрофон ҳам истифода бурдаанд. биёед як бори дигар гӯш кунем. маромад.
1: шаб парда андохтааст. пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: ин кӣ аст? ана ҳамин садое, ки мову шумо якҷо гӯш кардем, садои кӣ аст? ҳар нафаре, ки пайдо кард, соҳиби мукофотпулӣ мегардад. мукофотпулӣ дар сурати ҳисоби телефони мобилӣ ғолиб гузаронида мешавад. дӯстони азиз, садоро интихоб кунед, пайдо кунед. агар ҷавобатон дуруст бошад, шумо ғолиб мегардед. салом алайкум.
2: ирҷои салом.
0: ваалайкум барсалом. маромад.
2: имкон ҳаст бор дигар бишнавем? чунки ин қадар садо радио Саиди Душанбе хуб набуд, ба зур шунидам, як бор илтимос.
0: имкон дорем, Қиёмиддин, барои Усмон ака. маромад, гӯш кунед.
1: шаб парда андохтааст. пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: усмон ака, шунидед?
2: бале бале. абдуҷалил амон ё маҳмудҷон ализода бошад гирифтон.
0: усмон ака, вазъи рӯйдани ҳандала дар ноҳия чӣ хел аст? мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. ҳандалаам каме арзон шуд дар шаҳри Душанбе. 10 сомон, 8 сомон, 7 сомон ва майдачаш 5 сомон дар ноҳияи Дӯстӣ чӣ гуна буд, аммо мутаассифона ки алоқа канда шуд. салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: маромад.
3: садое ки шумо пахш кардаед.
0: бале.
3: я вариант дорам.
0: маромад.
3: қамариддин мирзоев боша.
0: қамариддин мирзоев мутаассифона нест. бахши садоёшно, садое ки пешниҳод кардем, садое ки аз ин садоро медонед, мешиносед, занг бизанед ё бинависед. зудтар ҳар нафаре, ки бигӯяд ҷавоби дурустро, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад. салом алайкум.
4: ваалайкум ассалом фирӯзҷон.
0: кӣ ҳастем шумо?
4: маҳмадалӣ ҳастам, шунавандаи доими.
0: саломат бошед. маромад.
4: бале, ин садоҳоро пай бурдам ба устод, яъне вориси калон.
0: кӣ аст?
4: вориси калон.
0: ворис?
4: бале.
0: не, мутаассифона. як ҷониссори миннатдорӣ мекунам. тарона гӯш мекунем. иззат шарифӣ.

0: Судат муборак ҳаст Қиёмиддин. Суруд омода нест? Агар шунавандаи навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем, дӯстони азиз. Салому алайкум.
1: Акай Фирӯзҷон, бори дигар салом алайкум.
0: Умедҷон, марҳаба.
1: Акай Фирӯзҷон.
0: Бале.
1: Ҳамин садоро ба як шахс монанд кардам.
0: Марҳаба.
1: Хайр, ба ҳар ҳол мегӯям, ба фикри ман ин Хуршед Мустафоев мебошад.
0: Хуршед Мустафоев нест, додарҷон, изҳори миннатдорӣ. Иззат Шарифӣ, ҳамонҳое ки имрӯз ҷашни зодрӯз доранд, таваллудатон муборак. Марҳаба.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Идома дорад барномаи даври суфра садои душанбе. Ман изҳори миннатдорӣ мекунам ба ҳамоное, ки дар бахши садои ошно бисёр фаъол буданд. Мо ба ин бахш нуқта мегузорем, дигар имкон надорем, чунки аз пеш чан бахши дигар боқӣ мондааст. Дархостҳои шумо ҳам хеле зиёд шуд. ман ба марҷона изҳори миннатдорӣ мекунам. акнун ҳафтаи нав ҳатман ҷоби дурустро барои мо, барои шунавандаҳо хоҳед гуфт. як шунавандаи мо менависад ки салом ба шумо, суруд мехоҳам дар иҷрои Шабнам Собирӣ пахш шавад. ин дили пахш кунед. ҳамин гуна номи тарона будааст. шунавандаи дигари мо чӣ менависад? салому алайкум акай Фирӯз, аз Шабнами Тоҷин як суруд пахш мекардед, хуб мешуд. тахмина аз Файзобод ҳастам. ба сурайо изҳори миннатдорӣ мекунам, ҷавобатон нодуруст аст. ба марҷона изҳори миннатдорӣ мекунам, ҷавобатон дуруст аст, аммо ҳафтаи оянд ҳатман ин садо бароятон пешниҳод мегардад ва метавонед фаъол бошеду иштирок кунед ва ҷавоби дурустро бигӯед. мегузарем ба бахши суруд барои шумо. некрӯз Пиронов, ончи ки шумо аз мо дархост кардед. нигина Амонқулова, салом ҷавонӣ. суҳро Ботаев, Шабнам Собирӣ, баъдан боз Шабнами Тоҷиддин. киро шумо шунидан мехоҳед? аз ин панҷ ҳунарманде ки шумо дархост кардед, таронаи ки ҷонибдорӣ бештаре пайдо кард, мо сурудро пахш мекунем. панҷ занги телефонӣ ва чанд поймаке ки омад, ман ҳатман мехонам. некрӯз Пиронов, нигина Амонқулова, суро Ботаев, Шабнами Собирӣ ва Шабнами Тоҷиддин. 227-615-227-6172 ва ҳамзамон рахами 811-01-22. суро Ботаев, Абдуҳамид Ғафурзода 1-1 бора паёмак мефиристад. салом алайкум, шунавандае ки дар хати алоқа бошад. қиёмиддин гӯш мекунем. бале.
1: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум, марҳамат.
1: шум бахай.
0: саломат бошед.
1: нигина Амонқулова интихоби ман.
0: ташаккур мегӯям барои интихобатон. акнун шунавандаи дигарро мо имкон дорем, ки гӯш кунем. марҷона чӣ менависад? суро Ботаев бихонад. қабул, шунавандаро мешунавем. салому алайкум, бифармоед, марҳамад. салому алайкум.
2: салому алайкум,
0: марҳамад.
2: овозамро ба нигина Амонқулова медиҳам.
0: ташаккур, саломат бошед. сурайо мегӯяд ки интихоби ман Шабнами Тоҷиддин, шунавандаи навбатӣ аст ки ҷонибдорӣ мекунад. кадом ҳунармандро шунидан мехоҳед? бале.
3: салом алайкум, шум бахай.
0: ассалому алайкум.
3: интихоби ман нигина Амонқулова.
0: нигина Амонқулова, мухлисонаш пешсаф бо таронаи салом ҷавонӣ. шунавандаи навбатиро гӯш мекунем, аз ки ҷонибдорӣ мекунад? некрӯз Пиронов, нигина Амонқулова, суро Ботаев, Шабнами Собирӣ, Шабнами Тоҷиддин. салому алайкум
4: акай Фирӯзҷон.
0: лаббай.
4: ман нигина Амонқуловро интихоб мекунам.
0: салом ҷавонӣ. як шунавандаи дигар имкон дорад интихоб кунад, аз ки, аз кадом ҳунарманд тарона шунидан мехоҳед. шунавандаи навбатӣ мо менависад: маҳмадалӣ, аз Шабнами Тоҷиддин мехоҳам тарона гӯш кунам. салому алайкум.
5: интихоби ман
0: Шабнами Собирӣ бихонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. ташаккур мегӯям барои шумо. салом, имрӯз Миҷгона Бобоева ҷашни зодрӯз дорад. ӯро ҳам курсон Умеҷон ва Шаҳло самимона табрику таҳният гуфта, барояш саломатӣ ва умри бобарака таманно карданд. муборак бошад ба ҳама онҳое ки имрӯз ҷашни мавлудӣ доранд. ассалому алайкум.
6: ваалайкум ассалом, саломат бошед.
0: шумоам саломат бошед.
6: интихоби ман суро Ботаев.
0: суро Ботаев бихонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. саломат бошед, ташаккур. пешсаф мухлисони нигина Амонқулова, салом ҷавонӣ. ин тарона омода аст, қиёмиддин. биёед гӯш мекунем. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ба ҳама ҷавонони тоҷикистон мебахшем ин таронаро. гӯш кунед, роҳат кунед ва бо барномаи даври суфраи садои душанбе бимонед. марҳамат.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории

Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

ҳамкории Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 май

0: имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истоданд. Рӯзи ҷавонон муборак бошад!
1: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 103.4 FM.

0: ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!
1: бо садои душанбе бош!

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкорию саноат, кишоварзию энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

102.2 FM موج صدای دوشنبه. ҷавонони мо, ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдорӣ

Салом ва як ҷаҳони эҳтиром ҳузури ҳар яки шумо шунавандагон ва мухлисони ҳамеҷакии барномаи мустақими радио Садои Душанбе. Инак фурсати он расидааст, ки бо барномаи мусиқию фароғати навои вақт меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо бошем.

0: ва албатта шумо низ шунавагони азиз имкон доред дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он суротое ки дер боз аз мавҷи радиои садио душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суроте дархост мекунед, шунавагони азиз, бояд мондагор бошад ва тану аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз Барно Исоқова, ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовидааст ба шумо маълумот бидиҳем. ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати волои шашмақом буд. дар арсаи ҷаҳон шашмақомро ба оламиён муаррифӣ кард. тавассути ӯ устодони олами мақом тавонистанд аз шоҳкориҳои шашмақом воқиф гарданд. дар ин радиф ин бонуи ҳунар тавонист як зумра шогирдони шашмақомдону шашмақомхонро тарбия карда ба олами ҳунар пешниҳод кунад. имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад. ҳунари овозхонии Барно Исоқова нотакрор асту ҳунармандони имрӯзро зарур аст аз офаридаҳои ӯ дарси маҳорат омӯзанд.

барно исҳоқова дар оилаи яҳудиёни бухорӣ бераҳ ва роҳил исҳоқова ба дунё омадааст. пас аз издивоҷ ба исроил бадалбоев ва самарқанд кӯч мебандад ва чанд сол дар манзили хешони шавҳар

0: Бале, шунавандагони азиз, ин буд маълумот дар бораи ҳунарманди зиндаёд Барнои Исоқ ва дар бахши саҳифа аз рӯзгори як ҳунарманд. идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио саду душанбе ва инак вақти он расидааст ки албатта шумо имкон доред бо рақамҳои студияи мо дар тамос бишавед ҳамчунин смс паёмҳои хешро ирсол бикунед ана ҳамон срудое ки дер боз аз мавҷи радиои саду душанбе нашундаед ва срудои дархост намудаи шумо мондагор бошад ва аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон чунки танҳо дар ана ҳамин барнома ин сурудҳо садо медиҳанд инҷо аллакай смс паймо низ хеле зиёд ҳастанд ва шунавандагон низ моро мунтазир бед шунавандае ҳаст ӯро мешунавем алло
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
1: усмонҷон ҳастам аз моҳид бобоҷон ва сурӯ
0: саломат бошед
1: иҷрои малика саидова суруд бо номи ғарибӣ ва шамолар мебазад бо барги гандон мусофир мондаям дар шаҳри мардон ҳаме хе давом дорад
0: мо ҳатман байнобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо хуб коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт карданд яъне ки тақдими шумо медоранд инҷо ба смс паё менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 3781 низ саломи дуруди хешро ирсол намуданд як суруд дархост кардааст аз ғунчагул давлат ва суруди чӣ мекардам хуб ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ҳатман ҳар як сурудои дархостии шуморо байнобад мегирем биёед як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем ва баъдан суруди дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
2: саломат бошед омод бошед суруд дархост мекунам аз роматулло қурбонов суруди ин шаб мара бо ман бимон суруд доштам
0: ташаккури зиёд мегӯем ба шумо низ шунавандаи гиромӣ ҳатман мунтазир шавед хуб инҷо бояд як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқии фароғатии навои вақтро мустақиман аз радиои садои душанбе ва инҷо бозам ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 хуб сурая бону навиштанд: салому дуруди хешро як суруд дархост кардааст аз давлатман холов, суруди куртаи ту ранг ранг. хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо ва кӯшиш мекунем, ки дар рафти барнома сурудои дархости шумо тақдими шумо мегардад. инҷо биёед бозам шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. алло,
1: салом алейкум апай Надина бона. салом дига ба коргардон.
0: саломат бошед, дуруд ба шумо низ.
1: саломат бошед. шунавандаи шумо гули ҳастам.
0: хеле хуб, гулибони, марҳамат, шуморо мешунавем.
1: ҳамиҳо ки дар шаҳри душанбе дар балинсаи беморхонаи назди парки бибарба ҳастам, бо модарам ки дар беморхона ҳастам,
0: боғи
1: ба як суруд як суруд хоҳиш мекардам. бошад исмоил гапро гуп кардам, шояд камтар як ҳаяҷон шавбаи маҷабур
0: бад
1: як суруд аз ҷамшед исмоил суруди бошад, модар ё ким аз субҳони саид ягон суруди модар бошад, агар имкон.
0: аз ин ду ҳунарманд танҳо суруд бояд ки дар аваси модар бошад, бештар аз кадом инҳо мехоҳед бишнавед?
1: агар бошад имкон, аз субҳони саид ҳам бошад. мешавад ки модарамро ки ҷалоӣ карда, айниҳо ки дар балинка ҳастам,
0: дар беморхона ба модари азиз мо шифои комил орзумандем. ҳатман шунавандаи гиромӣ, шумо мунтазир шавед. хуб, Гулибону, як таронаи дилнишинро дар васфи модари шумо ва ба кулли он модароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд, хуб яъне тақдим медорем. ва ба ҳар яке шумо модарони азиз мо сиҳатию саломатӣ хоҳон ҳастем. бе шунавандаи дигар астро мешунавем ва баъдан як таронаи дархостиро. алло,
2: алло, салому алейкум Алима.
0: дуруд ба шумо низ.
2: худатон ба хайр шодӣ боша.
0: саломат бошед, аз шумо ҳам мешунавем шуморо.
2: дар шаҳри душанбе ҷула ҳастам Алима?
0: хуб, на борон буд қисмати
2: сахрзонтоухурнашардшаҷолагирлабоонашкаст
0: баъд аз нисфи рӯзӣ дар ин ҷо борон.
2: балебалебалеон
0: то нисфи рӯзӣ буд борон.
2: имконият боша маълима қаламатон буро бошад,
0: зонатонқаламатон
2: буро бошад. як суруд ай дилчира содиқ мемонен момаи дилчира содиқ
0: аз гулчера содиқова. чаро не, ноташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ.
2: каламатон нисфи забонатон буро бошад.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯем ба
2: шумо.
0: ташаккури зиёд, ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо. ва инҷо биёед бозам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин ҷо аллакай бо сайл менигарем. Вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. Биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

0: ҳастам.
1: Гузориши муфассал.
0: Дар Маркази Тадқиқоти Стратегии Назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи ҳамгироӣ, илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид, ки дар кори он масъалаҳои марбут ба ҳамгироӣ, илм, таҳсилот, истеҳсолот ва дигар мавзӯъҳо мавриди баррасии иштирокчиён қарор гирифт. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
2: Дар кори ҳамоиш намояндагон аз вазорати идораҳои дахлдор ва кошносони соҳа иштирок намуданд. ҳамоишро доктор имнҳои сиёсӣ Лоҳутӣ Шарифзода, муовини директори Маркази Тадқиқоти Стратегии Назди Президенти Кишвар, ифтитиҳ намуда иброз дошт, ки дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи илм ва маориф аз ҷумлаи самтҳои афзалатноки рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ба шумор меравад.
3: Имрӯз ҷамъ намудани бисёр ҳам доираи кошиносон дар ин масъалаи муҳим барои мо имконият медиҳад, ки он пешниҳодҳои муфассале, ки аз ҷониби шумо даромадкунандаҳои муҳтарам ироъ мегардад, ҳам фикр мекунам, ки ба раванди қабули қарорҳои хеле ҳам муҳими сиёсӣ, ки мо натиҷагирӣ карда ва ниҳоди муҳими сиёсӣ пешниҳод мекунем барои натиҷагирӣ кардани масъалаҳои илм, маориф ва имконият медиҳад, ки бори дигар барои таҳким бахшидани ин институти муҳими иҷтимоӣ ва сиёсӣ заминаи бисёр ҳам фароҳам мегузорад.
2: сипас дар ҳамоиш аҳмадҷон раҳмонзода, сардори раёсати илм ва инноватсияи вазорати маориф ва علم جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که تیار نمودن متخصصان کسبی هنرهای گوناگون با طلبات بازار مهنت جوابگو امروز در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک محسوب یافته برای نهایل شدن به این هدف‌های عالی حکومت مملکت با افزایش دادن مبلغ گذاری به همه زینه‌های تحصیلات نوگانی‌ها را پیوسته جاری می‌نماید
4: او در 5 سال اخیر در زینه دکترانتور از روی اختصاص توانستیم که حد ماکسیم مالی تو 18% جواب نمویم. این تعداد به واسطه به علم وابسته است. غیر از این ما یک زینه ای که به واسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است دکترانتورا یا هابیلیتر میگیم. ما در تاجیکستان تامین نظام نداریم. همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتر داریم.
2: در انجام همایش در موضوع همگیرایی علم، تحصیلات و استصالات در دایره برنامه‌های دولتی گفته شد که استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکانات بیشتر فراهم آورد تا راه رشد مستقلانه را انتخاب نماید و در این روند امروز صاحب علم به مرحله نو ورید گردیده است. توجیدین سطرزاده، صدای دوشنبه.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: бистусеюми май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

0: ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
2: шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе баробари инкишоф ёфтани қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷамъиятӣ, муносибати мутақобилаи инсон ба муҳити зисташ ва аз ҷониби вай бунёд намудани табиати дуюм, ҳимоят кардани худро аз падидаҳои ғайричашмдошти табиат бештар омӯхт, донишу малака ва таҷриба андохт. Дар натиҷаи инкишофи пуравҷи саноат дар сартосари олам, технологияи партовҳо зиёд шудааст, ки шаклу миқёсҳои ҳалокатоварро гирифтанд. Ин падидаи номатлуб ҳоло масъалаи мавҷудияти худи инсониятро ба хатари кас нодида рӯбарӯ кардааст. Ин хатар бо сабаби кам шудани захираҳои табиӣ, ба вуҷуд омадани падида барои ҳаёти инсон ва пояндагии мавҷудоти дигари олам ҳалокатовар, ифлосу нопок шудани муҳити атроф мебошад. Хусусияти таъсиррасонии тарафайни иҷтимоӣ табиӣ дар шарқ ба ҳамин шаҳр дода мешавад, ки инсон аз лаҳзаи таваллуд то ба марг расидан ба як майдони меъёрҳо ва қоидаҳо алоқаманд аст, ки онро шароити муҳимтарин ҳастии инсон мебошад. Барои ҳамин шахси инсони олӣ шуда метавонад, ки ба муҳити мавҷуда мутобиқ шуда ба он зарар нарасонад. Инсон ҳамчун соҳиби табиат ва ҷузъи табиат қабул шудааст. Васияти имрӯзаи ҷаҳон аз он иборат аст, ки то ҳол инсоният ба чунин буҳрони миқёси азими ҷаҳонӣ рӯбарӯ нашуда буд ва мувозинати ҳамзистии худро бо табиат то ин ҳудуд вайрон накарда буд ва табиат ӯро то ин дам ҳамчун модари ғамхору мушфиқ ба ҳам барои ҳаёташ зарурӣ таъмин менамуд. Инсоният ба ҳодисаҳои табиӣ аз қабили обхезиҳо, заминларзаҳо, тӯфонҳо, хушксоливу бемориҳо ва ғайраҳо сарукор дошт, ки берун аз дахолати ӯ рӯй медод. Аммо буҳроне, ки инсони муосир имрӯз ба он рӯбарӯ гардидааст, маҳз натиҷаи фаъолияти бераҳмона ва беандешаи худи ӯ аст. Тоҷикистони мо низ дар баробари дигар давлатҳои абадқудрат оиди ҳалли ин масъала чораҳои зиёди пешгирикунандаро амалӣ гардонида истодааст. Атрофи мавзӯи зиёдшавии аҳолии афзудани партовҳо, таъсири он ба муҳити зист мо суҳбате доштем бо Наим Наъиматзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зист, ва биёед пораи аввали суҳбатро ҳамроҳ бишнавем.
3: Рамати калод, аввал қайд кардан лозим аст, ки кумитаи ҳифзи муҳити зист тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ваколатдор дар самти муомилот бо партовҳо муайян карда шудааст. Ана дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 89 адад партовгоҳҳо мавҷуд мебошад. Дар қариб ки дар ҳамаи шаҳрҳо партовгоҳи расмӣ, яъне шаҳрӣ мавҷуд мебошад. Ғайр аз он, дар як қисми шаҳрҳое, ки масалан дар шаҳрноҳияи дурдаст, бо пешниҳоди кумитаи ҳифзи муҳити зист дар ҷои дурдаст бо иловатан боз партовгоҳи иловагӣ сохта шуданд барои кам кардани таъсиррасонии партовҳо ба муҳити зист. Яъне ки ҳангоме ки шаҳр ҷамоатҳои деҳот дуртар ҷойгир мебошанд, овардани партовҳо ба партовгоҳи расмӣ камтар мушкилтар мешавад. Барои ҳамин чӣ хеле ки мебинем, қисми зиёди партовҳо дар деҳот, дар лаби ҷӯйбору захбурҳо, дар ҷои номувофиқ, дар заминҳои кишоварзӣ муҳити зистро ифлос мекунанд. Барои бартараф кардани ҳамин масъала аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист соли 2024 гурӯҳи корӣ ташкил карданд ва тамоми нозирони кумита дар тамоми шаҳрноҳияҳо амалиётҳои назоратӣ гузарониданд ва бо мақомотҳои иҷрои ҳукумитҳои давлати шаҳрноҳия вохӯрӣ карданд, барое ки масъалаи партовҳо ин вазифаи пеш аз ҳама мақомотҳои маҳаллӣ мебошад. Ҳалли масъалаи партовҳо бар душо тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи партовҳои бесоҳиб ба души мақомотҳои маҳаллӣ гузошта шудааст. барои ки дар ҳамаи тибқи ин қарор باید که در همه شهر نویورک کمیسیه دائم عمل کننده اوید به معین نمودن پرتوهای بی‌صاحب و برطرف کردن آنها باید که موجود باشد و هر قریب که هر هفته باید که مجلس را گذراند و اون پرتوهایی که معین کرده میشن با واسطه مؤسسه کمونالی با واسطه اکسیو با واسطه شنبگیو با واسطه استفاده برای مثلا شهروندان و صاحب کوران باید که این پرتوها با پرتوهای رسمی برآورده تازه کرده شود. پرتوهایی که مثلا از حدود خانه برآورده میشود با نقطه های پرتو جمع کنی دفته میشوند، این رو از طرف مؤسسه کمونالی اومده پرتوها رو جمع آوری کرده با پرتوهای رسمی میبرند. ولی هنگامی که نقطه های پرتو جمع کنی در جماعت های شهرک و دهات مثلا موجود نیست، مردم نمیدوند کجا پرتوهات این پرتوهاشون و این پرتوها در لبی جوی بور در جای نوم بافیق پرتوفته شده در جای غیر قانونی پرتوفته شده این پرتوهای بسیاری بسیار میشوند.

0: воқеан мушкили асосии имрӯзи одамон дар тамоми кишварҳои олам ин партовҳо коркарди дуввумбора безараргардонӣ ва ба ҷои махсус партофтани партовҳо ба шумор меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар давоми солҳои дастрасӣ ба ваҳдати миллӣ ва пешравиҳои назарас ба ҳалли як қатор масъалаҳои глобалӣ дар самти экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва вижа тақвият додани ҳамкориҳои содманд ба кишварҳои хориҷ, ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ дар масъалаи истифодаи самаранӯки захираҳои обӣ, таъминоти аҳолӣ ба оби тозаи ошомидани, истифода аз манбаҳои барқароршавандаи энергетикӣ ноил гардидааст. Имрӯзо Тоҷикистон бо сиёсати дурандешонаву хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар ҳадафи амалӣ намудани ҳадафҳои рушди ҳазорсола бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ, ҳам барои рушди иқтисодиёти миллӣ ва ҳам ба ҳифзи муҳити зисти қадамҳои устувор мегузорад. Мавриди кам кардани таъсири инсоният ба табиат низ як қатор тадбирҳо аз тарафи ҳукумати кишвар андешида мешаванд. Ҳамсӯҳбатамон Наим Неъматзода низ ин андешаи моро қобили қабул шумурда дар инома афзуд.
1: Аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми вакалатдор дар соҳаи муомилот бо партовҳо мебошад. Барои пешгирӣ ин, барои бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаи муомилот бо партовҳо комиссия гурӯҳи корӣ ташкил карда, соли 2024 масалан аз тарафи ҳамин гурӯҳи корӣ зиёда аз 9000 адад партовҳои бесоҳиб муайян карда шуда буд ки онҳоро дар натиҷаи гузаронидани аксио шанбегиё дигар чорабиниҳо то соли охири соли 2025 пурра бартараф карданд. Вале чӣ хеле ки мо медонем, вақте ки партовҳое аз як гирифта мешавад, боз аз тарафи дигар шаҳрвандон боз оварда парфта мешавад. Аз ин лиҳоз имсол соли 2026 боз бо супорчи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, дар ҳолати ҳозира боз гурӯҳи корӣ ташкил шуд ва намояндаҳои кумитаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ноё оиди муайян намудани ҳолати партовҳо дар шаҳри Ноё кор карда истодаанд. Ва чӣ хеле ки медонем, бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҷаримаҳо зиёдтар шуда буданд. Ҳозир барои ҷойгирони партовҳо дар ҷои ғайрирасми ҷаримаҳо нисбат қариб 3 маротиба зиёд шудааст. Дар баробар ин боз зарар ҳисоб карда мешавад барои зарар расонидани ба муҳити зист. Баъд ҳамиро қайд кардан лозим аст ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳам барои пешгирии ҳамин кору, барои саҳмгузорӣ дар муомилот бо партово, барои пешгирии ифлошаи муҳити зист дар ҳамаи шаҳр Ноё аз тарафи шуъбаи ҳифзи муҳити зист 5 адади қуттиҳои зарфҳои махсуси ҷамъоварӣ барои зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд ва ин иқдом аз тарафи соҳибкорон ва дигар шаҳрвандон, дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карда шуд ва зиёда аз то ба имрӯз тибқи маълумотҳои мо қариб 1500 ҳамин хел зарфҳо дар назди шоҳроҳҳо, дар назди мағозаҳои дуконҳо ҳамин хел барои ҷамъоварии зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд. Ғайр аз он, дар ҳар як шуъбаи бахшҳои маҳаллӣ 2 адади нуқтаи махсус барои ҷамъоварии партовҳо ташкил карда шуданд ки ин иқдомро низ аз тарафи соҳибкорон ва дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карданд ва ин кор давом дорад. Дар баробари ин боз гӯшоҳои таблиғотӣ дар роҳҳо, дар маҳалҳои истиқомати, дар маркази шаҳру ноҳиҳо барои тоза нигоҳ доштани муҳити зист аз партовҳо гӯшоҳои таблиғотӣ гузошта шуда истодааст.

0: бо суръат афзун гардидани аҳолии сайёраи замин ва инқилоби илмию техникӣ ҳолати кунунии биосфера ва ҷараёни табиӣ дар сайёраи замин амалшударо хеле тағйир додааст. Дар давраҳои пеш ҳам фаъолияти одамон ба табиат сарҳадҳои зиёдеро дар бар гирифт, таъсири манфӣ мерасонид. Бо мурури замон таносуби ҷараёни табиӣ ва антропогенӣ баробар шудан ва имрӯз ба суръати баланд қувваи таъсири фаъолияти одамон ва хоҷагидории ӯ ба биосфера бартарӣ пайдо кардааст. Тағйирёбиҳои дар ҳудуди биосфера ба амаломада ва ҷомаҳои табиӣ ва намудҳои зиёд аз ҷумла ба худи одамон ҳам хатарҳои гуногунро пеш овардааст. Аз ин лиҳоз ба аҳли башар розӣ меояд ки дар рафти хоҷагидории худ ба қонунҳои табиӣ мувофиқ амал намуда, интиқоли энергия ва гирдгардиши моддаҳоро дар ҳудуди биосфера дар як мувозинати муайян қарор диҳад. Ба ғайр аз ин, ҳамарӯза олудакунии ҷузъҳои биосфера ба моддаҳои гуногун, аз ҷумла моддаҳои бегона, барои одамон ва организмҳои дигари биосфера хатарнок гардидааст, ки барои саломатии имрӯзи худи одамон ва наслҳои оянда низ таъсиргузор аст, мегӯяд Наим Нимазода, ҳамсӯҳбатамон корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ.
1: Масъалаи корхонаи куркарди партоворо низ аз тарафи кумита назорат карда мешавад, мониторинг бурда мешавад. Аз рӯи маълумотҳое ки мо ҷамъоварӣ кардем, дар ҳолати ҳозира дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамагӣ 72 адад корхонаи хурди коркарди партово мебошад, ки аз он фақат 25 ададаш бо коркарди партовои пластикӣ машғул мебошад ва дар баробар ин коркарди метал, коркарди коғаз, партовои резин, партовои нафт. Вале қайд кардан лозим аст, ки ин корхона хурд мебошанд ва ҳаҷми камро коркар мекунанд. Ғайр аз ин, қисми зиёди соҳибкорон амбор ташкил карда гиянд, ин партоворо идора мекунанд, шаҳрвандон ҷамъоварӣ карда ба инҷо мефурӯшанд ва ин қисми зиёди онҳо барои коркард ба ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон меравад, ба Россия меравад, дар онҷо коркард карда мешавад, ки ин ҳам бисёр хуб мебошад. Рости гап, дар тамоми дунё ҳамин ҳисол аст, ки барои ба даст овардани масалан манаи зарфи пластикӣ аз кони масалан газ бояд ки ба як завод, ба як корхонаи азим бояд биёд, як процесси бисёр мушкил қатъи гузашта истода ҳамин чиз истеҳсол мешавад. Вале агар ки партовои пластикиро гирифта, айсари нав гирифта коркард кунед, яъне ки ин аллакай ҳам арзон мешавад, ҳам масалан захираҳои табииро масалан истифода набурда ё ин ки коркард накарда сарфи маблағҳои зиёд қатъи даромади осон гирифта мумкин аст. Масалан дар ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон аллакай корхонаи азими коркарди партовҳо мавҷуд мебошад, ки тамоми намуди партовҳоро коркард мекунанд, онро харидорӣ мекунанд ва аз он тамоми намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад. Дар худи масалан ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам корхонаи коркард ҳастанд. Масалан ин ҳам зарфҳои пластикӣ ҷамъоварӣ карда мешавад, он коркард шуда айсари нав зарфҳои махсус пластикие, ки барои нӯшокӣ буданд, дуюм маротиба аллакай истифода бурдан мумкин нест барои нӯшокӣ. Барои истеҳсоли масалан маҳсулотҳои сохмонӣ, барои маҳсулоти хоҷагӣ, маиши масалан тағора, сатил ва дигар намудҳое, ки барои хоҷагӣ дорӣ лозим истодааст, ин чизо.

0: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист асоси ҳуқуқии сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян намуда, бо таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, кафолатҳои ҳуқуқи инсон ба муҳити зисти солим ва мусоид, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии таъсири номатлуби фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолият ба муҳити зист, ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои табиат ва таъмини амнияти экологӣ равона шудааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маърифати экологӣ принсипҳои ҳуқуқӣ, ташкилии молиявӣ ва иқтисодии сиёсати давлатиро дар соҳаҳои маърифати экологии аҳолӣ ба танзим медарорад. Ҳаёт моро маҷбур месозад, ки дониши дирӯза ва имрӯзаи худро тақвият бахшида, дар якҷоягӣ ба аҳли ҷамъият ва сохторҳои алоҳидаи давлатӣ дар самти бартараф намудани масъалаҳои экологӣ кӯшиш намоем. Барои ин пеш аз ҳама лозим меояд, ки тарбия ва маърифати экологии аҳолии тамаддунро баланд бардошта, диққати онҳоро ба ҳалли масъалаҳои экологии кунунии умуми сайёравӣ ҷалб намуда, оид ба чорабиниҳои характери сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дошта ахборо диҳем, то ки онҳо ҳамаи инро дарк карда муносибати худро ба табиат дигар кунанд. Агар одамон сарватҳои табиатро муддати дуру дароз худсарона ва бенизом истифода баранд ва барои барқароршавии онҳо чораҳои саривақтӣ наандешанд, ҳаҷми ҳар гуна зарарасониҳу бемориҳои гузаранда ба ҷомеа зиёни калон мерасонад. Мутаассифона аксари мардум аз пас будани сатҳи маърифати экологӣ ба табиат зиён ворид сохта, зарари ворид сохтаи хешро дарк карда наметавонанд. шунавандаҳои гиромӣ, бахши иттилоотиро мешунавем, пас он идомаи суҳбатамонро гӯш намоед.
1: аз номи ман ба номи ҷавонӣ салом гӯ, бар он азизи сабзнишонӣ салом гӯ, бар офтоби лал ва шитоқи азрақӣ, бар шаҳнигини тоҷи каёнӣ салом гӯ.
2: ҷавононанд ҳам меъмору ҳам наққоши оянда, сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
3: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. сухангӯю сухандонанд дар толору маҳфилҳо, ба минбарҳо сухандонанд бо гуфтори арзанда.
4: мо ҷавонони саодатманди давронем,
5: мо ҷавононем,
4: номбардорони фарҳанги ниёгонем,
5: мо ҷавононем,
4: шавкату шони диёри беҳтар аз ҷонем,
5: мо ҷавононем,
4: қудрати бозуи халқи тоҷикистонем,
5: мо ҷавононем.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: нигоҳи рӯзро шунаванда ҳастед ва мавзӯи мо таъсири партовҳо ба муҳити зист, роҳҳои кам кардани партовҳо, коркарди онҳо ба ҳамсуҳбати мо ҳастанд. Наим Неъматзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ. Акнун идомаи суҳбатамонро мешунавем, ки мавсуф мегӯяд, ки бисёре аз партовгоҳҳо ба талаботи экологӣ ҷавобгӯ нестанд.
2: ин масъала чихеле ки дар аввали суҳбат қайд кардем, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 89 адад партовгоҳҳо мавҷуд мебошад, ки ба талаботҳои ҳифзи муҳити зист фақат 4 ададе он ҷавобгӯ мебошад, аз ҷумла партовгоҳи шаҳри Турсунзода, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Хорух ва шаҳри Боғтар. Дигар партовгоҳҳо тамоми партовҳо оварда дар болои замин партофта мешаванд ва дар ҳолати зиёд на тарозу ҳаст, на посбон ҳаст дар ин партовгоҳ ва гирди атрофи он. Тибқи талаботҳо бояд ки гирди атрофи партовгоҳ бояд маҳкам бошад, бояд хандақҳо

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

0: гузориши муфассал.
1: Бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкори наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе таҳти унвони 35 соли истиқлол, ояндаи рақамӣ аз диди наврасону ҷавонон бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, маросими расмии ифтитоҳии озмуни шаҳрии илм ва амал баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти чорабинии мазкур.
2: Дар чорабини сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Баҳром Исмоилзода иштирок ва суханронӣ намуда, нақши озмуни шаҳрии илм ва амалро имконияти хуб дар тарбияи насли донишманду ихтироъкор арзёбӣ намуд.
3: Озмуни шаҳрии илм ва амал на танҳо як сарфати навбатӣ, балки пояи муҳим барои рушд ва ташаккули малакаҳои эҷодӣ, таҳқиқӣ ва амалии наврасону ҷавонон мебошад.
2: Зимни баргузории озмун таъкид гардид ки ташкили чунин иқдомҳо барои рушди ҷаҳонбинии илмии наврасону ҷавонон, ҷалби онҳо бо омӯзиши илмҳои дақиқ, технологияи муосир ва таҳкими малакаҳои амалӣ мусоидат менамояд. Иштирокчиён ихтироот ва навовариҳои худро дар самтҳои технология, роботтехника, экология ва дигар самтҳои муҳим муаррифӣ карданд. Тавре Сабзали Амонов, омӯзгори фани биологияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 191-и Шоҳмансури шаҳри Душанбе иброз дошт.
4: Ва имрӯз тамоми мушоҳида намудани ҳайвонҳо ё инсон онҳои дигари онҳоро дида мебаранд ки дар кораи лабораторӣ до чӣ кораро анҷом дода ва онҳо дар оянда бо кадом соҳаи тиб ва рафтанашонро муайян месозанд.
2: Маврид ба ёдоварӣ ист ки дар шӯрабинии мазкур зиёда аз 85 лоиҳаи инновасионӣ ва ихтироъкории хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ба намоиш гузошта шуд. Тавре Азам Қодиров, хонандаи литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе мегӯяд, иштирок дар озмуни илм ва амал имконияти хуб аст то лоиҳаҳои худро муаррифӣ намоям ва таҷрибаи нав гирам.
5: худам кори эҷодӣ илми эҷодии худамро гирифтам ки малҳами барои донишҷӯӣ ки ҳам барои кӯдакон наврасон ва ҳам барои калонсолон безарар мебошад.
2: Дар фарҷоми чорабинии иштирокчиён аз лоиҳаҳои пешниҳодшуда боздид намуда ба сатҳу сифати корҳои илмӣ ва ихтироъкоронаи хонандагон баҳои баланд доданд. Масъулин баргузории чунин озмунҳоро дар роҳи рушди тафаккури навоварона ва омодасозии ҷавонон ба ҷомеаи рақамии оянда муҳим арзёбӣ карданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

ҳуқуқшиносон дар барномаи «Ҳуқуқи ман» аз радиои «Садои Душанбе» ба суолҳои шумо посух мегӯянд. Телефонҳо барои тамос 227-6152, 227-6172.

қонунгузорӣ дар соҳаи нақлиёт ва гумрук яке аз бахшҳои муҳими низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ ба шумор меравад. ин соҳа тартиби ҳамлу нақли мусофиру бор, истифодаи воситаҳои нақлиёт, инчунин интиқолу ба расмият дарурӣ молу маҳсулотро тавассути сарҳади давлатӣ танзим менамояд. дар кишварамон фаъолияти соҳаи нақлиёт дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нақлиёт ба роҳ монда мешавад. қонуни мазкур муносибатҳои вобаста ба фаъолияти нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоӣ ва дигар намудҳои нақлиётро муайян мекунад. ҳадафи асосии қонун таъмини бехатарии ҳаракат, ҳифзи ҳуқуқи мусофирон ва рушди низоми нақлиёт арзёбӣ мешавад. мувофиқи қонунгузорӣ, давлат ҳуқуқ дорад фаъолияти ташкилотҳои нақлиётиро танзим намуда, масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ, назорат, маблағгузорӣ ва риояи қоидаҳои техникиро амалӣ намояд. ҳукумати кишварамон инчунин барномаҳои рушди соҳаи нақлиёт ва ҳамкориҳои байналмилалиро дар ин самт роҳандозӣ мекунад.

0: дар баробари қонунгузорӣ дар соҳаи нақлиёт соҳаи гумрук низ аҳамияти махсус дорад. Асоси ҳуқуқи фаъолияти гумрукро Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Кодекси мазкур тартиби интиқоли мол ва воситаҳои нақлиётро аз сарҳади гумрукӣ ба расмият дарурии гумрукӣ, пардохти бочҳо ва назорати гумрукӣ муайян менамояд. Мақомоти гумрук назорати воридоту содироти молу маҳсулотро ба роҳ монда, барои пешгирии қочоқ, гардиши ғайриқонунии мол ва таъмини амнияти иқтисодии давлат мусоидат менамоянд. Роҷе ба ин мавзӯ таваҷҷӯҳ намоед ба соҳбати мо бо Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумруки прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва ҳоло мехостем доир ба самтҳои фаъолияти раёсати мазкур дар самти гумрук маълумоти муфассалро барои шунавандаҳо пешниҳод намоед.
1: Саломат бошед. Мувофиқи муқаррароти моддаи 93 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳоро дар қаламрави ҷумҳурӣ прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколатҳои худ амалӣ менамоянд. Ин меъёри конституционӣ мақоми олии назоратии прокуратураро муқаррар мекунад. Санади асосии соҳавӣ, ки фаъолияти мақомоти прокуратураро ба танзим медарорад, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар робита ба иҷрои Қонуни конституционии мазкур, фармони прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои пурзур намудани назорати прокурорӣ оид ба иҷрои қонунгузории гумрук ба тасвиб расидааст, ки самтҳои фаъолияти мақомоти прокуратураро дар соҳаи назорати иҷрои қонунгузории гумрук муайян мекунад. ки аз инҳо иборатанд. Аввалан, ошкоро бартараф кардани қонунвайронкуниҳо дар самти назорати иҷрои қонунгузории гумрук, аз қабили пешгирии ҳолатҳои қочоқи мол ва воситаҳои нақлиёт, сари вақт ба расмият дарории гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, санҷиши қонунӣ будани санадҳои ҳуқуқие, ки аз ҷониби мақомоти гумрук қабул карда мешаванд, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни расмиёти гумрукӣ, баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ. Дар сафтори прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати махсус раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук фаъолият мекунад. Ҳамчунин дар маҳалҳо прокуратураҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолият доранд, ки дар баробари назорати иҷрои дигар қонунҳо бевосита иҷрои қонунгузории гумрукро низ назорат мекунанд. Аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин самт, ҳангоми ошкор кардани қонунвайронкуниҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд, ки аз инҳоянд, яъне ин эътироз нисбат ба санадҳои бархилофи қонун қабул шуда, пешниҳод баҳри бартараф намудани

0: ислом вайронкуна ва сабу шароитҳои фасодиршавии онҳо мусоидат карда. Қарор дар бораи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ё парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ, амр барои фараурам бартараф кардани қонун вайронкуниҳои ошкор шуда. Ин ваколатҳо имкон медиҳанд ки қонуният дар соҳаи гумрук ба таври доимӣ ва касбӣ таъмин карда шавад. Таври маълум аст, соҳаи гумрук яке аз сарчашмаҳои асосии таъминкунандаи қисми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Бинобар ин, таъмини қонуният дар ин соҳа амнияти иқтисодии кишварро муайян мекунад. назорати прокурорӣ дар ин самт дар асоси кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шуда як қатор бахшҳоро фаро мегирад аз ҷумла назорати қонуният ҳангоми расмиёти гумрукӣ яъне риояи талаботи кодекси гумрук аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук санҷиши қонунӣ будани қарорҳои мақомоти гумрук оид ба расмиятдарории мол ва воситаҳои нақлиёт пешгирии ҳолатҳои кашолкорӣ ки боис вайрон шудани бор ё зарари иқтисодӣ ба соҳибкорон мегардад назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми гузарондани муоинаи гумрукӣ ва риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон
1: талаботҳои қонунгузорӣ дар самти гумрук чӣ гуна роҳандозӣ шудааст ва то кадом андоза иҷро мешавад
0: дар мавриди иҷрои қонунгузории гумрук бояд қайд кард ки бевосита назорати иҷрои қонунгузорӣ дар ин самт ба зимаи раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук вогузор карда шудааст аз ҷониби раёсат дар асоси нақшаҳои корӣ ва дастуру супоришҳои прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам дар ин самт санҷишҳо гузаронда мешавад аз натиҷаи санҷишҳо оид ба бартараф намудани қонунвайронкуниҳо саривақт чораандешӣ карда мешавад
1: ташаккур бештар аз ҳама кадом намуди қонунвайронкуниҳо дар самти гумрук ба қайд гирифта мешавад
0: тавре дар боло қайд кардем аз ҷониби молвориткунандагон ҳолатҳое ҷой доранд ки сари вақт ҳуҷҷатҳо барои ба расмиятдарории гумрукӣ пешниҳод карда намешаванд гузарондани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ ба назар мерасад ки ин қонунвайронкуниҳо дар ҷараёни санҷишҳо ошкор ва баҳри бартараф намудани онҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд
1: дар мавриди қочоқ мегуфтед бештар аз ҳама кадом намуди маҳсулот ё мол ба таври қочоқ ворид карда мешавад
0: дар рафти санҷишҳо чунин ҳолатҳо низ ошкор карда мешаванд яъне ҳолатҳои борои қочиқ ворид кардани баъзе намуди молҳо дар ҳақиқат ба назар мерасад ки молвориткунандагон бо ҳар роҳу восита яъне пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ кӯшиши ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид кардани ин молҳоро доранд ин намуди молҳо аслан молҳои ниёзи мардум ё маҳсулоти тамоку ки чунин ҳолатҳо дар рафти санҷишҳо ошкор карда шуданд ва нисбат ба шахсоне ки ба чунин қонунвайронкуниҳо роҳ доданд парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд
1: оё дар нуқтаҳои гумрукӣ бигӯем ё худ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ лабораторияҳо фаъолият мекунад
0: солҳои охир дидбонгоҳҳои гумрукӣ назди сарҳадӣ пурра бо таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст ва тамоми талаботи қонунгузорӣ дар мавриди назорати воридоти молҳо аз ҷониби мақомоти гумрук ва дигар мақомотҳои салоҳиятдоре ки дар нуқтаҳои сарҳадӣ фаъолият мекунанд яъне зимни ба расмиятдарорӣ тамоми талаботҳои қонунгузорӣ аз ҷониби онҳо назорат карда мешавад ва вобаста ба он молҳое ки гузарондани ташхиси муайянро талаб мекунад ин ташхисҳо пурра гузаронида мешаванд
1: ташаккур яке аз муҳимиятҳо дар самти ба расмиятдарорӣ ин риояи ё худ дахлнопазири шахсият мебошад ва риояи ҳуқуқи ҳимояи шахс оё дар ҳамин самт қонунвайронкуниҳо ба назар гирифта шудааст
0: вобаста ба ин саволи шумо бояд қайд намоям ки ин масъала низ таҳти назорати доимии мақомоти прокуратура қарор дорад ва дар мавриди ҳар як муроҷиатҳое ки доир ба қонунвайронкуниҳо чӣ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ ва ё чӣ аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук содир мегарданд сари вақт баррасӣ карда мешавад ва нисбати он шахсоне ки ба ин қонунвайронкуниҳо роҳ доданд дар доираи талаботи қонунгузорӣ чораандешӣ карда мешавад
1: ташаккур ва лутфан мегуфтед ки бештар аз ҳама кадом намуди қонунвайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ
0: дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ тавре қайд кардем асосан вайрон кардани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ мол ё воситаҳои нақлиёт бештар ҷой доранд ки ин ҳам аз ҷониби молвориткунандагон сари вақт пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол мебошад ва гузарондани муҳлати ба расмиятдарорӣ ба назар мерасад
1: муҳтавои парвандаҳое ки дар самти қонунвайронкуниҳои гумрук боз шудааст аз чӣ иборат аст
0: дар мавриди ҷой доштани қонунвайронкуниҳо ва намунаҳои хислатноки қонунвайронкуниҳое ки дар мавриди молвориткунӣ тавассути сарҳади гумрукӣ содир мешаванд. Ин асосан аз ҷониби молворидкунандагон иваз намудани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол, номгӯи онҳо, вазни онҳо, миқдори онҳо ва инчунин кам нишон додани арзиши гумрукии молҳое ки ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд аз ҷониби давлатҳои мол ирсолкунанда, яъне он давлатҳои молворидкунандагон аз он давлатҳое ки молро ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунанд, дар баъзе мавридҳо арзиши гумрукии онҳоро кам нишон медиҳанд. Ҳамин гуна қонунвайронкуниҳо дар рафти санҷишҳои прокурорӣ ошкор карда шуданд ва доир ба бартараф намудани ин қонунвайронкуниҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда шуданд, парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карданд, парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуданд.
1: Шумо кадом маълумотҳоро муҳим мешуморед барои шунавандаҳои мо? Ва ё худ бигем ки дар самти пешгирии қонунвайронкунӣ, дар самти иҷрои қонунгузориҳо дар соҳаи гумрук чӣ корҳо ба сомон расонида шудааст?
0: Дар самти пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони раёсат мунтазам дар байни кормандони мақомоти гумрук, дар байни аҳолӣ ташвиқу тарғиби қонунгузории амалкунанда, супориши дастурҳои аз паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеомада гузаронда мешавад ва дар рафти ин вохӯриҳо кормандони раёсат мазмуну моҳияти қонунгузории амалкунандаи кишварро фаҳмонда медиҳанд ва оид ба пешгирӣ кардан ва чунин қонунвайронкуниҳо даст назадан мунтазам баромадҳо анҷом дода мешаванд.

Садхау Хазарам.

0: Гузориши муфассал.
1: Дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абдуалӣ ибни Сино ҳамоиши табибони ҷавон таҳти унвони саломатии ҷомеа масъулияти мо табибони ҷавон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар ҳамоиш муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, ректори донишгоҳ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гуламадзода, инчунин намояндагони соҳаи тандурустӣ ва ҷавонон иштирок намуданд.
3: Мо хуб медонем ки табиб будан на танҳо як касб аст, ин ишқ аст, масъулият аст, аз худгузариҳо аст. Он рисолат ва вазифаи бузурги ҳар як табиб ва ҳар як инсоне ки табиб аст ба ҳисоб меравад. Табибони ҷавони шаҳри Душанбе, ки имрӯз дар бемористонҳо, марказҳои саломатӣ, клиникаҳо, бахши хусусӣ ва муассисаҳои илмию тиббӣ фаъолият мекунанд, дар баробари иҷрои масъулиятҳои касбӣ, инчунин дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, баланбардоштани маърифати тиббии аҳолӣ ва пешбурди навовариҳои соҳа саҳми назарас доранд.
2: Зимни ҳамоиш Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд, ки ҳифзи саломатии ҷомеа яке аз самтҳои муҳими фаъолияти табибони ҷавон ба шумор меравад. Иштирокчиён оид ба баланбардоштани маърифати тиббии аҳолӣ, рушди соҳаи тандурустӣ ва саҳми ҷавонон дар пешрафти низоми тиббии кишвар ибрози назар намуданд.
4: фарораси ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ ва ҳамзамон дар баробари ин ҳар рӯз як иқдоми наҷибу созанда, ки ҷомеаи ҷаҳона ба ҳайрат мегузорад, аз ҷониби қаҳрамони муосир, қаҳрамони миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, лидери сиёсии ҷаҳон ба ҳайрат мегузорад. ҳамзамон барои мо чанд рӯз қабл як хидмати шоистае кард, ки рӯҳи бузургона зинда кард, парвозкунон ба ватани хеш омаданд. ин гарчанде ифтихороти бузург буд, мардум уно дар як рӯҳияи наумедӣ буд, вале рӯҳи онҳо ба як шодӣ ба ин ватан омад. ҳама ин муборакбодӣ аст ва кош ки тақвими ин миллат бо сиёсати ин роҳбари ҷавонпарвар ҳамеша пур аз тантана, ҷашн, муборакбодӣ, муваффақият бошад.
2: қайд карда шуд, ки имрӯз ҷавонони соҳаи тиб бо донишу малакаи замонавӣ метавонанд дар беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ нақши муассир гузоранд. ҳамоиш дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва мубодилаи афкор баргузор шуд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

0: таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух
1: аз барномаи
0: мулоҳиза.
2: дуруд шунавандаҳои изатманд, таводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии мулоҳиза. Дар барномаи имрӯзаи мулоҳиза вобаста ба пешгирӣ аз ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, масъулияти ҷомеа, кафили амният ва ояндаи дурахшони наврасону ҷавонон суҳбат менамоем. имрӯзҳо масъалаи пешгирӣ аз ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва ҳифзи амнияту суботи ҷомеа ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз табдил ёфтааст. дар шароити ҷаҳони муосир гурӯҳҳои ифротӣ бо истифода аз роҳу воситаҳои гуногун ба хусус шабакаҳои иҷтимоӣ кӯшиш менамоянд ҷавонону наврасонро ба ақидаҳои нодуруст ҷалб созанд. аз ин рӯ мубориза бо ифротгароӣ масъулияти танҳо мақомоти дахлдор набуда, балки вазифаи ҳар як узви ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҷомеаи солим аз ҷавонони соҳибмаърифат ва худогоҳ нерӯ мегирад. баландбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ, тарбияи ватан дӯстиву худшиносӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ метавонад ҷавононро аз таъсири андешаҳои ифротӣ эмин нигоҳ дорад. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Раҷабалӣ Бобохонзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе.
3: мусаллам аст ки ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ сиёсати дарҳои бозро пеш карда, бо ин васила мавқеи сулҷонаи худро собит менамояд ва бо ҳамаи кишварҳо ва субъектҳое ки ба мамлакат имкониятҳои муносибатҳои беғаразонаро доранд, механизмҳои муосири робитаву ҳамкориҳои судманро ба роҳ мондааст. таъкид бояд кард ки татбиқи стратегияи минтақавӣ ва байналмилалии кишвар дар давраи ҳасосу мураккаб ҷараён гирифта, ин равандҳо ба сарнавишти имрӯзу фардои миллат ва давлати мо таъсири худро мерасонад. хусусан раванди ҷаҳонишавии бошиддат, ки дар замони муосир дарки мазмуни аслии он ба ҳар як фард хеле муҳим мебошад. терроризм ва экстремизм аз ҷумлаи ҷадидтарин хатарҳои глобалӣ буда, имрӯз он беш аз пеш хусусиятҳои фаромиллиро касб кардаасту дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман гусурдааст, ки барои амнияти ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид менамояд. бинобар ин ҳадафи аслӣ ва стратегии сиёсати ҳукумати кишвар низ татбиқи амалии манфиатҳои олии давлат ва миллат қабл аз ҳама таъмини амният, субути сиёсиву иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои рушди босуръат ва таҳкими иқтидори дохилии кишвар мебошад. вақтҳои охир раванди ба ҳам пайвастани терроризм бо шаклҳои мухталифи ҷиноят, чун афзоиши истеҳсолу интиқоли маводи мухаддир ва гардиши ғайриқонунии он, қочоқи аслиҳа ва ба гаравгиён гирифтани хариду фурӯши одамон, зархариди, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, таркишҳои нобаҳангомии даҳшатовар, хушунат, куштарҳои оммавӣ ба назар мерасад. ҳамин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боро аз минбарҳои олии ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳон диққати сайёраро ба ҳалли масъалаҳои глобалии умумибашарӣ, аз ҷумла мубориза муташаккилона бар зидди экстремизм ва терроризм ҷалб намуданд.
2: ҷавонон нерӯи созанда ва ояндаи давлату миллат ба ҳисоб мераванд. аз ҳамин хотир тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба сулҳу ваҳдат аҳамияти калон дорад. гурӯҳҳои ифротӣ бештар ҷавонони ноогоҳро ҳадаф қарор дода, мехоҳанд бо ақидаҳои бегона онҳоро гумроҳ созанд. дар чунин шароит баландбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ ва фарҳангии ҷавонон муҳим арзёбӣ мегардад. нақши оила, муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа дар пешгирии ифротгароӣ хеле муҳим мебошад. волидайн бояд фарзандонро дар рӯҳияи инсонпарварӣ, эҳтироми қонун ва дӯст доштани ватан тарбия намоянд. омӯзгорон ва аҳли зиёни дар ташаккули ҷаҳонбинии солими ҷавонон саҳми арзишманд доранд. дар ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини амнияту субот, таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи ҷавонон аз таъсири ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. ҷалби ҷавонон ба илмомӯзӣ, касбу ҳунар, варзиш ва корҳои созанда яке аз роҳҳои муҳими пешгирии шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои ифротӣ ба шумор меравад. сомиёни арҷманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе.
1: терроризм ва экстремизм дигар танҳо масъалаи гурӯҳҳои ҷинояткеша нест, балки чолиши глобалӣ ва фаромиллӣ мебошад, ки ба амнияти миллӣ, рушди иқтисод ва арзишҳои инсонӣ таҳдид мекунад. Ҳар ду, яъне экстремизм ва терроризм, дар заминаи бемаърифатӣ, таҳқири шахсият, камбизоатӣ ва радди арзишҳои инсонӣ паҳн мегарданд. имсол соли таърихӣ барои мардуми сарбаланду шарафманди мо тоҷикистон маҳсуб меёбад. 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. Дар шароити нооромиҳои байналмилалӣ ҷаҳони муосир аз субот дур нест, аммо новобаста аз тағйирот дар муҳити беруна, амнияти миллӣ ва суботи сиёсӣ дар тоҷикистон бо заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин аст. Роҳбари давлат сиёсати давлатии кор бо ҷавононро ҳамчун самти калидӣ аз оғози соҳибистиқлолии мамлакат дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат арзёбӣ менамояд. Дар паёмашон ба Маҷлиси Олии кишвар моҳи декабри соли 2025 бевосита қайд намуданд, ки ҷавонони мо нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошанд ва мо бо ҳисси баланди миллӣ, худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастии онҳо ифтихор мекунем. Имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон саҳми бузург доранд. Ҳоло дар кишварамон соҳае нест, ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. Ҷавонони азиз, воқеан имрӯз ҷаҳони муосир ба таҳдидҳое рӯбарӯ шудааст, ки хусусияти сарҳаднопазир доранд. Танҳо дар як даҳсолаи охир беш аз 100 ҳазор нафар, хусусан ҷавонон, дар пайи амалҳои ифроти ҷони худро аз даст доданд. Беш аз 70% шомилшавандагон ба гурӯҳҳои ифроти аз синни 15 то 30 сола маҳсуб меёбанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар зидди ҳар гуна зуҳуроти ифроти муборизаи ҷиддӣ мебарад. Мо якҷоя бояд муҳити ам, фарҳанги гуфтугӯ ва имкониятҳои воқеии рушди шахсиятро фароҳам оварем. Шумо на танҳо ҷавонон ояндаи миллатед, шумо имрӯзро низ месозед. Пешрафти давлат бе иштироки фаъолонаи шумо дар илм, варзиш, фарҳанг ва фаъолияти иҷтимоиву иқтисодӣ имконнопазир аст. Ҷавонон бояд донанд, ки гаравидан ба гурӯҳҳои ифротӣ маънои рад кардани арзишҳои миллӣ ва фарҳангиро дорад. Баръакс, интихоб кардани роҳи илм, маърифат ва ватандӯстӣ ба рушди шахсӣ ва шукуфоии ватани азизамон мусоидат мекунад.
2: Баланбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон яке аз роҳҳои муҳими пешгирии ифродгароӣ ва ҳифзи амнияти ҷомеа ба ҳисоб меравад, зеро ҷавонон ҳамчун нерӯи фаъоли ҷомеа дар маркази таваҷҷӯҳи гурӯҳҳои ифротӣ қарор гирифта. Чунин гурӯҳҳо кӯшиш менамоянд бо истифода аз ноогоҳӣ ва камтаҷрибагии баъзе ҷавонон онҳоро ба ақидаҳои бегона ҷалб созанд. Аз ин рӯ баланбардоштани сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон аҳамияти махсус дорад. Маърифати сиёсӣ ба ҷавонон имкон медиҳад, ки онҳо моҳияти равандҳои сиёсиву иҷтимоиро дуруст дарк намуда, мавқеи устувори шаҳрвандӣ дошта бошанд. Ҳамзамон маърифати ҳуқуқи ҷавононро ба эҳтироми қонун, риояи тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ раҳнамон месозад. Шунавандаи азиз, ҳоло андешаҳои Муҳаммаднабӣ Нурзода, прокурори калони Маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистонро мешунавем.
4: Мо дар замони тағйирёбанда зиндагӣ дорем. Ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад. Имкониятҳо зиёд мешаванд ва ҳамзамон хатарҳо низ меафзоянд. Вазъи мураккабу ташъовари минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани равандҳои геополитикӣ, таҳдиду хатарҳои муосир ба монанди тунгароиву экстремизм ва терроризм, қочоқи силоҳ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашавар, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ кишвари азизи моро низ бетараф нагузоштааст. Тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон варя ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён оварда. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа ва ҷаҳон таҳдидҳои афзояндаи ин зуҳуроти номатлубро ба амнияти миллӣ ва рушду субботи худ эҳсос менамояд. Вазъи бисёр ноорому бесуботи ҷаҳони муосир, аз ҷумла бархурди тамаддунҳо, пеш аз ҳама ба зеҳну шуур ва мафкураи наврасону ҷавонон таъсири манфӣ мерасонад. Мутаассифона, бо таъсири шахсони ҷинояткарша ва шабакаҳои иҷтимоӣ, баъзе ҷавонони сусиродаву ноогоҳ бо доми гурӯҳҳои манфиатҷӯ ва экстремистию террористӣ афтида, ба миллату ватани худ хиёнат мекунанд. ба обрӯи мамлакат дар арсаи байналмилалӣ инсод иснод меоваранд. Падару модарон ва наздиконашонро дар байни ҷомеа шармсор месозанд. Таҷрибаи чандин сола нишон медиҳад, ки оқибати ҳамаи ин амалҳои ҷинояткорона пушаймонӣ. Ҷалбкунандагони гурӯҳҳои экстремистию террористӣ ҳолати равонии ҷавононро хуб омӯхта дар костагиҳои он бозӣ мекунанд. Онҳо медонанд, ки ҷавонон беадолатиро тоқат надоранд. ҳамеша хоҳони эҳтиром ва эътироф дар ҷамъият ва байни ҳамсолон ҳастанд ва мушкилию танқисӣ ва масъалаҳои душвор роҳи ҳалли осон мекӯбанд. Вазъи иҷтимоӣ ё иқтисодии худро ба дигар ҷавонони ҳамсол баробар ё таассуб мекунанд. онҳо бо эҳсосоти динӣ ҷавонон бозӣ мекунанд. маънои ҳақиқии динро таҳриф намуда, мазҳабро ба василаи таблиғоти сиёсӣ табдил медиҳанд. дониста бошед, ки қонунгузории ҷиноятӣ барои даъватҳои оммавӣ баҳри амалӣ намудани фаъолияти ифродгароӣ, иштирок дар фаъолияти созмону ташкилотҳои маншуда, ташкили таълимоти хусусияти дини экстремистӣ дошта ва сафедкунии экстремизм терроризм ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намуда, ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 20 солро пешбинӣ мекунад. Дар чунин марҳила ва шароити ҳасос, шумо фарзандони Тоҷикистони соҳибихтиёр бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошед. Забон, таърих, фарҳанг, расму оинҳо ва дигар арзишҳои миллиро доим гиромӣ доред. ҳаргиз ба бегонапарастӣ роҳ надиҳед ва дар хотир дошта бошед, ки дар ҳимояи манфиатҳои миллати тоҷик ва давлати тоҷикон ҳар яки шумо низ масъулият доред. имрӯз эҳтиром ба қонун ва сохторҳои давлатӣ, ҳифз ва ғанӣ гардонидани забон, фарҳанг ва арзишҳои миллии мо, мустаҳкам гардонии ваҳдати миллӣ, муқовимат ба идеологияҳое, ки мехоҳанд пояҳои устувори давлатдориро суст намоянд, аз шумо ҷавонон вобаста аст. агар шумо воқеан ватандӯст бошед, бояд бо виҷдони пок таҳсил кунед. барои расидан ба ҳадафҳои боло, шумо имрӯз бояд арзишҳои дурустро интихоб кунед. бо боварию эътимоде, ки пешвои муаззами миллат ва давлат ба шумо ҷавонон доранд, сазовор бошед. ва ҳеҷ гоҳ ба давлату миллат хиёнат накунед.
2: бояд тазаккур дод, ки ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва ояндаи давлат ба шумор мераванд. агар онҳо соҳиби дониш, маърифат ва ҷаҳонбинии солим бошанд, метавонанд барои пешрафти кишвар саҳми арзанда гузоранд. бинобар ин фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил, омӯзиши касбу ҳунар, ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагиву эҷодӣ ва рушди варзиш яке аз роҳҳои муҳими пешгирии гаравидани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ мебошад. амнияту суботи ҷомеа неъмати бебаҳо аст. ҳифзи он аз ҳар як шаҳрванди бонангу номус масъулияти баланд талаб мекунад. танҳо бо муттаҳидӣ, зиракии сиёсӣ ва ҳамкории ҷомеа метавон пеши роҳи ифродгароиро гирифт ва барои наврасону ҷавонон ояндаи дурахшон, зиндагии осоишта ва фазои пур аз илму маърифатро фароҳам сохт. имрӯз ҷавонони Тоҷикистон дар фазои сулҳу субот зиндагӣ ва таҳсил менамоянд. ин неъмати бузург моро водор месозад, ки барои ҳифзи оромии кишвар ва таҳкими ваҳдати миллӣ ҳамеша саҳмгузор бошем. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ хайр.

0: ҷилои ҳунар.
1: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.

салом, шунавандаи ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Бо таманнёти хушрӯзиву хушболидагии рӯзгори шумо ва баҳри истироҳати бо фароғати шумо ба барномаи Ҷилои Ҳунар ҳусни оғоз мебахшем. Бо мо бошед. Ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи рӯзгори тоҷикон мебошанд. Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 аз як тараф иқдоми наве барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, таъмини рӯзгори моддии мардум ва сайёҳӣ дар дохили кишвар бошад, аз ҷониби дигар барои ба ҷаҳониён бештару хубтар шиносонидани тоҷикону тоҷикистониён сазовори ситоиш аст. Дар давони соҳиби истиқлолии кишвар, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи ҳунармандӣ як қатор имтиёзҳо ба ҳунармандон пешбинӣ намуда, солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки барои ҳунармандон тадбирҳои муҳими ҳавасмандиву дастгириҳои бесобиқа ба ҳисоб меравад. Дар шаҳру навоҳии кишварамон, аз ҷумла дар ниноҳияи Файзобод, ҳунармандӣ рушд меёбад. Ҳар як соҳибҳунар дар ин диёри зебо расму оин, ҳунару анъанаҳои ниёгонро арҷ мегузоранд. Барои рушди ҳунарҳои миллӣ ва аз наздик шинос шудан бо ҳунармандони деҳотӣ сафар доштем ба диёри зебоманзари Файзобод, бо ҳунармандони гуногун вохӯрдем ва бо онҳо суҳбат оростем. Ҳунар таҷассумгари ҳаёти инсони комил аст. Навъҳои ҳунар гуногунанду офарандаи ҳамаи он инсон мебошад. Шахси ҳунарманд метавонад якбора якчанд нави ҳунарҳоро фаро гирад, аммо ӯро танҳо ҳунараш, ки воқеан ҳам аз қалби он ба хурӯш омадааст, дар ҷомеа шӯҳратманд мегардонад. Ҳунарҳои мардумӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, таи солҳои охир ба рушду тавсеаи онҳо диққати махсус зоҳир мегардад. Чӯбтарошӣ. Чӯбтарошӣ яке аз маъмултарин пеша буда, ҳунармандони чӯбтарош аз навъҳои гуногуни чӯб, табақ

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: дуруд шунавандаҳои гиромӣ тақдими шумост барномаи навбати мадади сино оё бемории ҷоғар ба занҳо бенаслӣ меорад чунин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино шунавандаҳои азиз тасмим гирифтем дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавриди як аз бемориҳои паҳншудатарин дар саросари кишвар бемории ҷоғар ва ё ба истилоҳ бемории зоб барои шумо маълумот пешниҳод намоем агар шумо мехоҳед дар ин маврид маълумот дошта бошед пас бо мавҷи радиои садои душанбе бимонед шунавандаҳои азиз тавре аз барномаҳои қаблии мадади сино шумо огаҳӣ доред мо барномаҳои мазкурро албатта бо тавсия ва иштироки мутахассисони соҳаи тандурустии кишвар барои шумо омода ва пешниҳод менамоем шояд шумо суол доред ки бемории ҷоғар ва ё зоб ба истилоҳ чӣ гуна беморӣ аст бемории ҷоғар аз нарасидани ёд оҳану кобалт дар ҳормони ғадуди сипаршакли гулӯ пайдо мешавад ҳормони тироксин рушду афзоиш меёбад ба ин бемории номатлуб занҳое гирифтор мешаванд ки зиёдтар ва ҳаяҷон омада системаи олии асабашон сусту заиф мегардад инчунин аз ҳисоби воҳимаю тарс ҷоғаре пайдо мешавад ки чашмҳо аз косахонаи сар аз будашон зиёдтар берун мешаванд ки онро ба зед ва бализн мегӯянд хуб шунавандаҳои гиромӣ дар мардуми мо як гуфтае ҳаст ки бисёриҳо чунин андеша доранд ки масалан намаки ёдношуда метавонад сабабгори бемории ҷоғар ба истилоҳ зоб шавад дар барномаи имрӯзаи мадади сино мо ба студияи садои душанбе даъват намудем мудири кафедраи ташхиси функсионалӣ ва лабораторияи клиникии донишгоҳи миллии тоҷикистон номзади илмҳои тиб олтинои каримова ху муаллимаи гиромӣ шуморо ба барномаи мадади сино ба студия хушомадед мегӯем ташаккур ки даъвати моро пазируфтед
2: ташаккур
1: чаро мардум аксаран занҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд инак суҳбати мо бо мутахассис муаллимаи гиромӣ шумо ҳамчун мутахассис сабаби аслии гирифторӣ ба бемории ҷоғарро дар чӣ мебинед махсусан миёни занҳо
2: ассалому алейкум шунавандагони азиз сабабҳои зоб гуногун мебошанд мо
1: онро
2: зоб мегӯем лекин ки ғадуди сипаршакл худ чанд намуди бемориро дар бар мегирад бале ҷоғар яке аз намудҳои он ҳисоб мешавад дар ҷумҳурии мо ин беморӣ бисёр паҳн гаштааст на танҳо дар ҷумҳурии мо балки дар дигар мамлакатҳо ҳам он ҳамчун беморӣ паҳн гашта ҳисоб мешавад ва ба функсияи зан барои чи занҳо ба ин бисёртар мубтало мешавад барои он ки функсияи нейроэндокринии зан бисёртар ба он муносиб мебошад ва агар ки таносуби зану мардро гиренд дар бемории гипотиреоз занҳо назар ба мардҳо дусе маротиба зиёдтар бемор мешаванд ва дар фоиз агар инро ҳисоб кунанд зан аз 05 то 2 фоиз мард бошад 0 аз 12 фоиз фақат метавонанд ки бемор шаванд ва ҳатто инро олимон исбот карданд ки аз сабаби он ки дар бар мегирад нейроэндокринни системаро ва зан дар ин система вобастааст аз ҳомиладоршавӣ пайдошавии ҳайз ва ғайр аз ин ҳолати климактерӣ ва барои ҳамин онҳо бисёртар ба ин беморӣ мубтало мебошанд
1: масалан шумо метавонед бигӯед ки сину соли занҳо дар ин ҷо нақш мебозад ё ки масалан то кадом сину сола метавонад ки зан бемории ҷоғар гардад ва ё баъде аз гузашти чандин солҳо масалан андешаи аст ё ё гуфтаи аст ки ман ҳамин худи бемории جوغر به اصطلاح زوب یعنی غدد سر شکل و آهسته آهسته خود به خود نابود میشد. آیا این گفته درست است؟
2: خودی بیماری مگر که گیریم میتونن هم
1: یعنی اینجا در نظر است
2: بی‌تبابت نیست شدن
1: اون ممکن باشد.
2: بی‌تبابت نیست شدن اون ناممکن است، لیکن اون رو پیشگیری کردن ممکن است.
1: بله.
2: و برای اون که آدم بیمار نباشد باید اون رو پیشگیری کند. وقتی که پیشگیری کند در حقیقت میتواند این یک نمودی تبابت حساب شود.
1: خوب نمک یادنوشده و گرفتارون بیماری جوغر متخصصان بعضن سبب به مراتب افزایش یافتن بیماری جوغر رو در میان اهالی کشور در تازه نشدن و یادور نکردن نمک آشی میدونند. مثلا با اطلاع متخصصان سوای تندرستی علت اساسی افزایش بیماری خوفناک جوغر تازه و یادور نشدن نمک آشی و با طور قاچاقی را یافتن نمک بیاد به دکان ها می باشد. آیا این درست است؟ مثلا در بعضی جای ها مردم ارزان گفته یا که نمک مثلا یاد نکرد شده که مثلا با در لینچه ها خریداری میکنند. من در نظر دارم اکثر در دهات این چیز بسیار مشاهده می شود خریداری میکنند با اون خاطر که اون کمی از نمک های یاد نک شده ارزان تر است.
2: ممکن اگر که استفاده نبرند این پیشگیری رو کم تر کش میدید، لیکن به هر حال غیر از نمک های یودور در داروخانه های ما خود مواد یود به فروش مونده شده است. با مثل داروهایی که نه تنها یود دارند، هست داروهایی که یک جای با یود مثلا ترشی فولاد یک جای کرده میفروشند یا خودی کلی یودید، همه اینها رو با چند نمود در فروش موندند و مردم میتوانند از همین مواد ها استفاده برند. شرط نیست که مثلا اگر که نمک یود دور نداشته باشند میتوانن از مواد دورووری استفاده برند.
1: درست است. مثلا مردم نمک یودور نه بلکه بسیار نمک تکنیکی را که درجه یودنوکیش کم است با نرخ ارزان میخرند، لیکن این کمبودی واقعا جای دارد که با هر راه واسطه این کارخانه ها محصولات نوتایار و یودنوک نکرده خود را آورده میفروشند.
2: شاید معلومات نوکیشون پس باشد، برای این معلومات نوکی مردم رو زیاد کردن در کرد.
1: بله.
2: اگر که اونها در برای این بله معلومات داشته باشند، اونها هیچ گوه برای سلامتی شده از نمک بیاد
1: مثلا ارزان تر از خوب.
2: بله.
1: در همین نکته برنامه شنونده های عزیز و گرامی اونهایی که گوش با صدای ما دارن، من یک اضافه دارم. انقترش این از روی مشاهده ها دیده هاست، در بعض خانه ها اگر مهمون شوی و عموماً و میخوریم که بعضن زنها، البته این نه به همه زنها تعلق دارد، مثلا میبینی که من نمک که استفاده میبرد هر روز در خوراکو بالای نمک در حقیقت پوشیده نیست، یعنی که یا دیوای بخور میشود اون نمک که یادنوک کرده شده است یادش بخور میشد. این البته با زهر یعنی با تاثیر بد آورده میرساند و ان همین میتواند یک سبب اصلی بیماری های اندمیکی و یا بیماری های غدود سپر شکل آورده رساند.
2: عذر علمون اصول های برآوردند که برای این لازم نیست روی نمک پوشیده باشد، یعنی پیش حساب میکردند که یود میتواند در روشنی تجزیه شود.
1: بله.
2: لیکن عذر کالی یودید این نمک های هستند که
1: یعنی که بخور نمیشوند
2: توبوار هستند.
1: درست است. شما میگفتید که اصل بیماری جوغر رو کدام عضوها خلالدار میسازد، یعنی که کدام عضوها میتوانند سببگار شوند تا اینکه جوغر با تمام شکلهایش خروج کند.
2: غدود سپر شکل هر چند عضو خوردن باشد، لیکن تاثیر او به تمام عضو میرسد، نیست عضوی که اون از غدود سپر شکل تاثیر نمیبود. برای همین بسیار وقت علمون اساسا مثلا اگر گیریم به نسل زنان مردانه رو اگر که مثال بریم، این خودش برای اون که به نسل شود تمام سیستم باید که آسیب یابد، نه تنها عضوهای جنسی، غیر از این سر میشد از بالا، از سر سر میشد، از معنی سر سر میشه، بعد از اون تاثیر میکنه با گیپوفیس، گیپاتالاموس، همه اینها یک جویا با یکون سیندروم آورده میرسوند. و برای همین اگر که شما کلینیکای اون رو نگاه کنید، در کلینیکا تمام نمودی شکایت پیدا میشد، عصب خستگی دیده میشد.
1: بله.
2: زن ها میتوانند فربه شد، میتوانند خراب شد، عرق کنی زیاد.
1: بله.
2: غیر
1: عرق
2: از این خونخوری لرزیش.
1: بله.
2: تپیش دل زیاد میشد، نبض میتواند تاثیر خود رو دیگر کند، فشار بلندی دیده میشد، در گیپاتیروز برعکس فشار پستی дида мешавад. Барои ҳамин клиникаи он рангу ранг мебошад ва танҳо ба клиника мо такя карда наметавонем. Ҳаст ягон намуди масалан бемориҳои ғадуди сипаршакл ки клиники муайян дорад, лекин ки ба ҳар ҳол вақте ки беморӣ сар мешавад, он гуногун ранг мебошад.
1: Хуб, масалан мо сабаби аслии беморӣ масалан ҷоғар ва ё ба истилоҳ зобро дар камбуди ёд дар организм мебинем. Пас хизмати ёд дар организм аз чӣ иборат аст?
2: Хизмати ёд аз он иборат аст ки дар дохили ғадуди сипаршакл он ёрӣ мерасонад барои ҳосилкунии гормон. Худи ёдро мардум халқ ҳамчун антисептик медонанд ва барои безараргардонӣ ёрдам мерасонад. Ҳамин функцияшро он дар организм ҳам нишон медиҳад. Гормонҳо ин моддаҳои физиологӣ мебошанд ки ғадудҳо онҳоро ҷудо мекунанд ва ба таркиби хун ворид мекунанд. Гормонҳое ки дар таркиби ғадуди сипаршакл ҷудо мешавад, ин гормон тироксин ва триодтиронин мебошад ки инҳо ҳам аз боло аз ғадуди танзимкунандаи тиреотропӣ аз гипофиз танзим карда мешаванд ва барои ҳамин аз зиёд шудани гормони гипофиз таъсир мерасонад ба ғадудҳои сипаршакл ва вобаста аз ин беморӣ ҷудо мешавад. Агар ки ғадуди гипофиз баланд шавад, ин тиреотропин, ғадуди гормони тиреотропин зиёд шавад, як намуди беморӣ мешавад, чунки ғадудҳои сипаршакл кам мешаванд ё баръакс дигар намешаванд, дар меъёр мемонанд. Ин як намуди беморӣ ба монанди гипотиреоз ном дорад. Агар ки ғадуди тиреотропин баръакс пас шавад ва гормонҳои ғадуди сипаршакл зиёд шавад, дар инҷо дигар намуд гипотиреоз дида мешавад.
1: Яъне инҳо ҳама бемориҳои эндокринологӣ мебошанд ва ки аз намуди ин беморӣ эндокринологӣ ин беморӣ ғадуди сипаршакл яъне зоб аст. Муаллимаи гиромӣ, тоҷикистони азизи мо аз рустаниҳо ва албатта аз меваҷоту сабзавоте ки дар воқеъ ана ҳамон элементҳо ва макро ё микроэлемент бои ҳастанд ки дар таркиби ана меваҷоту масалан рустаниҳо бой ҳастанд. Шумо ба ҳамин шунавандаҳои азизи мо, ба ҳамин занҳое ки гӯш ба садои мо доранд, дар ҳамин меваҷоту рустанию сабзавиҳое ки ман ҳамин элементҳое ҳаст ки бемории ҷоғаро пешгирӣ мекунанд, кадомҳо ҳастанд, шумо мефаҳмондед, то шунавандаҳои азизи мо махсусан занон, бонувон аз онҳо истифода мекарданд.
2: Барои пешгирӣ на танҳо аз як намуди растанӣ истифода бурдан лозим, аз ҳамаи намудҳо кам-кам истифода бурдан дар
1: макро ё микроэлементҳое ки дар организм мо лозим ҳастанд.
2: Албатта, ин растаниҳое ки ҳозир дар ватани мо вуҷуд доранд аз макро ва микроэлементҳо бой мебошад. Лекин ба ҳар ҳол барои он ки мо бемории ҷоғарро пешгирӣ кунем, замина лозим. Барои ин растаниҳое ки аз магни бой, барои орум кардани асаб, растаниҳое ки аз цинк бой, онҳоро зиёдтар бояд истифода баранд. Ва барои ҳамин ин намуди элементҳо қариб ки дар ҳамаи намуди растаниҳое ки ҳозир мо истифода мебарем, онҳо вуҷуд доранд. Баъдтар агар ки мо ҳисоб кунем ки норасоии ёдро бартараф кунем, онро танҳо дар растаниҳо мо дида наметавонем, барои ки минтақаи мо минтақаи норасои ёд ҳисоб мешавад ва барои ҳамин иловатан мо бояд ки ёдро истифода барем дар намуди намаки ёддор, дар намуди маводҳои дорувори.
1: Ташаккур. Ва ман як илова дорам, албатта ин пешниҳоди мутахассисон аст шунавандаҳои гиромӣ. Рустаниҳо ва меваҷоту сабзавоте ки дар таркибашон ёд, оҳан, кобалт, калсий, калий, магний, натрий, фосфор, синк, хром, селенафтор ва дигар элементҳои кимиёвӣ ва ҳамчунин сафедаю макроэлементҳою микроэлементҳою витаминҳо доранд, ба организм ҳар дақиқаю ҳар соат мисли обу ҳаво заруранд. Хоб, ба мисли витамини Е, чун дар ғизоҳо агар бинем, масалан ҳамин витамини Е, ки махсусан боз барои занҳо бештар лозим аст, дар ғизоҳо бештар масалан мо мушоҳида карда метавонем. Шумо мегуфтед ин кадом ғизо аст?
2: Витамини Е витамини занона ҳисоб мешавад ва он аз ҳама бисёр ҳисоб мешавад дар гандуми сабзида истода. Лубио, нахуди сабз, ҷафари, равғани ангат, равғани луби, равғани офтопараст ва умуман равғанҳое ки мо дар ғизо истифода мебарем, бале, онҳо дар ин равғанҳо зиёд мешавад. Худи витамини Е дар намуди равғани дар истеҳсол ҳаст.
1: Хуб, шумо дар мавриди масалан табобати бемории зоб чӣ маслиҳат доданӣ ҳастед?
2: Оид ба табобат ҳозир одамон дар бораи ҳамаи бемориҳо қариб маълумот доранд, интернет, соҳаи интернетро истифода мебаранд ва барои ҳамин ман мехостам ки
1: ба расонаҳои хабарӣ иттилооти зиёд ҳастам. Бале,
2: бале, ман мехостам ки на танҳо интернетро истифода баранд, лекин пеш аз он ки ба ягон худ табобат шуруъ кардан, бояд ки бо духтури худ, табиби минтақавӣ, табиби ғадудшинос ё акушер гинекологи минтақавӣ муроҷиат карда тавсияи онҳоро гирифта баъд шуруъ кунанд. Барое ки табобатро сар кардан осон аст, лекин ин беморӣ намебошад ки давоми як ҳафта ё як моҳ аз он мо сиҳат ёбем. Ин беморӣ метавонад тамоми умр бо мо бошад ва барои онро
1: табобат кардан
2: муайян кардан, табобат кардан, дуруст, ҳамаи ин бояд ки бо мутахассис маслиҳат кунанд. Ё духтурои минтақавӣ, онҳо доимо дар тамос мебошанд бо минтақаи худ ва онҳо минтақаи худро насл медонанд, чунки ҳаст бемориҳое ки аз насл ба насл мегузаранд, ҳаст бемориҳое ки дар оила фақат занҳо метавонанд онро мубтало шаванд ва барои ҳамин инро беҳтар бо духтур маслиҳат.
1: Бале, бо машварат бо худи мутахассис кардан лозим аст. Ман як маълумот дар даст дорам, муаллимаи гиромӣ, шояд инро шумо хубтар медонед. Албатта ин маълумот аз андешаи мутахассис табиб гиёҳшинос аст. Чунин қайд кардааст ки агар дар вақти мубтало ба касалии ҷоғар гаштан, аз караму шалғам парҳез бояд кард, мегӯяд мутахассис, чунки ин ду сабзавот ёдро аз бадан тоза карда дур мекунад. Аз ҳама зиёдтар зарари маҳсулоти гӯштӣ ва ҳамаи он хӯрданиҳое ки дар таркибашон миқдори гӯшт мавҷуд аст мерасад таъсираш. Яъне аз доштани сафедаи зиёд ғадуди сипаршаклро ба ҷоғар табдил ёфтан метезондааст. Ман ҳамин ду сабзаводе ки мо қайд кардем дар инҷо парҳез аз караму шалғам. Хуб, албатта ин гуфтаи мутахассис аст. Шунавандаи гиромӣ, шумо метавонед аз ин истифода кунед. Хуб, суоли дигар ин аст ки шахсоне ки гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, дар вуҷудашон тағйирот амал меояд. Шумо мегуфтед ки чӣ гуна тағйиротҳо ба амал меоянд?
2: Тағйиротҳое ки дар организм меояд, ин барое ки бисёри одамон онро дар худ ташхис карда метавонанд, ин асабоният, ба суханони касе эътибор надодан, фаромӯшхотирӣ, фишурдашавии рӯҳи нафас, ҳам дар хобу, ҳам дар бедорӣ метавонад бошад. Дар фазои гармӣ тоқат надоштан, ё хӯроки сӯзону гарм хӯрда натавонистан, фикр мекунанд ки дар гулӯяшон чизе ҳаст. Дам дузӣ ё суханони канда канда гуфтан, нобоварӣ ба худ ва дигарон доштан, ваҳму ҳарос
1: зиёдтар шабона,
2: бале, андешаҳои хому пучу парешон ба сар гирифтан, тез-тез задани қалб ва ларзичи атрофи он, инчунин дастон меларзад, арақ кардани дастон, умуман арақкунӣ метавонад ки зиёд шавад. ғайр аз ин ларзиши пойҳо, дастон ва аъзои бадан, чихел ки шумо қайд кардед, баъзе вақт оҳиста оҳиста вазн кам мегардад. Дар дигар намуди ҷоғар баръакс, об дар баданашон зошта мешавад ва вазни бадан зиёд мешавад. Хирашавӣ ё бардаҷастагии чашмон ва ғайр аз ин қариб ба тамоми узвҳо таъсир мерасонад ва барои ҳамин мо метавонем гӯем ки баъзеҳо дарди минтақаи меъда метавонанд дошта бошанд ва бисёр хоболуд мешавад ва асосан
1: лоғарӣ дучор мешавад.
2: Бале, барои ҳамин ин хел гӯем аломатҳо бисёр мешавад, лекин ин аломатҳое ки шахс худаш метавонад дар худ ташхис кунад ва бо ин шикоят метавонад муроҷиат кунад.
1: Шумо хуб гуфтед, яъне ки ман ҳамин тағйиротҳое ки алон шумо қайд кардед, ин дар нафароне дида мешавад ки ин аллакай дучори бемории ҷоғар ҳаст. Шумо мегуфтед ташхиси беморӣ чӣ гуна бароҳ монда мешавад?
2: ғайр аз он ки ин шикоятҳоро метавонад бемор да бошад, бисёр намуди ташхисҳое ки ҳозир инкишоф ёфтанд, пешам ин бемориро нақс ташхис мекарданд, лекин аз сабаби ки ҳозир илму техника пеш рафта истод, ташхисҳои муосир бисёр аст. яке аз ин ташхисҳое ки бисёр маъмул мебошад ва халқи мо инро бе тавсия ҳам рафта худашон мегузаранд, ин одат шудааст, ин намуди ташхиси ультрасадо мебошад. онҳо ультрасадо мекунанд ва дар асоси ультрасадо аллакай метавонад бинанд ки дар худи
1: ба муолиҷаи худ сар мекунанд. Бале, худ муолиҷа кунӣ. Бале,
2: метавонанд худ муолиҷа кунӣ, лекин бисёр вақт дар ин ташхисҳо онҳо мутахассис метавонад бинад ки дар ин ҷо дар ғадуди сипаршакл гиреҳ ҳаст ё киста ҳаст ё дигар намуди патология ба монанди омосҳо ғадуди сипаршака мисли дигар узвҳо метавонад гирифтори саратон шавад. Ва ҳама ин талоши духтурон барои ин аст ки пешгирии саратон.
1: Бемории манҳамин ҷоғар метавонад ки сабабгори пайдоиши саратон гардад?
2: Албатта метавонад. ғайр аз ин мо ҳозир бемории ҷоғар медонем, худи ғадуди сипаршака беш аз 100 намуди беморӣ дорад. Ва ин бемориҳо намудҳое ки ҳаст метавонад намуди аутоиммунӣ дошта бошад ва заминаи ҳамаи ин норасои йод метавонад шавад. Худи ҳамин норасои йод оҳиста оҳиста метавонад ба гипотиреоз барад. занҳои мо ки бисёр вақт дар ин минтақаҳое ки зиндагӣ мекунанд худ метавонанд бе норасои ёд ҳам ба гипотиреоз мубтало шаванд, лекин ин онро метезонад. норасои ёд худи ҳамон
1: гипотиреоз ба тарҷумаи забони тоҷикиаш
2: гипотиреоз норасои гормонҳои ғадуди сипаршакл мешавад. ин бемориҳое ки дар он норасои
1: ғадудҳои сипаршакл дида мешавад. ман ҳамин бемории худи ҷоғар ба занҳо бенаслӣ меорад?
2: албатта бемории ҷоғар метавонад сабабгори бенаслӣ бошад, лекин бемории ҷоғар метавонад худ заминаи дигар бемори шавад. гипотиреози ки мо гуфтем,
1: яъне ки боз дигар бемориҳоро ба вуҷуд биёрад.
2: бемориҳои ғадуди сипаршакл яке аз сабабҳои бенаслӣ метавонанд шуданд. сабабҳои бенаслӣ бисёр мебошад, лекин ки бисёртар дар ҳамин минтақаҳои мо ин сабаб ба бемории ғадуди сипаршакл мебошанд ки ба бенаслӣ оварда мерасонад. дар ҳақиқат вақте ки беморон муроҷиат мекунанд бо шикояти бенаслӣ, ҳангоми ташхис мо метавонем он шикоятҳое ки ба ин бемориҳои ҷоғар хос мебошад ё ба бемориҳои ғадуди сипаршакл хос мебошад дар онҳо набинем, барое ки яке аз намудҳои ин бемориҳо намудҳои субклиникӣ мебошад ки худ аломат надорад, шикоят надорад, лекин беморӣ дар вуҷуди одам ҳаст. барои ҳамин ташхисҳое ки мо гуфтем ультрасадо метавонад дар ультрасадо нишон надиҳад. ин намуд ҳам
1: пас чӣ гуна муайян кардан мумкин аст ки мубтало ин бемори?
2: ғайр аз ин метавонанд онҳо таҳлили гормонҳоро спуранд. гормонҳои Т3 маъмул аст, Т3-3 тиранин, гормони Т4 маълум аст, ин тироксин ном дорад, ва гормонҳои гипофиз, гормони тиреотропин месупуранд дар асоси ин мегӯянд. ғайр аз ин ҳаст антителоҳоро мебинанд нисбат ба тиреоглобулин, антителоҳо нисбат ба пероксидазаи он ва антителоҳо нисбат ба тиреотропин. гормони
1: чӣ гуна баро монда мешаванд ва дар куҷо, яъне аз ҳама хубтараш дар куҷо бояд ки масалан он шунавандаҳое шояд ин соат гӯш доранд ва мехоҳанд ки бидонанд ки дар куҷо масалан худи ташхиси амиқи ҳамин беморӣ ба роҳ монда мешавад?
2: аз ҳама хубтар беҳтар онҳо метавонанд ба табиби минтақавӣ муроҷиат кунанд ё эндокринологи минтақавӣ муроҷиат мекунанд. эндокринолог тавсия медиҳад. ҳозир лабораторияи бисёр мо дорем, лабораторияи муосир, лабораторияо дар ҳамаи амбулаторияҳо, дар ҳамаи марказҳои саломатӣ ҷой доранд. ғайр аз ин лабораторияе ки дар он дар ҳақиқат ҳозир бо анализаторҳои муосир кор мекунанд, онҳо дар беморхонаҳои калони мо, масалан беморхонаи Истиқлол маълум аст, он Аҳвар, ғайр аз ин дигар клиникҳое ки ҳозир дар Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд, ҳамаи онҳо ин анализаторҳое ки ташхис карда мешавад онҳоро доранд.
1: албатта ин мавзӯ бисёр мавзӯи муҳим аст, мавзӯи васеъ аст, атроф ин бояд бисёр сухан гуфт, суҳбат кард, албатта маълумот пешниҳод кард. шумо дар фароварди анамин барномаи имрӯзаи бемории ҷоғар оё ба занҳо бенаслӣ меорад? дар ин барнома ба ҳама кӯли шунавандаҳое ки ин лаҳза ба садои мо гӯш доранд шумо чӣ тавсия медиҳед? зеро як гуфтаи хуби тоҷикона аст, пешгирӣ хубтар аст аз табобат. барои он ки мардуми мо махсусан чӣ хурдсолон, чӣ калонсолон, чӣ занҳо ба бемории ҷоғар гирифтор нашаванд, шумо чӣ тавсия медиҳед? чӣ бояд кард?
2: ман мехостам ки тавсия диҳам, ҳарчанд мо дар худ бемориро ташхис карда метавонем, чунки ҳозир ҳамаи мо бо адабиёт кор карда метавонем, бо интернет дар кор дорем, лекин ба ҳар ҳол ман мехостам ки онҳо ба табибони худ бовар кунанд, муроҷиат кунанд. бале, ва мехостам ки ҳар ним сол як бор табиби худро бинанд ва он муоинае ки онҳо тавсия медиҳад аз назар гузаронанд.
1: яъне ки ҳар як шахс муаззаф аст ки дар як сол ақаллан як маротиба ё ду маротиба аз ташхис гузарад.
2: البته.
1: تشکر معلمه عزیز. خوب این مصلحت شما بود همچون متخصص با شنونده های گرامی که این لحظه ها گوش با صدای ما دارن. و البته من وعده می دهیم که باز ادامه انا همین موضوع رو با اشتراک شما در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. و بار دیگر یادآور می شویم که مهمان برنامه ما بودن مدیر کافدره تشخیص فونکسیونالی و لابراتوریای کلینیکی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم های طب التینوی کریموا. شنونده های عزیز، این بود برنامه مدد سینا در موضوع بیماری جوغر و عاقبت های آن میان زن ها. شنونده های گرامی، البته طوری گفتم این موضوع وسیع است، ادامه آن را در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری و پیشنهاد شما می نماییم. و ما یک گفته خوب تاجیکانه را در هر یک برنامه مدد سینا شنونده های گرامی با تکرار می گوییم و امروز نیز باز با تکرار می گوییم که پیشگیری خوبتر است از طبابت. برای اون که انسان با بیماری های گوناگون دچار نشود، پیش از همه او باید سلامتی خود را احتیاط کند. سلامتی این چی است؟ سلامتی این رعایت طرز حیات سالم است، با ورزش مشغول شدن است، در هوای تازه سیر و گشت کردن است و با کم و کاستگی های زیاد بسیار داده نشدن است. اگر انسان پیش از همه رعایت طرز حیات سالم داشته باشد، تازگی را رعایت کند و این گفته هایی که ما الان قید نمودیم انا همین رعایت طرز حیات سالم را درست براه ماند، شاید با بیماری های گوناگون با بیماری های جدی گرفتار نشود. واقعی قضاوت از شماست، سلامتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. برنامه مدد سینا بود. در پیشنهاد من مسئول برنامه گلرخسار طالبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

0: дунёи ҷавонӣ.
1: Дунёи садранги орзуҳо.
0: Дунёи ҷавонӣ.
1: Талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. Роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ. Ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ. Таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ. Ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: ҷавононро ҳамчун ояндасози давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷомеа гуфтани сарвари давлат бесабаб нест. Бо чунин гуфтаҳо дуруд мегӯем ба якояке шумо, дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Барномаи Дунёи Ҷавониро вобаста ба рӯзгор ва ҳаёти ҷавонони саодатманди кишвар пешниҳоди шумо мегардонем. қайд кардан ба маврид аст ки 70% тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҷавонон ташкил медиҳанд ва имрӯз ба мушоҳида мерасад ҷавонон дар ҳама гуна соҳаҳои мухталиф нақши назаррас доранд. ҳамасола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон дар гӯшаву канори кишвари азизамон таҷлил карда мешавад. Бояд тазаккур дод ки имрӯзҳо барои ҷавонон шароитҳою имкониятҳои гуногун фароҳам оварда шудааст. Вобаста ба нақши ҷавонон дар забономӯзӣ суҳбате дорем бо Мумина Муҳаммадиева, ки онро ба самъатон мерасонем. Мумина боно, қаблан шуморо ба радиои Садои Душанбе ба барномаи Дунёи Ҷавонӣ хайрамақдам мегӯям.
1: ташаккури зиёд, миннатдорам.
0: суоли нахусте ки ман инҷо мехоҳам пешниҳоди шумо гардонам бевосита аз раванди таҳсили шумост. таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст?
1: таҳсил дар мактаб хуб ва аъло ва ман боз кӯшиш мекунам хонишамро хубтар кунам.
0: кадом фанҳоро бештар дӯст медоред ва мехоҳед ки диққати худро бештар ба ҳамон фан ҷалб созед?
1: бисёртар дар фани забони англисӣ, забони русӣ, дар фани биология, ки дар бораи худи инсон аст, ба ман завқовартар аст.
0: яъне нисбатан фанҳои ҷомеашиносӣ ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳтон бештар аст?
1: бале.
0: дастгириҳо ҳастанд аз ҷониби устодон, омӯзгорон?
1: аз тарафи роҳбари илмӣ, муаллимаҳо ва омӯзгорони дарсиам. аз тарафи роҳбари илмӣ ин ки бисёр вақте дар дарсҳо дер мекунам, умаро дастгирӣ мекунад, чунки хонаамон дуртар аст.
0: гуфтед ки таваҷҷӯҳам ба фанҳои дақиқ, аз ҷумла ба фанҳои хориҷӣ, англисию русӣ бештар аст ва ҳастанд боз ҳам ҷавононе ё худ мактаббачаҳое ки аҳамият намедиҳанд ба забонҳои хориҷӣ. кадом забонҳоро бештар шумо медонед?
1: забони англисӣ, забони туркӣ, забони русӣ ва худ забони модарии худ.
0: яъне ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. дӯстони азиз, чӣ гуна ки мо дар боло қайд кардем, Мумина дар баробари оне ки таҳсил мекунад дар мактаб, боз якчанд истеъдодҳои дигар низ дорад, ки мо дар рафти барнома огоҳ мешавем ва чӣ гуна ки худ қайд кард, бештар бо забонҳои англисию русӣ ва туркӣ низ озодона сухан мегӯяд ва кӯшиш мекунад ки дар баробари ин се забон боз дигар забонҳоро низ омӯзад. Мумина, танҳо як ҷумлае ки ман тоҷикистонро дӯст медорам, хуб ана ҳамин ҷумларо ман мехоҳам шумо бо се забон, яъне меҳрномаи дили худро, муҳаббати дили худро ба ватани азизу маҳбубамон, ба тоҷикистони соҳиб истиқлол ва Душанбе шаҳри биҳиштосо баён созед.
1: бо забони русӣ я очень сильно люблю таҷикистан, бо туркӣ бен чок севиёрум таҷикистан, бо англисӣ бошад I really love таҷикистан.
0: бубинед дӯстони азиз, ки бо се забон чӣ гуна озодона баён мекунад меҳрнома, муҳаббати дили хешро ба ватани азизамон, ба кишвари маҳбубамон тоҷикистон. мо гуфтем ки Мумина дар баробари оне ки забонҳои хориҷиро хуб медонад, боз қироати шеърро дӯст медорад ва суруд хонданро дӯст медорад. бештар кадом шеърҳо барои шумо писанд аст, масалан аз адабиёти классик ё ин ки адабиёти муосир?
1: аз адабиёти классик, чунки шеърҳо ва ғазалҳои онҳо хеле пурмазмунтару мантиқдортар ҳастанд.
0: айни ҳол барои шунавандаи барномаи Дунёи Ҷавонӣ кадом шеърро пешниҳод мекунед?
1: ба ман зиёдтар ғазалҳои Абдураҳмони Ҷомӣ писанд аст, ки айни ҳол мехоҳам ба шумо яке аз ғазали Мавлоно Абдураҳмони Ҷомиро пешкаши шумо гардонам.
0: мо низ ҳамроҳи шунавандаҳои азиз якҷо мешунавем як қироати зебоу самимиро дар иҷрои Муминабону Муҳаммадиева. баромад.
1: падаре бо писаре гуфт ба қаҳр, ки ту одам нашавӣ ҷони падар. ҳайфи он умр, ки ай бесару по, дар раҳи тарбиятат кардам сарф. дили фарзанд аз ин ҳарф шикаст, бехабар аз падараш кард сафар. ранҷ бисёр кашиду пас аз он, зиндагӣ гашт ба комаш чу шакар. оқибат шӯҳрату волоӣ ёфт, حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزه بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاه هم بینگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جانی پدر.
0: قرائت زیبا. سلامت باشید مومینه، شما قید کردید که من سرود خواندن رو نیست دوست می‌دارم. بیشتر کدام سرودها رو زمزمه میکنید و کدام سرودها براتون پسند است؟
1: بسیارتر سرودهای آرام. این از حالتم وابسته است. اگر بالی درخ باشم و خرسند باشم، سرودهای رقصی دلشاد کننده. اما لحظه هایی که زیغ باشم و ناامید باشم، بسیارتر از سرودهای آرام و غم انگیز خوشم میآید.
0: چرا ناامید؟ چون شما یک جوان دختری هستید که زبوندون هستید، شاید از دیگر هم سینفون با کلی فرق کنید.
1: این زندگی است، بسیار پستی و بلندی ها دارد.
0: و میدونید شاعر چی گفته است؟ پایان شب سیاه سفید است، از ناامیدی ها بس امید است. همیشه در زندگی با امید باشد، در زندگی قوی اراده بودن لازم است. و من میخوام که شما اینجا چند مصرعه را برای شنونده عزیز ما زمزمه کنید.
1: محبت

102.2 FM موجی صدای دوشنبه. ҷавонони мо, ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории

0: навои вақт навои ҷовидонест.
1: Навои вақт навои зиндагонест.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои садои душанбе.

Салом ва як ҷаҳони эҳтиром ҳузури ҳар яки шумо шунавандагон ва мухлисони ҳамеҷакии барномаи мустақими радио Садои Душанбе. Инак фурсати он расидааст, ки бо барномаи мусиқию фароғати навои вақт меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо бошем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз имкон доред дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 27652 ва 27672 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони азиз, бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз Барно Исоқова, ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовидааст, ба шумо маълумот бидиҳем. ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати волои шашмақом буд. дар арсаи ҷаҳон шашмақомро ба оламиён муаррифӣ кард. тавассути ӯ устодони олами мақом тавонистанд аз шоҳкориҳои шашмақом воқиф гарданд. дар ин радиф ин бонуи ҳунар тавонист як зумра шогирдони шашмақомдону шашмақомхонро тарбия карда ба олами ҳунар пешниҳод кунад. имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад. ҳунари овозхонии Барно Исоқова нотакрор асту ҳунармандони имрӯзро зарур аст аз офаридаҳои ӯ дарси маҳорат омӯзанд.

Барно Исҳоқова дар оилаи яҳудиёни Бухорӣ бераҳ ва Роҳил Исҳоқова ба дунё омадааст. Пас аз издивоҷ ба Исроил Бадалбоев ва Самарқанд кӯч мебандад ва чанд сол дар манзили хешони шавҳараш ба сар мебарад. Баъди таваллуди фарзанди дуюм дар оила бо шавҳару фарзандон ба шаҳри Душанбе, яъне Сталинобод меояд. Фарзандони Барно Исҳоқова ва Исроил Бадалбоев 5 нафаранд: Софья, Ольга, Тамара, Берта ва Роман. Солҳои 1941 то 1943 китобдори китобхонаи мактаби миёнаи рақами 24 Ташканд, солҳои 1943 то 1945 сарояндаи хори радиои Узбекистон, аз соли 1950 сарояндаи якахони раёсати радиошунавонии Тоҷикистон ва аз соли 1980 муаллими калони кафедраи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, чанд сол дар факултаи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси доцент фаъолият дошт ва ба шогирдон таълим медод. Ӯ яке аз шашмақом сароёни беҳтарин дар Тоҷикистон ва Осиёи Миёна мебошад. Устод Садриддин Айнӣ бо ҳаловат аз садои Барно Исҳоқова ӯро левичаи занҳо ном гузошта буд ва оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ҳамроҳи аҳли оилаи худ ба Исроил кӯч баст. 7 сентябри соли 2001 дар шаҳри Рамлеи Исроил аз олам даргузашт ва дар гӯшаи яҳудиёни Бухории оромгоҳи Ҳар Ҳаменохуд кӯҳи марҳумон дар шаҳри Байтулмуқаддас ба хок супурда шуд. Пас аз вафоти Барно Исҳоқова, нависандаи шинохтаи яҳудии Бухорӣ, шодравон Арон Шаломаев дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин сарояндаи маъруф бо номи Барнои мо наша Барно дар ду забон тоҷикӣ ва русӣ китобе навишт. Аввалин сурудаш «Алла» дар аз назаргузаронии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷоиза гардидааст. Аз устодони номии шашмақом Талмасов, Файзуллоев, Шаҳобов ва Соҳибназаров дарси маҳорат омӯхтааст. Ба қалби Раҳимов овози хушу форам ва истеъдоди хуби сарояндагӣ сурудҳои ӯро басе дилангезу марғуб гардониданд. Исҳоқова дар мақомхонии муосир мумтоз аст. Зиёда аз 100 суруду тарона аз силсилаи шашмақом дар барномаи ӯ мавҷуданд. Беҳтарин сурудҳои классикӣ иҷро кардаи Насруллоҳӣ, Талқини Узол, Муғулчаи Дуго, Сарахбори Оромиҷон, Ҳусайнӣ, Насри Баёт, Нимчӯпонӣ, Чоргоҳ, Ушоқ ва ғайра дар сабти тамоми силсилаи шашмақом бо навори магнитофон иштирок кардааст, ки он дар фонди тиллои мусиқии радиои тоҷик маҳфуз аст. Дар симпозиумҳои байналхалқии иҷрокунандагони мусиқии классикӣ ва халқӣ дар шаҳри Самарқанд иштирок кардааст. Исҳоқова дар иҷрои сурудҳои композиторони тоҷик низ маҳорати баланд дошт ва бештари онҳо бо оркестри созҳои халқӣ ва симфонӣ иҷро намудааст. Сурудҳои ба дилбар, мамлакати мо, Гулҷаҳон, Шунидам, Кокулат, Суруди мо, Нанол Асло, Бо чашми ту, Мафтуни чашмат ва ғайра аз беҳтарин сурудҳои ӯянд. Диапазони овози Исҳоқова аз фиадези октавии якум то сол октавии дуюм фаро мерасад. Аслан бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва забони модарии худ, забони яҳудиёни Бухорӣ суруд месароид.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқии фароғатии навои вақтро мустақиман аз радиои Садои Душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3425 хуб Сурайя Бону навиштанд: салому дуруди хешро як суру дархост кардааст аз Давлатманд Холов, суруди куртаи ту ранг ранг. хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва кӯшиш мекунем, ки дар рафти барнома сурудои дархости шумо тақдими шумо мегардад. инҷо биёед боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. алло,
1: салом алейкум апай Надина Бону, салом дига ба коргардон.
0: аз саломат бошед, дуруд ба шумо низ.
1: саломат бошед. шунавандаи шумо Гули ҳастам.
0: хеле хуб Гули Бону, марҳамат, шуморо мешунавем.
1: ҳол ки дар шаҳри Душанбе дар балинсаи беморхонаи назди парки Бибарба ҳастам, бо модарам дар беморхона ҳастам.
0: боғи
1: ба як суруд як суруд хоҳиш мекунам, бошад Исмоил гапро гуп кардам, сия камтара гаядон шабе маҷабур
0: ба ҷонро аз худ дур кун.
1: Бад як суруд аз Ҷамшед Исмоил суруди бошад, модар ё ким аз Суфони Саид ягон суруди модар бошад, агар имкон.
0: аз ин ду ҳунарманд танҳо суруд бояд ки дар аваси модар бошад. бештар аз кадом инҳо мехоҳед бишнавед?
1: агар бошад имкон, аз Сухони Саид ҳам бошад, мешавад ки модарамро ки ҷалоӣ кардам, айни ҳол ки бо даванита ҳастам
0: дар бемор

0: дархостиро. Алло.
1: Алло, салом алейкум, Алима.
0: Дуруд ба шумо низ.
1: Худатон ба хайр шодӣ боша.
0: Саломат бошед, аз шумо ҳам мешунавем шуморо.
1: Дар шаҳр Душанбе ҷола ҳастам, Алима?
0: Хуб, на, борон буд, қисмати
1: саҳри рӯзӣ.
0: Баъд аз нисфи рӯзӣ дар ин ҷо борон низ.
1: Бале, бале, бале,
0: то нисфи рӯзӣ буд, борон.
1: инконат боша маълима каломатон буро бошад
0: замонатон
1: каломатон буро бошад як суруд ай дилчира содиқ мемонен момай дилчира содиқ
0: аз гулчера содиқова чаро не муташаккур мегӯем ба шумо
1: шунавандагони каломатон нисфи замонатон буро бошад
0: саломат боша ташаккур мегӯем
1: ба шумо боша
0: ташаккури зиёд ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо ва ин ҷо бед боз ҳам баҳри фароғати шумо як тарона дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин ҷо аллакай бо сайл менигарем. Вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. Биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

дуруд ба ҳама дӯстон, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои садои душанбе. Рӯзатон хуш бошад. Инак барномаи даври суфра аст бо бахшҳои ҷолибаш меҳмони хонадони шумо коргардон Қиёмиддин ман Фирӯз бо шумо ҳастем. Барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза.

0: сомини арҷуманди имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозиршоб ба мо менависанд ин аҷиба садои ошно як бахши варзиши дар бораи гӯштини ҷудо як табассум ва суруд барои шумо шуморо интизор аст шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо рақамҳои студияи мо 227-615-52 227-61-72-2 нообастаки шумо дар куҷо қарордор доред моро мешунавед мо барои шумо хушию фароғат мехоҳем шурӯъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед ва дӯсташ медоред
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи инҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
0: саволҳо ҷолиб шавқовар аз фанҳои гуногун баротон пешниҳод мегардад ҳар нафаре ки ғолиб меояд тавассути зангҳои телефонӣ иштироки шумо сурат мегирад ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонад мо барояш имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад хушӣ фароғат ёратон бошад ва суоли аввал ҳамин аст кадом рӯз кадом мо ва кадом сол ин ҷониб рӯзи ҷавонони тоҷикистон қайд карда мешавад санаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон кадом рӯз кадом мо кадом сол кӣ мегӯяд марҳамат 227-61-52 227-61-72 салом алейкум
3: салом алейкум
0: дуруд ба шумо кӣ ҳастен
3: бахтиёр
0: бахтиёр шуморо гӯш мекунем
3: саломат боше аз 1997 қарор қабул шудаги аст ин ҷониб рӯзи ҷавонон санаи 23 май ҷашн гирифта мешавад то ҳол
0: яъне санаи 23 май соли
3: 1997 ин ҷониб
0: комилан дуруст аст ва ин кафгубиё барои шумо аст санаи 23 май соли 1997 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони тоҷикистон мулоқот намуда фармон оид ба баъзе масъалҳои беҳтар кардани кор бо ҷавононро ба имзо расонид маҳз ҳамин рӯзи таърихӣ сабаб шуд ки 23 май рӯзи ҷавонон эълон гардад камакак васеътар ва пурратар кардам соли дигар калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон кадом аст чӣ қадар баландӣ дорад ва вазнаш чӣ қадар
3: паррандаи калонтарин баркаш штурмурғ аст
0: баландиаш ва вазнаш чӣ қадар
3: вазнаш баландию вазнашро аниқ гуфта наметавонам хайр дар назар бузург метовад акай фирӯз штурмурғ аст дақиқша гуфта наметавонам ки мақсад вазнаш чӣ қадар аст 50 килограмм аст ё ин ки зиёдтар аст
0: акнун бахтиёр имконият медиҳем барои дигар шунаванда ҳамин хел не
3: акнун майлаш агар имкон шавад ҷавоб пурратар шуд бо тамос мегирем
0: саломат бошед ташаккур мегӯям бахтиёр як ҷавоби дуруст доранд имконият барои дигар шунаванда калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон кадом аст чӣ қадар баландӣ ва чӣ қадар вазн дорад савол фикр мекунам ки ҷолиб аст шавқовар аст ва бисёриҳо ҳам мехоҳанд бидонанд ки ин кадом парранда аст ва чӣ қадар баландӣ дорад ва вазнаш чӣ қадар аст имконият барои шунавандаи навбатӣ марҳамат касе майлу хоҳиш дошта бошад занг мезанад ман як лаҳза кӯшиш мекунам рӯ биёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо аммо як шунаванда ассалому алейкум
4: ассалому алейкум акай фирӯзҷон
0: дуруд ба шумо
4: саломат бошед умедҷон аз мазнаи фархо
0: хуш омадед умедҷон марҳамад
4: саломат бошед як вариант дорум ака
0: бале
4: калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон гуфтед
0: бале
4: ин ба фикрам мурғ аст
0: мурғ
4: бале
0: баландиаш вазнашро медонед чӣ қадар аст
4: ана аз баландию вазнаш акаҷон ростира мегӯям рости гапа маълумот надорам лекин хай ба ҳар вариант нагуфтам мурӯ
0: якҷон сипос умедҷон аммо не имконият барои дигар шунаванда ман як лаҳзаро меёрам ба бахши ба мо менависанд паёмакҳои шумо ба мо мерасад سلام و درود به شما با کارگردانتان اومدانی شما بخیر باشد اینک این قدر کم نما شدید برادری عزیز یک سرود میخوام از لوی خالوف گوش کنم با این سرود سلامی ما رو با میرزو علی بختیار علی جان خاله اولیم گل بیرسانید مخلصی همیشه شما سورای بانو هستم لوی خالوف یک ترانه جذاب دلشوب барои мухлисон ва ҳаводорони барномаи даври суфраи садои душанбе коргардони мо қиёмиддин ам омода мекунанд аммо шунаванда бошад гӯш мекунем салому алейкум бифармоянд
5: ман ҷамила ҳастам
0: ҷамила хуш омадед маромад
5: штурмурғ аст
0: бале
5: паррандаи калонтари вазнаш 150 килограмм аст агар хато накунам баландиаш аз 2.5 метр 2.7
0: дигар ягон илова надоред
5: не мамхе хондагӣ будам дар як ҷо
0: яъне калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон шутурмурғ аст баландиаш чӣ қадар
5: баландиаш аз 2.5 метр
0: боло
5: бале
0: вазнаш чӣ қадар вазнаш
5: вазнаш гуфтам ку 150
0: дигар зиёд намешавад агар парвариш кунем дар муҳити хона нигоҳ кунем аз 150 болотар мешавад ё
5: не 150 мумкин болотар бошад
0: биёд ҳамин ҷавоби ҳамин апай азизро мо қабул мекунем ин кафгубиёро мезанем барои шумо бид ман камакак шаҳр медиҳаман ҳамин калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон шутур мурғ аст баландиаш то 2.27 метр мерасад баландиаш қоматаш хеле баланд аст вазнаш то ба 170 килограмм мерасад ин парранда парвоз карда наметавонад аммо то 70 километр дар як соат метавонад давад дар як сол 40 то 60 тухм мегузорад як тухми он баробар аст ба 20-24 тухми мурғ умри шутур мурғ дар шароити хуб яъне нигоҳбини нағз бошад ку то 40 сол метавонад умр бинад ин камакак илова кардам барои шумо як суоли дигар дорем агар шумо ба ҳамин савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед майлаш ягон пайғому дархост дошта бошед то ҷое ки дастамон мерасад иҷро мекунем як калимаи дӯстдоштаи шахси худписанд аст ин калима чӣ аст калимаи дӯстдоштаи шахси худписанд бале ҳаст ҳамин хел инсонҳо гоҳ-гоҳ кам-кам во хӯрдан мумкин ҳамин хел не шахсони худписанд як калимаро зиёд истифода мебаранд ин калима чӣ аст
5: худ таъриф куни
0: боз чӣ бо чӣ мегӯянд
5: ба ёдам наомада
0: як калимаи майда ча аммо маънои хеле хеле хеле калон дорад ман аст бале ман мегӯям чӣ хизмат аст мо барои шумо чӣ кор кунем чӣ хизмат кунем лои холов бихонад мешавад як лаҳза хушҳолӣ фароғат баъзеҳое ки мехоҳанд агар рақсу бозӣ кунанд маромад бо ҳамин тарона барои шумо ҷамила ман як ҷавон изҳори миннатдорӣ мекунам муборак бошад ғолибияти шумо дар бахши аввали барнома бахши озмуни ҳозирҷавоб ва инак лои холов рафтем

0: хаста набошед дӯстони азиз, барои шумо хушӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе, ки ҳоло мустақиман мешунавед. Мо як лаҳза ро меорем ба саҳифаи паёмакҳои шумо дар бахши ба мо менависанд ва баъдан мегузарем ба бахши ин аҷиб аст. марҷона шунавандаи мо рӯз ба хайр менависад ба мо, ба коргардон, ба ҷамъи мухлисоне, ки алҳол бо радиои садои душанбе ҳастанд ва хоҳишам кардааст, ки аз гурӯҳи иқбол як суруде пахш мекардед. нуран ало нур мешуд, як ҷон сипос барои шумо будааст. раҳмон чӣ менависад? муборак бод шуморо ҷашни зодрӯз, шумо зеботаред зебо дар ин рӯз. салом алайкум бародари азиз, ман бо ин мисраҳо мехоҳам шунавандаи шумо садафморо бо ҷашни зодрӯзашон муборак бод бигӯям. ба он кас саломатию сарбаландӣ аз ин мавҷи баландпарвози радиои садои душанбе таманно дорам. агар имкон бошад, як суруд барои рӯзи таваллудашон аз Иззат Шарифӣ пахш мекардед. майлаш ба инобат мегирем ҳама онҳое, ки имрӯз санаи 22 майи соли 2026 ҷашни мавлудӣ доранд. аз номи аҳли эҷодӣ радиои садои душанбе мубораккашон бошад. шунавандаи дигари мо, дуруди пур аз меҳр нисоратон. кормандони радиои садои душанбе, фарораси шон бахайр. пайғоми маро ба устод Абдуомид Ғафурзода, Ҳасанбой Ҷурақулов, Равшан Собиров ва кулли шунавандаҳо бо як тарона аз Некрӯз Пиронов бирасонед. бо меҳри зиёд Нуравшон Мирзоева. як ҷон сипос ба ҳама онҳое, ки алҳол бо мо ҳастанд, моро мешунаванд, моро гӯш доранд, ба мо паёмак ирсол менамоянд. бахши наҷиб аст. баъдан суруди дархостӣ аз гурӯҳи иқбол барои хушӣ ва фароғати шумо. марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. бонуе, ки 30 кӯдакро наҷот додааст. чанде пеш тавассути сомонаҳои интернети оламиён аз инсонгарӯи Лю Сяоини 88-солаи чинӣ, ки ба тоза кардани партов машғул аст, огаҳӣ пайдо карданд. тӯли ин солҳо Лю 30 кӯдакеро, ки дар канори роҳ ё қуттиҳои партов меёфт, наҷот дода ба воя расонидааст. ӯ ин амалро на барои шӯҳрат, балки бо амри дил ба ҷо меовард, ҳарчанд бо шавҳараш зиндагии миёнаҳоло надоштанд. таъкид мегардад, ки онҳо баъзе кӯдаконро худашон ба воя расониданду барои дигаронашон бошад оилаи солим пайдо карданд. қаҳрамон модари танҳо Марьям Набатанзи аз Уганда яке аз серфарзандтарин боноҳои олам ба ҳисоб меравад. ӯ соҳиби 44 фарзанд мебошад. солҳои гуногун Марьям 4 маротиба чоргоник, 5 маротиба сегоник ва 6 маротиба дугоник ба дунё овардааст. 10-тои онҳо духтар буда, боқимондаҳояшон писаранд. калонияш 24 сол дошта, хурдтаринаш ҳамагӣ 2 сола мебошад. дар ҳоле ки шавҳар тарбияи кӯдаконро бар дӯш гирифта нахост ва оиларо тарк кард. Марьям мардонавор барои нигоҳубини оилаи бузургаш фурӯши гиёҳҳои шифобахш, ороиши тӯйхонаҳо ва дигар корҳоеро, ки бо онҳо метавон рӯзгорро таъмин сохт, пеш гирифт. ман аз ягон коре, ки зиндагиро пеш мебарад, рӯй намегардонам, зеро фарзанд доди худост. аз ин рӯ, то ҷон дар бадан дорам, мекушам, ки фарзандонам аз чизе танқисӣ накашанд, мегӯяд серфарзандтарин зани угандӣ. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Бароятон хушӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе таманно дорам. Коргардон Хиомиддин, ман Фирӯз бо шумо ҳастем. фурсати он расидааст, ки мо ба бахши садои ошно гузарем, аммо чанд паёмаки дигар омадааст. дар бахши ба мо менависанд, мехонам ва баъдан боз суҳбатамонро идома медиҳем. шунавандаи мо чӣ менависад? салом, аз нигина амонқулова суруд салом ҷавонӣ садо диҳад, хушҳол мешавем. сипосгузорам аз шумо. саломат бошед. дар арафаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон қарор дорем. 70% аҳолии тоҷикистони ҷавонон ташкил медиҳанд. ба ҳамаи шумо муборак бошад омадани рӯзи ҷавонони тоҷикистони азиз. абдуҳомид ғафурзода дуруд менависад. фирӯзҷон, бароятон рӯзи хушу бобарор. баъдан ба коргардони шумо Қиёмиддинам ҳамчун салом мефиристам. басо хушнуд ҳастам, ки шумо барномаро пеш мебаред, гӯш карда ғизои маънавӣ бо худ мегирем ва баҳратон изҳори ташаккурмандӣ мегӯям. мехоҳам бо як таронаи шух аз суҳроб Отаев тақдим мекардед. боқӣ бароятон бурдбориву комгориро таманно дорам. абдуҳомид ғафурзода аз узбекистон барои мо паёмак фиристоданд. саломат бошед бародари азиз, ба ҳаматон ман ҳам изҳори ташаккур мегӯям. ҳоло акнун мегузарем ба бахши навбати барнома, бахши садои ошно.
1: садои ошност.
2: садои ошност.
0: як садо интихоб кардем. ин садоро ман бовари комил дорам, ки шумо пайдо карда метавонед ва фаъол бошед. биёед ин як садоро мешунавем. араман.

0: то садо омода шудан, Қиёмиддин садо ро омода мекунад. Ман як лаҳза боз рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Суруди Иззат Шарифӣ дар навбат аст. Таваллудат муборак ба ҳама онҳое, ки ҷашни мавлудӣ доранд. Як шунавандаи мо барои мо саломи гарм аз шумо равон кардааст. Баъдатон гуфтааст, ки хушӣ мехоҳам. Мо ҳам ҳамеша бо радиои садои Душанбе ҳастем. Изҳори ташаккур ва сипос барои шумо. як шунавандаи дигар барои мо салом мефиристад аз шаҳри Кулоб, гуфтааст, ки ба шумо кормандони радиои садои Душанбе ташаккур мегӯям, ки воқеан ин радио дӯст доштанӣ аст ва ҳама дархости хоҳишҳои шунавандаҳоро ба ин навбат мегиред. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳасанбой Ҷурақулов ҳам изҳори миннатдорӣ кардааст ва салом ба ҳама дӯстон, ба ҳама онҳое, ки бо барномаи даври суфраи садои Душанбе ҳастанд, мегӯяд. саломату сарбаланд бошед, манам барои шумо хушию фароғат мехоҳам. садо омода шуд, Қиёмиддин? биё садоро гӯш кунем. асосан дар ин бахш мо садоеро интихоб мекунем, ки шинохта ҳастанд, маҳбуб ҳастанд, дӯстдошта ҳастанд, аҳли зиёи кишвар ҳастанд. маромад.
1: шаб парда андохтааст. пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: ин садои кӣ аст? ин садоро шумо шунидаед. ин садо дар хазинаи тиллои радио ҳам ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешавад. маълум аст, ки дар хонишҳои бадеӣ ё дар баъзан театр дар назди микрофон ҳам истифода бурдаанд. биёед як бори дигар гӯш кунем. маромад.
1: шаб парда андохтааст. пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: ин кӣ аст? ана ҳамин садое, ки мо ва шумо якҷо гӯш кардем, садои кӣ аст? ҳар нафаре, ки пайдо кард, соҳиби мукофотпулӣ мегардад. мукофотпулӣ дар сурати ҳисоби телефони мобилӣ ғолиб гузаронида мешавад. дӯстони азиз, садоро интихоб кунед, пайдо кунед. агар ҷавобатон дуруст бошад, шумо ғолиб мегардед. салом алайкум.
2: ирҷои салом.
0: ваалайкум барсалом. маромад.
2: имкон ҳаст бори дигар бишнавем, чунки ин қадар садо радио Саиди Душанбе хуб набуд. ба зур шунидам, як бор илтимос.
0: имкон дорем, Қиёмиддин, барои Усмон ака? маромад, гӯш кунед.
1: шаб парда андохтааст. пардааш чунон вазнин, ки дар осмон моҳ хира метобад. шояд ин вазн аз сояи чинор аст, ки шоху навдаҳои азимаш аз лаби бом то болои суфа ва боз то рӯи ҳафзи пуроб хам хӯрдааст.
0: усмон ака, шунидед?
2: бале бале, абдуҷалил амон ё маҳмудҷон ализода бошад гирифтон.
0: усмон ака, вазъи рӯйдани ҳандала дар ноҳия чӣ хел аст? мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. ҳандалаам каме арзон шуд дар шаҳри Душанбе. 10 сомон, 8 сомон, 7 сомон ва майдачаш 5 сомон дар ноҳияи Дӯстӣ чӣ гуна буд, аммо мутаассифона ки алоқа канда шуд. салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: маромад.
3: садое ки шумо пахш кардаен?
0: бале.
3: я вариант дорам.
0: маромад.
3: қамариддин мирзоев боша?
0: қамариддин мирзоев мутаассифона нест.

0: мекунем. Иззат Шарифӣ, таваллудат муборак, ҳаст Қиёмиддин. Суруд омода нест? Агар шунавандаи навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем, дӯстони азиз. Салом алайкум.
1: Ака Кирӯзҷон, бори дигар салом алайкум.
0: Умедҷон, марҳаба.
1: Ака Кирӯзҷон.
0: Бале.
1: Ҳамин садоро ба як шахс монанд кардам.
0: Марҳаба.
1: Хайр, ба ҳар ҳол мегӯям, ба фикри ман ин Хуршед Мустафоев мебошад.
0: Хуршед Мустафоев нест, додарҷон, изҳори миннатдорӣ. Иззат Шарифӣ, ҳамонҳое ки имрӯз ҷашни зодрӯз доранд, таваллудатон муборак. Марҳаба.

0: тахмина аз Файзобод ҳастам. Ба сураё исори минатдорӣ мекунам, ҷавобатон нодуруст аст. Ба Марҷона исори минатдорӣ мекунам, ҷавобатон дуруст аст, аммо ҳафтаи оянд ҳатман ин садо баротон пешниҳод мегардад ва метавонед фаъол бошед ва иштирок кунед ва ҷавоби дурустро бигӯед. мегузарем ба бахши суруд барои шумо. Некрус Пиронов, онче ки шумо аз мо дархост кардед. Нигина Амонқулова, салом ҷавонӣ. Суҳроб Ботаев, Шабнам Собирӣ, баъдан боз Шабнами Тоҷиддин. Киро шумо шунидан мехоҳед? аз ин панҷ ҳунарманде ки шумо дархост кардед, таронаи ки ҷонибдорӣ бештаре пайдо кард, мо сурудро паш мекунем. панҷ занги телефонӣ ва чанд поймаке ки омад, ман ҳатман мехонам. Некрус Пиронов, Нигина Амонқулова, Суҳроб Ботаев, Шабнами Собирӣ ва Шабнами Тоҷиддин. 227-615-52, 227-61-72 ва ҳамзамон рақами 811-01-22. Суҳроб Ботаев, Абдуҳамид Ғафурзода як бора паёмак мефиристад. Салом алейкум, шунавандае ки дар хати алоқа бошад. Қиёмиддин гӯш мекунем. Бале.
1: Ассалому алейкум.
0: Ассалому алейкум, марҳамат.
1: Шум бахай.
0: Саломат бошед.
1: Нигина Амонқулова интихоби ман.
0: ташаккур мекунам барои интихобатон. акнун шунавандаи дигарро мо имкон дорем ки гӯш кунем. Марҷона чӣ менависад? Суҳроб Ботаев бихонад. қабул, шунавандаро мешунавем. Салом алейкум. бифармоед, марҳамат. Салом алейкум.
2: Салом алейкум.
0: марҳамат.
2: овозамро ба Нигина Амонқулова медиҳам.
0: ташаккур, саломат бошед. сураё мегӯяд ки интихоби ман Шабнами Тоҷиддин, шунавандаи навбатӣ аст ки ҷонибдорӣ мекунад. кадом ҳунармандро шунидан мехоҳед? бале.
3: салом алейкум, шум бахай.
0: ассалому алейкум.
3: интихоби ман Нигина Амонқулова.
0: Нигина Амонқулова, мухлисонаш пешсаф бо таронаи салом ҷавонӣ. шунавандаи навбатиро гӯш мекунем. аз ки ҷонибдорӣ мекунад? Некрус Пиронов, Нигина Амонқулова, Суҳроб Ботаев, Шабнами Собирӣ, Шабнами Тоҷиддин. салом алейкум.
4: акай тирусҷон.
0: лабай.
4: ман Нигина Амонқуловро интихоб мекунам.
0: салом ҷавонӣ. як шунавандаи дигар имкон дорад интихоб кунад. аз кӣ, аз кадом ҳунарманд тарона шунидан мехоҳед? шунавандаи навбатии мо менависад: маҳмадалӣ, аз Шабнами Тоҷиддин мехоҳам тарона гӯш кунам. салом алейкум.
5: интихоб ман
0: Шабнами Собирӣ. Шабнами Собирӣ бихонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. ташаккур мегӯям барои шумо. салом, имрӯз миҷгона бобой ва ҷашни зодрӯз дорад. ӯро ҳам курсон умеҷон ва шаҳло самимона табрику таҳният гуфта, барояш саломатӣ ва умри бобаракат таманно карданд. муборак бошад ба ҳама онҳое ки имрӯз ҷашни мавлудӣ доранд. ассалому алейкум.
6: ваалайкум ассалом, саломат бошед.
0: шумоам саломат бошед.
6: интихоби ман Суҳроб Ботаев.
0: Суҳроб Ботаев бихонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. саломат бошед. ташаккур. пешсаф мухлисони Нигина Амонқулова, салом ҷавонӣ. ин тарона омода аст, қиёмиддин. биёед гӯш мекунем. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ба ҳама ҷавонони тоҷикистон мебахшем ин таронаро. гӯш кунед, роҳат кунед ва бо барномаи даври суфраи садои душанбе бимонед. марҳамат.

ай шухи дилороям.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.